0: や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
2: つなげその力。
3: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

皆さんおはようございます。時刻は9時3分になりました。さあ今日からゴールデンウィーク明けで、ちょっと疲れている体をよっこらしょとしながら通常モードに戻す今日、そして明日2日間いればまたお休みだよという方もいらっしゃるかもしれませんし、いやいや全般働いたから今日はゆっくりと休んでますよという方もいらっしゃいますかね。今日私はですね、この後のスケジュールがあるので電車で来たんですけれども、普段最寄りの駅から渋谷まで抜けるときにですね、いやもうちょっと混んでるでしょうと思っていたんですが、意外にいつも乗ってる同じ時間帯の電車よりもパンパンな感じがしなかったんですけれどもね、あ、分散してお休みを取られてるのかななんていうふうに思っていましたが、さあ昨日ゴールデンウィーク最終日となった方たちも多かった中、ふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通機関や道路が混雑し、空港や駅は大きな荷物を抱える旅行客姿でにぎわっていましたね。実は私5月の2日軽井沢でお仕事をした後いた仙台に行ってですね、一泊して戻ってまいりましたけれども、食い道楽、そして実はこの後もですね、私仙台の方に行くんですけれども、食い道楽パート2ができればいいななんて思ってるんですけれどもね。さあ JR 仙台駅の東北新幹線ホームでは帰省客が家族と名残を惜しんでいたそうです。仙台市の実家に帰省した埼玉県の方々はですね、お子さんたちと一緒に親子3代で和装の写真を撮った、これ七五三の機会にということで、今回のゴールデンウィーク少し早めの前撮りをしたそうですけども、節目を終えほっとしていると微笑み、実家の、ね、人たちに見送られながら新幹線に乗り込んでいたよう。また JR 東京駅では親子連れやインバウンド訪日

観光客で窓口に行列ができていたそうですね。私5月5日の子供の日にはですね、新浦安でお仕事だったので、ディズニーランドのすぐ隣、舞浜のすぐ隣の駅なんですけども、東京ディズニーランドなど親子で巡った方々も結構多かったですか。もう大きなにぎわいを見せてましたね。また関西の関西国際空港は午後に到着便が相次ぎ、大きな荷物を引いて帰国した方々がね、旅の終わりを惜しんでいたそうです。さあ今回ですね、なんといっても物価高の影響がありまして、海外や遠方地に出かけずに近場で過ごされる方たちも多かったようですね。電車はね、もう本当に全部ほぼ満席ではあったんですけれども、陸の自動車道もめちゃめちゃ混んでいたようですよ。まあ、ゴールデンウィーク最終日、皆さんこの疲れを取ってですね、今日明日頑張っていただきたいなと思いますが、まあ今日もお休みという方はですね、いつまでお休みなんだろう、10日ぐらいまでですかね。さあ最大で11連休12連休、という長さを誇る黄金週間ゴールデンウィークが済みまして、いよいよ通常モードにシフトを変えてスタートという方もいらっしゃるかと思います。さあ美味しいものを食べて元気をつけていきましょい。さあ今日5月7日はですね、なんと粉もんの日なんですね。日本の中で、粉もんの日、5月7日57ということで粉もんの日、粉もんいっぱいありますよね。皆さんは何を思い浮かべますか。まあ、あの近いところで言ったらそれこそたこ焼きとか、あとはお好み焼きとか。さあ粉もんの定義がどんなものかななんて思うんですけれどもね、一説によりますと、この粉もん、小麦粉を使って、まあ、粉もんを小麦粉を使ってまあ、出せる食べ物なんですが、毎年5月7日日本粉もん協会が制定した記念日、たこ焼き、お好み焼きなど粉を使った料理、粉もんを楽しみその食文化を広めることで目的として制定された記念日、2003年に制定されたんですって。小麦粉以外にも米粉やそば粉などいわゆる粉を使ったお料理全般を指します。米粉とかそば粉だったら、まあ、ガレットとかね、クレープとかいろいろありますよね。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、うどん、そば、パン、餃子、肉まんなどなど、粉物の料理の魅力を再発見し、食文化として復旧継承することを目的としています。日本各地や世界にはご当地の粉物を通して地域活性化や食育にもつなげる狙いがあるそうですよ。飲食店やメーカーではこの5月7日粉もんの日に合わせたフェアや限定メニューを実施しています。さあ粉もんの日ということで、今日はですね、皆さんに粉もんの日、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン、クレープやガレットに至るまで、この粉もんについて、皆さんの好きな粉もんを教えていただきたいと思います。ファックス 048-543-2179 番

0243-2179 番です。そしてメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com で皆さんからのメッセージやリクエストどんどんお待ちしています。今日は粉もんの日にちな

さあ今日もフラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんがこの後正午12時までの生放送でお届けしていきます。皆さんからのメッセージ私のんちゃん宛てのダイレクトメッセージでもいいですよ。お寄せください。

0: あるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣市会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0。鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
2: Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもある

まして、おはようございます、のんちゃんです。さあ、今週1週間もですね、すごくいいお天気のようですよ。連休中はちょっと崩れるかもなんていうことでお話がありましたけれども、私は割と晴れ女で通っておりまして、例えばその5月の連休中もちょっとお天気が悪いかもなんていうふうに言われていた、その時に例えばね、結婚式のお仕事とかだったらもう雨ですっていうふうに言っていたのに、その日の当日の朝には昨日までガーッと降っていた雨が止みね、お天気になったりなんていうことで、まあ、非常にですね、私自身は自分の活動、フィールドワークをしている間というのは非常にお天気がよく、天候に恵まれたゴールデンウィークだったななんて思います。さあ、時刻は9時20分になりました。続いてはのんちゃんの今感じていることや思った時節柄のことをご紹介していくコーナー、のんちゃん歳時記のコーナーをご紹介していきます。5月に入りましたね。もう実は暦の上では夏なんですね。まだなんかその実感がないという方も当然いらっしゃるかと思いますが、今日も私半袖に上羽織もしてきたんですけれども、今年2026年5月5日立夏でございまして、二十四節気7番目となる季節の指標

そうでございます。おとといだったですね。おとといはですね、私も千葉の方で結婚式終わった後、夕方からですね、自分の兄弟家族とですね、ひととき夜を過ごしまして、だいぶ飲みすぎましたけども、まあまあまあ今はもう半袖で1枚で過ごせるぐらい暖かくなってきましたけれどもね。この日から夏の始まりでございます。本来は次の節気までのおよそ15日間を指しますが、まだ春の名残はあるものの、日中の日差しの強さ感じるようになり、夏の訪れを告げるこの時期。昨日おとといが立夏でございました。暦の上で夏の始まりを告げる二十四節気の一つ、これは古代中国の暦法に由来するんですね。毎年5月の5日、だいたい5日ぐらいまでですね、にあたり、この日から立秋、8月の7日ぐらいでしょうかまでが夏とされます。この立夏を迎えますと日差しが強くなり、気温が上昇し始めるため、本格的な暑さに備える時期となるんです。また立夏の頃には新緑が一層鮮やかになり、田植えや農作業が本格化する季節。ゴールデンウィークと重なることも多く、屋外での活動を楽しむ人が増え、自然の恵みを実感できる時期でもあるんですね。まあそれでですね、私も5月の2日の土曜日、仕事軽井沢で終わった後、自分だけが仙台に行ってですね、家族はもう先に車で行ってたんで、夕方夜までは別行動だったんですが、まあ、そこで仙台のね友人とかと一緒にご飯を食べ、その次の日はですね、前の日は牛タンをいただいたので、次の日はお寿司を食べようみたいな感じになってですね、塩釜松島方面に行ってまいりました。まあなんといってもですね、非常に天候も良かった、暑すぎず寒すぎずという感じだったでしょうかね。で、普段塩釜とか松島に行ったりすることは多かったんですが、実は初めて行く観光地があるということで、地元仙台の友人もですね、行ったことがないということで、じゃあ行ってみようということでね、漁場の塩釜でお寿司を昼間いただいて、その流れからですね、その自然豊かな馬の背という馬の背背中に見立てた景勝地がありまして、そこに行ってまいりました。ずっとですね、海岸にこう広がる馬の背中のようなところ、まあ先端までは当然行ってはいないんですけれども、まあ、その近くまで行きましてですね、わあこんなになってるんだなんていうことを確認してきて、何ってことはないんですね。でも初めて自分がこれまでそんな、ね、景勝地行ったことなくないだろうと思ってたんですけど、まだまだ景勝地があったんかと思ってそこに行って、で普段は駅とかで売ってるお土産物屋さんとか、もちろんそれも購入しましたけども、それ以外にもですね、地元で本当に話題になっているお菓子とかをたんまりと購入してきまして、たんまりと本当にもう本当にたんまりと購入してきまして、で夕方前にはですね、友人とバイバイをして、であと家族で車で戻ってきたんですが、その中でですね、もう一つ景勝地の一つとも言われています、その地にですね行ったことがない、
今度は

滝に行こうということになりまして、その滝を見に行ってまいりました。ただ高いところから降りてくるこの滝をね、眺めるだけじゃなくて、その滝に触れるということが非常に刺さったようです。私はあまり興味がなかったんですけども、行ってみようということになって行きました。行きはよいよいで、本当にアップダウンのきついところ、どのくらいですかね、でもまあ1キロちょっとぐらいを歩いていったんですが、山道、当然滝ですから山道下りのね、階段もトコトコと降りていきましたが、帰りはですね、当然下りがあったんですから帰りは上りでございます。往復でやっぱり2キロぐらいもちょっと歩いたりもしまして、次の日がつり筋肉痛の中業務遂行しましたけれども、まあまあでも普段のね運動不足解消しなきゃいけないなと本気で考えたりしましたね。体の維持ということでね、まあ、そんな中自然に触れながらですね、一泊二日ではありましたけれども仙台の方に行ってきまして、帰りはですね懐かしい昔行ったことのあるね美味しい洋食屋さんに行って、仙台の地を後にしたわけですけれども、今日は後半戦、私の中の後半戦のゴールデンウィークラジオ終わってからスタートしますので、まあ、残りちょっと行けなかったとか残念ながらね予約が取れなかったなんてところを巡ってきながらですね、戻っていきたいなと思っています。いやいや、それで立夏の話ですよね。この爽やかな立夏、実は二十四節気奈良時代に日本へ伝わり、農作業の目安として活用されるようになりました。その奈良時代に日本に伝わって、平安時代には貴族たちが自然の移ろいを和歌に詠み、季節の変化を楽しむ文化が生まれたわけですね。立夏を迎えると気温が徐々に上昇し、本格的な夏の兆しが見え始める頃、日差しが強まり昼間は汗ばむ日も増えてきます。新緑が綺麗で木々の葉が青々と茂るほか、野菜や果物の生育も進みますよね。この時期ちょうどイチゴが終了すると同時に新たに夏の果物がスタートしてきます。また行楽シーズンのピークを迎え、キャンプやハイキング、グランピングなど自然を楽しむ最適な時期でもあるわけです。ちょっとクマ出現とかも怖かったりしますけれどもね、多くの人が旅行やアウトドアなどを満喫するんじゃないでしょうか。

さあそしてこの立夏の時期に食べると良いと言われるもの、暦の上で夏の始まりを告げるわけですが、気温が上がり始めるこの時期には体が暑さに備えてエネルギーを必要とします。ここから立夏に食べると良い旬の食材、縁起の良い料理、さらにはおすすめの過ごし方ご紹介しましょう。まずは初ガツオや豆ご飯、たけのこご飯、冷たい和菓子など季節を感じる食べ物を取り入れて夏を元気に迎える準備をいたしましょう。立夏に食べると良いもの、初ガツオですね。体力をつけ夏を乗り切れるというもの。体は暑さに備えてエネルギーを必要とするため、栄養価が高く夏を乗り切るための体力づくりに役立つ食べ物がおすすめ。この頃初ガツオいいですね。先月、いやもう先々月になりますけれども、3月の末にですね、高知に行きましてカツオをいただいてまいりましたけれども、初ガツオとはまだ行きませんでしたがね、美味しい、やっぱりもう全然味が違うなと感じましたので、カツオは高タンパク栄養価が高く、特に疲労回復に役立つビタミン B 群を豊富に含んでいます。

江戸時代には女房を七に入れても初ガツオを食べたいと言われるほどの人気を誇り、勢いよく泳ぐその姿から活力や出世運を高める象徴ともされていたそうです。暦の上では夏の始まりを告げる節目であり、春の間に溜め込んだ老廃物や疲れをリセット、夏のエネルギーを取り入れることが大切な時期なんですね。初ガツオはまさにその切り替えを助ける旬の食材です。さあ、それから立夏に食べると良いもの、豆ご飯、新緑の季節を象徴するものですね。春から夏へ移るこの時期にエンドウ豆にはビタミン類や食物繊維が豊富に含まれていて栄養価が高いのも魅力です。夏の始まり、体には暑さに備えエネルギーを必要とするので、エンドウ豆これらの栄養素を含み夏の健康維持にも役立つ食材と言えるでしょう。またエンドウ豆は春から初夏にかけて旬を迎えるので、立夏の時期に食べることは季節の移り変わりを感じる上でかなり理にかなっていると言えるでしょう。エンドウ豆はその形状から子孫繁栄や五穀豊穣の象徴されることもあり、豆ご飯を食べることで今年の作物が元気でありますように、子宝に恵まれますようにという願いを込める意味もあるようです。さあ、そして立夏に食べると良いもの、タケノコ料理、成長の象徴として縁起が良いんですね。タケノコほっとけばすくすくとまっすぐ伸びるその姿から、成長の象徴として古くから縁起の良い食材と言われていました。立夏の頃は地域によってはまだ新鮮なタケノコが出回っていて、煮物や炊き込みご飯、味噌汁など様々な料理で楽しむことができます。立夏、夏の始まりでタケノコご飯はそのために栄養素を含んでいる、夏の健康維持にも役立つ食材、健やかな成長や子孫繁栄を願う、そんな意味を込められてもいますので、特に小さなお子さんの成長を祝う食卓にはとてもふさわしい一品でしょう。かつては武士の家でもタケノコの強い生命力にあやかって子供の成長を願いながら食べられていたという伝承があります。さらにはこの立夏に食べると良いものは冷たい和菓子、くず餅や水羊羹、気温が上がって涼を感じる冷たい和菓子が好まれるようになりますね。くず餅や水羊羹はひんやりとした口当たりと控えめな甘さが特徴で、暑さ対策にもぴったりのものです。特にくず餅はくず粉を原料とし、暑さで疲れた体を優しく整えてくれます。食欲が低下しがちな時期の栄養補給にも断然優れていると言えるでしょう。昔から夏の訪れの楽しみ、爽やかに味わう縁起の良い和菓子とされてきていましたので、つるりとした食感はつるつるした喉越しで夏を乗り切れるようにといった願いも込められているようです。さあ、立夏最後はですね、おすすめの過ごし方についてご紹介しましょう。まずは新緑の中過ごす、木々の
緑が目に優しく心を穏やかにしてくれるために、森林や公園など散策したり、ハイキングやピクニックに出かけたりするのもおすすめです。特に早朝の澄んだ空気の中で森林浴をすると、心身ともにリフレッシュできます。人へのさえずり、木々の香りに包まれながら自然の中でゆったりと過ごすことで、日頃の疲れ癒せるんじゃないでしょうか。フィトンチッドといって、森林浴の中で森林の香り、空気をねたっぷりと体に浴びることが本当に体の循環を良くするなんて言われていますのでね、私も森林の中に入って、鼻で吸って口で吐く、鼻で吸って口で吐くを結構やってきたんです。さあ、それからこの夏の時期、夏の初めに夏の準備を始めるということも大切ですね。本格的な夏を迎える前に暑さ対策を始めましょう。まずは衣替えをして、通気性の良い夏服を準備、また寝具も着用のものを変え、快適な睡眠環境を整えましょう。エアコンや扇風機の試運転を行い、問題なく使えるか確認しておくことも大切です。またさらに、日焼け止めや帽子、サングラスなどの紫外線対策グッズを準備しておくことがいいと思います。さあ、暦の上では立夏、夏の始まりを意味する重要な節句ですが、立夏の頃、お手紙や夏の準備をはじめ、初がつや豆ご飯、夏の食材を楽しみ、新緑の中でアウトドア、衣替えもしてみたいですよね。自然の息吹を感じながら、初夏を迎える大切な節目の時期、旬の食材を味わい、新緑の中で過ごす時間を楽しみながら、今も心や体、夏の準備を整えてみるのも大切でしょう。以上、のんちゃん歳時記のコーナーでした。

0: 藤井風、きらりでした。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
3: と少しでも感じたら、株式会社久保田ホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。

それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

さあ時刻は9時48分になりました。フラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきますアンテメリディアン。今日の皆さんのファックステーマでございます。今日は5月7日粉もんの日にちなみまして、皆さんの好きな粉もん教えてくださいということでね、たこ焼きやお好み焼き、焼きそば、うどん、そば、パン、餃子、肉まん、クレープ、ガレット、その他めちゃめちゃいっぱい、パスタなんかも粉もんに入るのかね。さあ粉もんの日、粉全般の PR が強く、粉を使った料理文化そのものに焦点を当てて、皆さんとこの粉もんの輪を広げていきたいなと思っていますが、さあ粉もん何があるから、みんなの好きなものぜひ教えてください。ファックス 048-543-2179 番、543-2179 番です。そしてメールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージどんどんお待ちしています。まあ、一般的には粉もんというと小麦粉などの粉を主材料とした料理全般、特に関西ではうどんやお好み焼き、たこ焼き、焼きそばなどが代表的な粉もんとして有名でございます。ちなみに、定番の関西系粉もんはお好み焼き、たこ焼き、焼きそば、イカ焼き、明石焼きという、これら小麦粉の生地プラスだしプラス具材を焼いて仕上げるタイプの粉もんでございます。うどんや中華麺、ラーメン、そば、焼きそば、そうめん、冷麦、パスタ、フォー、ほうとうなど、またパン系、点心系のものへ行けば食パン、菓子パン、惣菜パン、ピザに餃子に肉まん、あんまん、小籠包、クレープ、パンケーキ、パンケーキ、どら焼きなどですね。その他衣に小麦粉やでんぷん粉、でんこを使っている、広い意味での粉もんは天ぷらだったり唐揚げだったり、フライ、カツ、コロッケ、ドーナツ、揚げパン、チュロスなど、とにもかくにも粉もん

めちゃめちゃこんなのも粉もんなんでしょうか。粉もん、粉を使っていれば何でも粉もんです。さあぜひですね、皆さんから私の好きな粉もんはこれです案件ぜひぜひお寄せください。もちろん私のんちゃーてぃのダイレクトメッセージでも結構です。お寄せいただきたいと思います。さあここで一曲挟んでまたみんなの伝言版お伝えしていきたいと思います。ではショーカーにぴったりなミセスグリーンアップル、空と青。

ヤミセスのアウトナッツをお届けしています。初夏にぴったりのこの清涼感のある曲に乗せてみんなの伝言版をお伝えしてまいります。今週末5月9日どうかお天気のようですけれども、ポピーや麦なでしこバラの見頃を迎えますコーヌス花祭りが5月の9日土曜日、5月の10日日曜日、開催場所によっては24日日曜日まで開催される予定です。まず川幅日本一の荒川河川敷ポピーハッピースクエアでは5月9日10日コーヌス花祭りが開催されます。ポピー畑、麦なでしこ畑などこの花は5月の下旬ぐらいまでね見頃を迎えますが、ポピーハッピースクエアでは9日10日とも

ここに午前10時から16時まで花祭りが開催されます。同じくポピーコウノトリテラスでは5月9日10日2日間、10時から16時まで高台の堤防上から望むポピー畑に今年はかすみ草が仲間入りです。コウノトリマルシェなども同時開催させていただきます。花球の里バラ祭りは5月の9日土曜日から5月の24日まで、日曜日までですね、開催いたします。午前9時から16時およそ300種類に1000株のバラが庭園を優雅に彩ります。そしてノスパとコウノトリ花祭り5月9日10日、2日間、10時から16時まで公園が舞台のピクニックマルシェ、お子様も楽しめるイベントもございます。なおノスパ花祭りは市役所駐車場をご利用ください。さあ花祭りの中で皆さんの楽しみの一つとなっておりますコウノス花祭りのコウノスオープンガーデン、さあお花好きのご家庭がですね、ご自身のお庭を開放してくださり、美しく咲き誇る花々や庭などを皆様に公開いたします。5月の9日10日16日17日の4日間、コウノスオープンガーデン花の輪開催いたします。また5月10日にはこの花の輪主催のバスツアーも開催されます。さあこちらオープンガーデンですが、9日10日と16日17日オープンしているところももちろんございますが、中にはですね9日、5月9日、5月10日の2日間のみのオープンのところもございます。

公開日時は各お庭各邸宅ともに違ってまいりますが、午前9時30分から16時の間に、公開日時間させていただいておりますので、この時間を厳守でお願いいたします。また庭に入るときはお声掛けください。クローズの札が出ているときにはご遠慮ください。また樹木や花は丹精に込めて育てたものです。折ったり持ち帰ったりはしないようお願いいたします。またトイレは最寄りの公共施設などをご利用ください。ご近所迷惑にならないようにできるだけ静かに鑑賞し、また交通ルールをお守りください。なおお庭にお邪魔させていただき、無責任な評価や批評はおやめいただきたいと思います。営業目的によるセールスなどもお断りしています。訪問中の事故などに関しては、ぜひ事故の内容をご来館いただきたいと思います。花と緑を通じコミュニケーションの輪を広げ、人と人とが触れ合う喜びを皆さんで楽しむ鴻巣オープンガーデン花の輪、現在も会員募集中です。お花やガーデニングに関心のある方、お仲間になって

ぜひ会を盛り上げていきましょう。以上、みんなの伝言板のコーナーでした。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでも、プロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

時刻は10時4分30秒になるところです。フラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきます。アンテメリディアンのぞ引き続きお付き合いください。続いてはファッツレイ、今日は何の日のコーナーです。1年365日、時には6日、さまざまな記念日に制定されています。さあ今日は5月の7日粉もんの日です。同じ語呂合わせであること。さあそして日本粉もん協会によって2003年に制定された粉もんの日、粉の日もございますがね、たこ焼き、お好み焼き、うどんなど粉を使った食品、粉もんを魅力あふれる感じに PR することを目的として制定された記念日となっています。さあ日本粉もん協会たこ焼きストであり生活文化研究家である

井真奈さんが会長を務めてますね。粉もんの発展と普及を行っていくものですが、確かに小麦粉を使った食べ物って生活の中にたくさん溢れていますよね。自分が知らないだけでも結構あります。どれもこれもめっちゃ美味しいんですよね。外れがない、そんなところでは人気の高いところなのではないでしょうか。特に関西の人は粉もんの食べ物の文化が非常に根強くですね、お好み焼きをおかずにしてご飯を食べていることは有名です。5月7日粉もんの日にはぜひとも小麦粉製品のものを調べてみてからお出かけください。

さあでは粉もんの日、実はもともとたこ焼きの具は牛肉だったことをご存知ですか？たこ焼きってちょっと小腹が空いた時に食べられますし、ご飯の一品にもなりますが、とても便利な食べ物。冷凍食品のたこ焼きの売上高は高く、一度食べたら病みつきになる頃でしょう。さあ今日はそのたこ焼き、中の具材はもちろんタコと思われていますが、最高時に作られた時はですね、牛肉が使用されていたそうです。もろとも猫のたこ焼きもね、中の具材もちろんタコと思われがちですが、最初に作られた時は牛肉使用されていたんですね。もちろんタコが入っていないため、たこ焼きという名前ではなく、たこ焼きのルーツとなった食べ物はラジオ焼き。ラジオ焼きっていうのがたこ焼きの前身のようなものなんですね。これがたこ焼きの元祖と呼ばれていて、タコではなく牛の筋が入っていたそう。ラジオ焼きは明治時代から昭和年代にかけて屋台などで売られていって、子どもたちにとても人気の高いおやつだったそうです。現在のように安く簡単に食べられる値段ではありませんでしたが、当時は高級品であったラジオにあやかり、ラジオ焼きと呼ばれていました。さあその後は明石焼きを真似てタコを入れてみようという試みから、現在のたこ焼きというものが誕生されたということなんですね。またたこ焼きと呼ばれる小惑星があるのをご存知ですか？小惑星ですよ。たこ焼きは地球からおよそ4億キロメートル離れたところに存在している小惑星、18等星の星となります。そもそもなぜたこ焼きという名前がついたんでしょうか？公募によって採用されたのがたこ焼きだったということですが、この小惑星は2001年北海道に住んでいる日本人によって発見されたものです。その後大阪で開催されたイベントでは、この小惑星の名前を公募したところ、なんとたこ焼きという名前が人気となり、これが採用される運びになったそうです。新しく発見した星の名前を決める権利を是非残したいという方、挙手をしていただいて、さあということで新しく発見した星の名前を決める具体的な選択

こうした新しい名前の星が誕生することもあったりしますのでね、具体的には見ていただきたいと思います。さあ今日は

んでしょうか。5月7日博士の日。なぜ5月7日が博士の日なのかというと、1888年5月7日植物学者の伊達圭介、そして同じくお勤めの

もともとねこの5月なのか、なんで博士の日なのかというと、1988年5月7日植物学者の伊藤圭介、数学者の菊池大輔、物理学者の山川健次郎ら25人日本初の博士号が授与されたことが由来になっているそうです。普通は論文を提出して論文が提出されて認められる博士号なんですが、博士号を授与された25人論文の提出による博士号ではなく、論文による本格的な博士が生まれたのはそれから3年後のことだったそう。さらに当時は博士のさらに上の学位などがあったわけです。なんとも、まあ、簡単にネーミングのようについているように感じますが、そもそも大博士に該当する人がいなかったということもあるかもしれませんね。1898年には廃止されることとなったそう。博士ととても言うと偉い人のイメージありますが、まさにその通りで、博士になるため大学で学士という専門学科を勉強しなくちゃならないわけですね。さあ今日は博士の日でもあります。そして最後は生パスタの日。うん、この生パスタも粉もんじゃないですか。さあということで、今日は皆さんから粉もんの日、あなたにとって最高のベストオブ粉もん教えてください。ファックス 048-543-2179 番、メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージどんどんお待ちしています。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。

0: 緑は心のオアシスです。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
0: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。

さあ時刻は10時24分になっています。続いてはノンキングランキングのご紹介です。さあ今日は5月7日粉もんの日にちなみまして、粉もんの日にちなみまして、皆さんの中での粉もんなんですか、好きな粉もんについてご紹介をいただくところでございます。ぜひメッセージをお寄せください。ファックス 048-543-2179 番。048-543-2179 番です。またメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com で皆さんからのメッセージどんどんお待ちしています。ね、マカロニサイト、マカロニからですね、粉物といえば何をイメージするということで、定番の粉物ランキングをご紹介しましょう。たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、数ある粉物の料理の中で一番人気があるのはどれなんでしょうか。みんなのおすすめ調査すべきマカロニ、でですね発表されています。粉もん料理、確かにいろいろありますけどもね、どんなものになるんでしょうか。さあ第10位はクレープ。まあまあそうですね、生地を薄い円形に焼き、生クリームやフルーツなどをトッピングして楽しむクレープ。チーズやツナ、卵などを入れ、おかず系にしても美味しいですね。どっちかというと私もこっち派です。そんなクレープ、通常は薄力粉やクレープミックスを使いますが、ホットケーキミックスでも作れたりします。フライパンで焼いてでもいいですし、電子レンジで加熱しても綺麗に仕上がるそうですよ。

さあそして第9位はウードン。まあまあそうですね、うどんもランクインしています。第8位はピザ。実は昨日、横浜に北海道物産展をやっていたんで行ってきたんですけれども、その北海道物産展行く前にマジでお腹空いてたら何でもかんでも買い付けちゃうだろうなということで、懐かしのシェイキーズ、ね、皆さんご存知かもしれませんけれども、あのピザ食べ放題に行ってきまして、ピザだけじゃないんですよ、パスタだったりお芋フライドポテトだったり、ね、昔はなかったけどフライドチキンなんかも入ってましたし、あとはサラダバーとデザートコーナーにドリンク付きということで 2時間120分食べ放題。高いのか安いのかわからないけども死ぬほど食べまして、昨日夕飯は私は北海道物産展で買ったイカの塩辛 と、イカのおつまみで、ビールをいただいて、また食を楽しみね、あと夜中ちょっと小腹が減って笹かまぼことかあとパイとかちょっと食べちゃいましたけども、でも非常に美味しかったですね、ピザも。そうそう、その粉もんのピザなんかが8位にランクインしています。第7位はパンです。

さきゅうのうどん、朝食から夜食まで日々のあらゆるシーンで役立つうどん、何かと食べる機会を置いた冷凍うどんを買い置きしているご家庭も多いでしょう。かけ、冷やし、焼きと調理方法次第では食べ心地も様々、具材や味付けも変えればいくらでもアレンジできますよね。そしてピザも小麦粉に水や塩、イーストなどを混ぜてこね、発酵させてオーブンで焼くのが一般的。手間暇がかかるため家庭で作るのはややハードルが高いと思われがちですが、イーストなし発酵なしでサクサクの本格食感に仕上がるピザも美味しくいただけます。それこそあのデザートピザといって、甘い系を乗せて甘しょっぱでですね、昨日も何枚食べたでしょうという感じでした。さあ、そして第7位のパン。パンはごく身近な存在であるにもかかわらず、あまり粉物のイメージがないのが7位にランクイン。主原料は粉なのにパンはパンと思う人があまりにも多いのかもしれませんね。確かに、でパンにも、まあ、焼いたり、もう焼きたてそのまま食べるもいいし、バターだけとか、あの漬物だけでつける、あの塗り物だけでもいいですし、あとは具材を挟んでサンドイッチ風にしたりと、強力粉やぬるま湯、ドライイースト、塩があれば簡単に手作りできます。私もあの手ごねパン、コロナの時よく作りましたよ。さあ、続いて第6位はもんじゃ焼き。もんじゃ焼きは鉄板の上で具材を炒めて

テを作り、水で溶いた小麦粉を流してヘラで焼き付け食べるお料理です。江戸時代末期に東京月島の駄菓子屋さんで誕生したと言われています。専門店でしか味わえないイメージですが、ホットプレートがあれば家庭でも簡単、ワイワイと盛り上がるためパーティーメニューにおすすめです。明太子チーズベビースターラーメン、そうで、私の中でね、もんじゃはね、ベビースターとコンビーフを混ぜたブラックペッパーたっぷり入ったやつ、いつも行くもんじゃ焼き屋さんでは欠かせないおつまみ的な感じでいただいております。第6位はもんじゃ焼きでした。さあ、粉もん料理第5位はチヂミ。まあチヂミも新しいっちゃ新しいですけどね。チヂミは小麦粉を溶いた生地にニラや海鮮などの具材を混ぜ込み平たく焼いた食べ物です。韓国料理を代表する粉物と言えるでしょう。外はカリ、中はもちっとした食感が魅力。しかしお家で作るとペッチャペチャになっちゃったり、ベッチャベチャ油っぽくなったりとしがちですが、美味しく仕上げるには生地をサラサラに溶き具材メインで焼くのがポイント。途中何度か油を足すとお店風のカリカリ食感になりますけれども、今はねもうこのチヂミ粉が売ってて、実は私もあの大型のね、あの食料品買い付けのところでですね、チヂミ粉を買って早半年、まだ食べてないですが、まあまあそんなすぐに粉は悪くならないですからね、チヂミ粉を使って早いとこ食べてみたいね。やっぱり人数がいっぱいいる方がね、楽しめるんじゃないかということで機会を待っています。さあ第5位はチヂミがランクイン。いよいよ第4位でございます。第4位はお好み焼きの広島風。広島風のお好み焼きがランクインです。

さあ、この広島風お好み焼き、具材に焼きそばを使用するのが特徴ですね。ボリューミーで腹持ちがよく、食べ盛りの子どもさんたちにも喜ばれやすいメニュー。生地を薄いクレープに焼いたら、キャベツやもやしなどを山盛りに重ね、ここで一度ひっくり返すのですが、躊躇せずに一思いに行うなどばらけさせないコツ。キムチやお餅、海鮮などを入れても美味しいですし、鉄板のチーズトッピングもいいですよね。さあ、ここまで10位から4位まで粉もんランキングご紹介させていただきましたが、あーと思うもんありますか？私はちょっと特に目立ったのは5位の韓国風チヂミ。さあ、ではここで1曲お届けいたしましょう。サザンオールスターズ、ボンギリ。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 時刻は10時43分になっています。さあ今日は皆さんから粉もんについてのエトセトラご紹介をさせていただきたいと思います。さあ岩ちゃんさんからです。今日のメッセージ、好きな粉もんについてですが断然たこ焼きです。
1: おお、
0: 自分のたこ焼きといえば青のり、紅生姜、そして鰹節におたふくソースがかかったものこそがたこ焼きだと考えています。最近ではなんとかマヨネーズだったりチーズをふんだんにかけたりネギダクにしたりというものも多く人気のあるようですが、自分はシンプルに昔ながらのたこ焼きが大好きです。のんちゃんはどうですか、ということでいただきました。ありがとうございます。うん、それで言うとたこ焼きとかお好み焼きとか本当にまあ、何か機会があるごとにいただいたりだけど、それだけでなんかこうずっと食べ続けられるかっていうとそうでもなかったりするので、私の粉もんの中での、まあ、1位はさっきもう出てきましたけれども、もんじゃ、程よく粉と混ざってるんですが、いろいろな中身とこう混ざり合ってですね、あれをチビチビしながら、いただいたりするとめちゃめちゃ美味しかったりします。でそれこそ焼き具合によってめっちゃもうしっかり焼いてますよぐらいの時まで、焦げになっておせんべい状になったりするぐらいまで焼くこともできるし、あとは少し半生的なぐらいで食べる、その食感の違いでももんじゃ結構楽しめたりしますからね。まあ、私の中での粉もんのナンバーワンといえば、まあ、もんじゃかなと思いますけども。さあまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。岩ちゃんさんありがとうございます。そしてこれよりも皆さんから私の中での最強の粉物を教えてください。ファックス 048-543-2179 番、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com で皆さんからのメッセージリクエストをどんどんお待ちしています。もちろんのんちゃん宛てのダイレクトメッセージでも結構です。皆さんが思う最強の粉もん教えてください。さすが粉もんランキング第3位からの発表です。第3位はパンケーキ。粉もののスイーツの代表といえばパンケーキでしょう。薄力粉にベーキングパウダーや卵などを交えて、焼くだけなので家庭で手作りできる作りやすいおやつ。ふっくら柔らかく仕上げるには薄力粉を加えたら混ぜすぎないのがポイント。また焼く際は生地を少し高めの位置から動かさないように流すと綺麗な円形が

広がるんだそうです。これポイントですよ。焼くときには生地を少し高めの位置から動かさないようにして流し込むと綺麗な円形で作れます。潰したバナナを混ぜ込めば砂糖なしでも甘みたっぷりのパンケーキが。さあそして第2位はたこ焼き。小麦粉にだし、小麦粉ね、だしが入っている。小腹を満たすのにちょうど良いたこ焼き。小さいお子さんから大人までみんな大人気。関西大阪府民の皆さんは自宅にたこ焼き器が置いているご家庭も多いようです。最近はたこパーなんていうことで全国的にね、たこ焼き器でパーティーができる。いいですよ。タコはもちろんキムチやチーズなどを入れて美味しく食べる。私はよくウインナーなんかをたこ焼きの中に入れたりもしますしね。明太、ちくわ、コーン、漬物などもよく合います。ベビースターラーメンを加えてもよし。チョコレートを忍ばせて甘いスイーツ系のたこ焼きにしてみてもいいのではないでしょうか。そして堂々の第1位は関西風お好み焼きです。生地の上から関西風のお好み焼きね、第1位は関西風お好み焼き。生地の上に具材を重ねて作る広島風お好み焼き。一方関西風お好み焼きは材料をすべて混ぜ込んでから焼いていきます。生地にすりおろした長芋を加えるとふっくらとした仕上がりに。具材にはキャベツや天かすのほか紅生姜やこんにゃく、ちくわなどを入れるのも定番。ちなみに豚肉を乗せたものは豚玉、イカを乗せればイカ玉、麺入りならばモダン焼きと呼ぶわけでございます。お家でも手軽に作れますもんね。ぜひ皆さんもやってみてください。以上、今日はマカロニから粉もんランキングご紹介しました。以上、ノンキングランキングのコーナーでした。

時刻は10時50分になりました。続いては平和ワールドビューのコーナーをお届けしていきます。さあスーパーかすみからは、かすみ全店で和音ポイントカードをご利用できるようになっています。かすみでポイントがたまる、使える、かすみ和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布していますので、お気軽にお声掛けください。毎日のお買い物がさらにポイントがたまり、たまるキャンペーンも実施中です。レジやサッカー台にご利用ガイドや案内のパンフレットを用意していますので、お気軽にお取りいただき、またパンフレット見当たらない場合にはお近くスタッフまでお声掛けください。そしてスキャン&ゴーアプリもお忘れなく、レジ待ちなし、ポイントがたまるスキャン&ゴーアプリ、アプリが苦手な方はスキャン&ゴーカードもご利用ください。皆様のご来店をお待ちしています。続いては牛角食べ放題専門店から、現在名探偵コナンのコラボで美味しいメニュー取り揃えています。真実はいつも

誘客キャンペーン6月30日まで実施中。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実していますよ。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日11時から15時まで。さあそしてラストオーダーは14時40分までとなっています。その他ゆで太郎、もつ二郎からは現在朝そば、朝中華、朝セットやっていますが、この後午前11時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチの販売をスタートいたします。季節メニュー、大和芋とろろ、これが登場です。月見とろろミニ丼セットや月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。ご来店お待ちしています。

10日日曜日はキッチンカークレープ販売がレインボーエリアにて行われます。同じく5月10日日曜日は平ワールドにてクラシックカーフェスティバルを開催いたします。クラシックカー、今は昭和、平成、これももうクラシックカーの仲間入りしちゃうんですね。昭和や平成の懐かしい旧カーが大集合です。時間は午前10時から15時。クラシックカーフェスティバルは午前10時から15時まで屋上の駐車場にて。ぜひ皆さんご来場ください。さあ、クラシックカーフェスティバルにお越しの方にもジャズライブもお楽しみいただけます。第1部は13時30分から、第2部は15時から。場所は1階フードコートにおきまして、ジャズライブを開催いたします。観覧無料です。お気軽にご来場ください。さあ、そして5月の12日火曜日はオレンジカフェが行われます。午前10時から11時30分まで。3階の特設会場におきまして、参加費は税込み100円です。オレンジカフェでは物忘れなどの心配のある方、そのご家族や介護福祉の専門家の方々、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェとなっています。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切に、日々の生活を豊かにするために、認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。さあ、それでは5月12日オレンジカフェ、申し込みなどは不要ですからね、お越しいただきたいと思います。さあ、今週末もイベント盛りだくさんのヒエワールド、皆さんのご来場をお待ちしています。以上、ヘイワールドビューのコーナーでした。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。

時刻は11時4分になりました。フラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしているアンテメリディアン、どうぞ引き続きお付き合いください。ではハウトゥーコーナーです。生活の中で、のんちゃんがなるほどと思うもの、それから身の回りの衣食住、こちらでですね取り巻くものをご紹介して、クローズアップしてご紹介していきます。

く平日を休みにして8連休12連休にした方も多いようですが、心配なのは毎年ゴールデンウィーク明けに体調を崩したり気持ちが落ち込んだりする人が多いこと、いわゆる5月病が起こりやすくなる時期です。どうすれば防ぐことができるんでしょうか。5月病の正体、そうならない連休明けの過ごし方について皆さんにご紹介していきたいと思いますが、まず5月病というのは正式な病名ではないですね。医学的には例えば適応障害だったり、ちょっとうつ気味になったり、パーソナリティ障害だったり、パニック障害、不眠症など、特に寝つきが悪かったり、途中で起きて眠れない、朝早く起きる、熟睡できないなどのことですね。5月は入学や進級、就職や転勤など節目を超えた後の燃え尽き症候群、いわゆるバーンアウトに陥りやすい時期です。このためこれらの病気にかかることがあったり、あとは突然の強い不安に襲われたり、動悸、めまい、発汗、手足の震えなどの発作を起こしたり、感情や衝動がコントロールできなくなり、対人関係を含む広い領域に障害を生じたり、原因不明のストレス要因によって思考力の低下、やる気の喪失なども、また学校や職場環境など外的ストレス要因によって発症し、体調や気分が優れない、

こういったことが全て総称して五月病と言われます。五月病を防ぐため連休明けの過ごし方については、まず生活リズムをしっかりと戻して、朝は太陽光を胃の一番に浴びるようにしましょう。窓を開ける、日差しを浴びる、またはお散歩や軽い運動で適度に肉体的な疲労を感じるように。そしてバランスの良いお食事や入浴を大切にしていきましょう。頑張りすぎないでストレスと上手に付き合うということも五月病のリスク回避のための重要なポイントですね。大切なことは、連休明けだからといってバリバリ頑張りすぎないこと。仕事や勉強に戻る時の適応がうまくいかないと心身のバランスが崩れるので、ゆっくり慣らしながら動き出しましょう。さあ、特に気をつけるポイント、これからご紹介する4つです。生活リズムを戻して、朝は太陽光を浴びる。連休中にどうしても夜ずるずると夜更かししていた人は、ゲームや SNS で長時間デジタル機器を使っていた人、生活リズムを戻す必要がありますので、起きる時間、寝る時間をまずは決め、規則正しい生活を心がけること。朝は太陽光を浴びることも大切ですね。別名幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが増え、不安の解消につながるんです。散歩や運動で適度に肉体的な疲労も感じるように。精神的な疲労は肉体的な疲労に置き換えることで改善することができると言われています。だるかったり体が重いという感覚が続くようであれば、まずは近く走ったりとかじゃなくていいので、散歩や運動で汗を流す。夜はぐっすり眠りましょう。そしてバランスの良い食事、入浴を大切に。連休中に食事内容が偏っていたり、食生活が不規則になっていたら、食事バランスや時間を見直しましょう。特にタンパク質の摂取量が足りないと、うまく感情をコントロールできないこともありますので、お肉やお魚、大豆製品などをバランスよく摂ることが心、そういったことを心がけるといいでしょうね。あとね、入浴もいいですよ。リラックス効果を高めるそうです。38度から40度ぐらいのぬるま湯のお湯に肩まで浸かって温まる。休み明けだからこそ、ゆっくり慣らしながら動き出す、これも大切ですね。ストレスは常に自分にありますよ。上手に付き合う方法も考えていきましょう。同じ立場の仲間を探して悩みを共有するとか、家族や友人に悩みを打ち明けるとストレスが軽減します。いろいろと頭で考えず行動本位になることをおすすめしていきます。とりあえず朝起きて洗顔し歯を磨いてなどなど、行動主体にしていくと物事がうまく回転し、五月病を避けることができますよ。皆さんもこうした対処の仕方で連休明けのスランプから乗り越えていきましょう。以上、ハウトゥーコーナーをお届けしました。皆さんから自分の中の最強の粉もんについてメッセージまだまだお待ちしています。ファックス 048-543-2179 番、メールアドレスは info@fm

ます。バックナンバー、高嶺の花子さん。

0: 赤十字血液センター鴻巣献血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは皆さんに 400ml 献血をお願いしています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
2: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

時刻は11時21分になりました。さあ続いては県内市内トピックスをご紹介していきます。国内での流通量が極めて限られている国産漆の振興を進めようと、木漆の木を育てる会、小川町など域地域で漆を栽培している漆文化、漆を食べる会、引き漆の木を育てる会では、韓国では食材としても使われている漆を食の面からも学ぼうと、一昨年に続き漆を食べる会を小川町で開催いたしました。葉っぱや枝と鶏肉を入れて煮込んだ漆どりや、漆の葉の天ぷらやおひたし、お茶などが参加者に振る舞われたそうです。2010年から小川町に工房を構える漆芸術家の三田村さんの呼びかけで、地元の漆木質芸作家の農家が答え発足したこの会、代表の小川さん、漆の木を育てる会の方とのコラボで、これよりですね、国産の復旧、さらには漆を広めたいということの思いで、国内で流通する漆の 98% は中国などの輸入品、国産は 100% のうちわずか 2%、 全国の漆器産地で漆の木を植えるプロジェクトを進める中、自らの工房がある埼玉県小川町でも活動を始めることとなりました。合計で100本の漆の木を目標に、2023年から漆の木の栽培を始め、現在は小川の町内に50本、地域内他の町を合わせると目標にだいぶ近づいてきているそうです。日本ではもっぱら漆器の素材として使われています漆ですが、韓国では健康食と漢方薬などとして愛用されているそうです。食べる会は4月の30日にあったそうです。漆の苗木を植えてから漆が採取できるまではおよそ10年ほどかかり、その間は収入がないことが復旧の壁になっているそう。でも食材としても活用することで、ある程度収入を確保できる。韓国などではいろいろな人が漆を育て食べているそう。日本でも食べ方を提案していきたいと話を進めているそうです。漆どりね、鳥などと一緒に漆の木の枝とか葉っぱで煮込んでるなんて、ね、漆をまさかね食べるという文化があるということは、なかなか私も知り得なかったことですけれども、こういった地域の取り組みで少しずつね、反応が広がっていくといいなと思います。次にこの市内からの話題をご紹介いたしましょう。天空の里令和8年度コウノトリのひなの愛称を募集する、募集現在かけている状況です。これからですね、みんなで決めよう
ひなの名前。先月の4月3日、4月4日の2日間で2羽のひなが誕生し、現在2羽とも順調に成長しています。令和3年10月、飼育開始以来、天空の里では昨年に引き続き2回目のひな誕生で大変嬉しいニュースとなりました。この大切な命の誕生を市民の皆さんと共に見守り、親しみを持っていただけるようひなの愛称を募集します。4月に鴻巣市で2羽のひなが誕生いたしました。市民の皆様にはいつまでも親しまれるようひなの愛称を募集いたします。募集期間は今

月の15日金曜日、5月15日金曜日から6月15日月曜日まで、こちらの6月15日は必着となっています。応募方法はまず電子申請であれば二次元コードで、こちらは広報輝きに載っています。またホームページでも、河野市のホームページでも、コウノトリの愛称募集のところに QR コードがありますので、QR コードを読み取っていただきご応募ください。応募箱に投函したいという方は天空の里、もしくは河野市役所内環境課吹上川里支所に応募箱と応募用紙を設置させていただきます。さあ、そして採用された愛称に関する一切の権利は市に帰属します。個人情報は本件以外の目的で使用しませんので安心してご応募ください。メールやハガキの方は必ず住所、お名前と愛称の説明、住所 karkyo@citynosu.sai.tama.jp。 おはがきの方は郵便番号 369-0135、 鴻巣市妙陽632、コウノスシ、コウノトリ野生復帰センター宛てへとお送りください。皆様からの愛称をお待ちしています。

鴻巣市のホームページにも載っておりますので、ぜひご覧ください。5月15日金曜日から6月15日必着となっています。コウノトリの愛称募集、多くの皆さんのお申し込みお待ちしています。親しみやすく分かりやすい愛称、市内在住在勤在学の方、くるってのご応募お待ちしています。以上、県内市内トピックスご紹介いたしました。

0: ミスターチルドレンアゲインでした。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

さあ時刻は11時42分になりました。最終コーナーは手早く簡単に作れるレシピをご紹介するランランランチのコーナーです。さあ今日はトマト料理ご紹介をさせていただきたいと思います。生で食べるもよし、生かしてね、トマトの原型をとどめるもよし、ぐちゅぐちゅにしてトマトソースにしても美味しく食べられるものですが、さあ今日はヘルシーで人気トマト味のメニューをご紹介させていただきましょう。豚肉とトマト、キャベツのトマト煮をご紹介していきます。たっぷり野菜を摂るために

野菜もたっぷり使っていきます。まずキャベツは 200g、 材料は2人分ですよ。キャベツ 200g、 豚バラ肉 60g、 玉ねぎは1個、人参も1本ご用意ください。バターは大さじ1です。そこに完熟のカットトマト、これ1パックご用意しましょう。あとお醤油も適宜、塩コショウも適宜ご用意ください。さあ、煮込んでいくための洋風コンソメ、固形のもの1個にお水1カップ 200cc の準備も忘れなくお願いいたします。まずはキャベツですが、大きいくし形に切り、豚肉薄切りは 60g、

そぶた肉は4センチ幅ぐらいに切っていきましょう。豚肉の代わりにベーコンなんかを使ってもですね、非常に燻製の香りも広がりますし、豚肉でもいいですけども、ベーコンで召し上がっていただくのもおすすめです。次に玉ねぎと人参は薄切りにしていきましょう。鍋にバターを

玉ねぎと人参輪切りにしたものを入れて、さらにキャベツと豚肉を投入して、しっかりと炒めて、さらにカットトマト1パック、さらに洋風スープの素1個と水 200cc を入れて、コトコト蓋をして15分ほど煮詰めていきます。胡椒やバジルなどで少し味を整え、最後火を止めたらお醤油小さじ1を鍋の中に入れてかき回せて、少し蓋をして蒸しておきます。

さあ少ししたら開けていただければ、豚肉もキャベツも柔らかく味わい豊かな豚肉とキャベツのトマト煮の完成です。大きいトマトとかミニトマトがいっぱいあってなんていう方はですね、完熟トマト 300g をですね、まあそうだよ、 300g だから大きいトマトだったら3つ分ぐらい、それからプチトマトであれば2パックから3パックぐらいをグツグツ煮てトマト缶の代わりにしてもいいのではないかと思います。生のもの今は本当に、汁もたっぷりと果肉の中から出てきますので、アレンジしてみてください。バジルの代わりにパセリなんかを乗せてもいいですし、ぜひ皆さん思う思うの旨味の多いトマト煮を作ってみてください。人参と玉ねぎ

以外にジャガイモなんかをね、入れていただいてもいいですし、豚肉やベーコンの代わりにソーセージを入れて煮込んでみても美味しくいただけるのではないでしょうか。味変といたしまして、サワークリームなんかや生クリーム、かけて食べてみても美味しいと思います。さあ今日は豚肉とキャベツのトマト煮ご紹介させていただきました。以上、手早く簡単に作れるレシピをご紹介するランランランチのコーナーでした。

さあ西野かな、あなたの好きなところをお届けいたしました。さて、この後皆さんのおメッセージ、エコナモンについていただいておりましたが、サプッチョさんからです。初めて、LINE しますということでいただきました。ありがとうございます。私がコナモンで一番好きなところ、これは何と言ってもお好み焼きです。かっこ関西風かっこ閉じ、マーブルに、マーブル色にソースにマヨネーズがぐるぐると渦巻きになっていく姿を小さい頃から本当に美味しそうに見え、大人になった今でも自分でこの熱伝わるソースとマヨネーズのコラボレーションにただただ喜びを覚えていますということでいただきました。ありがとうございます。部長さん、初メッセージありがとうございます。さあ、粉もんについて、確かに、その他考えてみるといろいろあるんだけど、でも粉もんという認識、さっきパンの中でも言いましたけど、パンイコール粉もんっていう風に感じませんよね。粉もんっていうとどうしてもお好み焼きとかだこ焼きとか、粉もん文化が宿っている関西で、必ず口にしてしまう、そんなものを思い浮かべる方も多かったのではないでしょうか。身の回りにはたくさんの粉もんがありますからね。今日は5月7日粉もんの日にちなんで、粉もんをお腹いっぱい食べてください。この後のフラワーラジオの生放送番組は15時からポストメリディアン、藤子ちゃんとサッシーが届けてくれます。今週もお天気がいいようですので、どうぞ皆さん行楽お楽しみいただきたいと思います。のんちゃんまた来週です。

それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

宮総合公園サッカー場テニスコート、早朝利用の試験導入が始まりました。神谷総合公園サッカー場およびテニスコートでは早朝時間帯の利用を試験的に導入します。4月から10月の毎週火曜日、木曜日、土曜日です。これまでは8時から21時だったんですけれども、試行期間としては6時から8時の早朝利用が可能となります。通常利用時と同じ利用料金を適用いたします。野球場、フラワースタジアム、それから多目的グラウンド、スケートパーク、3-on-3 コートの会場時間に変更はありません。これまで通りですね。お申し込みは3月14日土曜日から神谷総合公園野球場の窓口で直接予約をお願いいたします。今ね、試行期間ということなので公共施設予約システムや電話でのお申し込みはできませんのでご注意ください。お問い合わせは神谷総合公園です。電話番号は 541-8290 541-8290。 またスポーツ館になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が 3385、 内線番号が 3385。 まあ一見ね、6時から8時って早いなと思うかもしれませんけれども、

まあ、早朝に練習をして、それから学校とかね、あの出勤とかっていう、そういうチームだったりとかスポーツ選手もいると思いますので、これはこれからの季節も含めてね、いいんではないかななんていうふうに思いますね。ぜひお試しいただければなというふうに思います。

土地家屋価格と縦覧帳簿の縦覧ができます。令和8年度の土地価格価格と縦覧帳簿を縦覧することができます。この帳簿では市内の他の土地や家屋の価値を比較できます。4月1日水曜日から6月1日月曜日まで行われます。場所は税務課の窓口です。対象者は固定資産税の納税者となります。お持ち物としては本人確認書類、または代理人は委任状ということになります。お問い合わせは税務課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2261、内線番号が2261です。

フォトニュースです。鴻巣で初のユースクリニックを開催いたしました。吹上障害学習センターで鴻巣さんとシャープ、ユースクリニックが開催され、医師や助産師ら専門家による若者の体、心、性に関する相談が行われました。会場には最新の生理用品や性教育の絵本などが展示され、子どもが学べるワークショップも実施されました。高橋幸子先生による講演もあり、来場者は性や心の理解を深めましたということです。

今月のおすすめ電子図書です。専門医が教える子どもの肌トラブル解決ブックということで、伊藤東子さんの著者で、自由国民社がございます。春風散歩です。著者は江頭美智子さんで、出版社は講談社です。司書さんが選びました。ぜひねお手に取って見ていただければと思います。ラジオ広報コーナス、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

幸のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。幸の巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。幸の巣推し会が発行している幸の巣ひなちゃんカード 2.0、 幸の巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。幸の巣推し会加盟店で即日発行の幸の巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。幸の巣推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

0: 玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

コウノス市コウノトリ野生復帰センター、天空の里の物語、コウノトリのつがい、空と花の日々コウノトリ。コウノトリのつがい、空と花が紡ぎ出す日々コウノトリ。まあ、コウというのは幸せというふうに書いています。昔からコウノトリは幸を運んでくる鳥ということで人々から慕われてきていますけれども、そのコウノトリが住んでいるということで、私たちはいろんなことを考えたいと思っています。環境のこと、自然のこと、そして SDGs。 この番組では天空の里を中心に取り組まれているさまざまなことをお届けする、そういう番組です。今回はどんな取り組みを皆様にお届けできるんでしょうか。どうぞ楽しみにお聞きください。

2025年夏休み、コウノトリ野生復帰センター天空の里では、子どもたちのためにさまざまなイベントが行われました。すべて参加費無料で、いろいろなおまけもねつくんですよ。今日ご紹介するのは、コウノトリの住める環境を覗いてみよう、顕微鏡で見るミクロの世界。コウノトリの暮らしに関わるものを顕微鏡で覗いてみようということで、その模様、実は私もですね参加をしましたので、お伝えをしていこうと思っているんですけれども、私が参加した時はですね、小学4年生の男の子、保護者の お母様もご一緒だったんですけれども、おりまして、少人数ですので、非常にこう密度の濃いですね、こうミクロの世界への探検ができたっていうふうに思うんですけれども、初めての試みということなんですが、資料もねすごくちゃんと揃えてくださっていて、どういう資料かというとですね、コウノトリが住める環境ということでいうと、生物多様性の住める環境になるわけですけれども、その天空の里付近、あるいはですね、埼玉水族館のご協力も得ましたので、その付近、身近にあるところにどんな小さい、顕微鏡で覗かなければわからないような生き物が生きているのかというのをね、見ました。で、田んぼ、ビオトープ、用水路というところで、それぞれに、水を、こう組み上げるんですね。でそれで顕微鏡で覗いてみるんですよ。正直びっくりしました。私がこう子供の頃に見た顕微鏡っていうのは、今でもあると思うんですけれども、こうなんでしょう、目をねその当てて、でこうなんて言いますかね、こうネジみたいなものをこう回して、合わせていくわけですよ。今ねもう本当ちょっとデジタルっぽくなってきて、しかもこうモニターに映し出されるんですよね。だからみんな一緒に見れますし、そういう意味でも非常にこう進化したなというふうに分かったわけなんですけれどもね。でまず顕微鏡を覗いてスケッチをしてみます。なんか生き物っていうところで、でその次にその、ミクロの生き物の名前を調べてみようということで行いました。でその後にこうコウノトリがねこういうもの

0: べれるんだろうか。いや実際にはミクロの生き物をコウノトリは食べるわけではないんですけど、ミクロの生き物を食べた、まあ、もうちょっと大きい生き物で、さらにそれを食べるもうちょっと大きい生き物というのをコウノトリは食べるよねっていう勉強をしました。で、生き物が住みやすい、このミクロの、ね、生き物たちが住みやすいのはどういう水辺かっていうのも書いたりで、こういう環境がいいということは人間にとってどうやってね、こう住むということにつながっていくのかっていうこともね、勉強しました。もう2時間のうち、もちろん勉強する時間もあるんですけども、結構顕微鏡を覗いている時間が長くてですね、もうまあ、私も大人ですし、その参加された、まあ、こうちゃんもの、あのお母様もいるし、それからあと、教えてくださったあの天空の里のね、飼育係の、ご担当の方、まあ、あの本編中お名前出てきますけれどもね、結構大人が割と夢中になったから、いやこうちゃんも夢中になってましたよ、でも大人も一緒に夢中になったかなっていうのがありましてですね、とっても楽しかったです。その模様をね、お聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。
1: では皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。私はここで飼育係をしています、堀田と言います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、じゃあ今日ねこう画面見てほしいんですけど、今日はコウノトリの住める環境を覗いてみようっていうテーマで、みんなと一緒に水辺の中の不思議を探していきたいと思います。コウノトリって何を食べますか？コウノトリ何食べてますか？
3: 魚。
1: 魚以外は？
3: そうですね、カエルとか。
1: カエルとか、そうですね、はい、じゃあその魚とかカエルは何を食べてるかなっていうところもちょっと今日は考えながら一緒に観察していけたらいいなと思っています。今日体験してほしいことはここ3つあります。水辺の生き物、どんな生き物がいるか調べてみましょうっていうことで、みんなの周りにも田んぼとか用水路とか川とか沼とかあると思うんだけれど、そこのお水の中にはどんな生き物いるかなっていうの、みんなの前にも今お水がいくつかあるんだけど、透明のように見える部分にももしかしたら生き物がいるんじゃないかなっていうのを今日は顕微鏡を使って見ていきたいと思います、ね、でそのちっちゃい生き物、ちっちゃい目には見えない生き物たちがコウノトリとどんな風につながってるのかっていうところも少し考えながら見ていけたらいいなと思います。はい、今日の流れです。今お話をしています。この後すぐ用水路近くのね水辺に行ってお水を実際に取ってきます。で戻ってきたらちょっと暑いので休憩して、その休憩がてら顕微鏡の使い方軽く説明します。それが終わったらすぐに観察タイム、顕微鏡を使ってここにあるお水とお外にあるね、これから取ってくるお水の生き物いろいろ調べてみましょう。いるかいないかわからないけど、調べてね自分たちで探してみましょう。でそれが終わったらワークシートもね埋めながらそれをしてもらって、終わったらみんなどんな生き物いたかちょっと書いて比較してみましょう。でまとめの時間にしたいと思います。今日比べる場所、みんなの前に3つ水槽あります。そこはね田んぼと用水路とビオトープっていう場所、3つの場所のお水がそれぞれ飼育員さん取ってきたお水があります。でそれぞれ田んぼってどういう

0: ところかなって多分知ってると思うんだけど、お米を育てるために水を貯めて使ってる畑のことです、ね、用水路はそこの田んぼに川から水を運ぶための道になります。なので流れがあります。ビオトープは人が自然に近い場所を作ろうっていうので作った自然のことをビオトープって言います。はい、今日ちょっと大事なルールがあります、ね、とっても暑いです。ちょっとしかねお外出ないつもりではいるんですけど、水分補給と暑い時体調悪くなった時はすぐに教えてください、ね、あの熱中症怖いので無理をしないということ気をつけてください。でこの顕微鏡の観察には薄いガラスを使います。ガラスで手を切っちゃわないように気をつけましょう、ね、ガラスは割れちゃうことがあります。こっちはとっても薄いガラスなので割れちゃうことあるので、割れちゃったらもう触らないで教えてください。結構ねお姉さんも割りました。危ないので気をつけてください。でカメラの撮影いつでも OK です。で自由研究とかに役立ててください。で今日ねあの顕微鏡は1個しかありません。なのでみんなでこれがいるよあれがいるよっていうのを協力しながら進めてください。で分かんないこと、ね、難しいことあったらすぐにいつでも聞いてください。はい、それでは水を取りに行くのでお外に行く準備をしてください。
1: 学校ってさ自由研究の宿題あります。
0: 水少ないけどここでお水を取ります。
2: ここはビオトープですか？
0: ここは用水路になります。
2: はい、すごいトンボが。
0: あ、ここはねこう結構いろんな生き物がいまして、はい、じゃあお兄ちゃんお水を取ってください。はい、
3: どこからでもいい。
0: あ、なんかいる。
2: ね、いっぱいいるね。
0: なんかいるとこを撮ってもいいし。そう。カエルがいるね、カエルが。
2: うわ、なんか来た。
0: 目には見えなくても。
2: はい、トンボ。
0: トンボは、そうですね、ここに産卵に行きますね。
2: すごい。
0: なんでヤゴとかね結構いたりもします、うん、おーいいねすごいね。でも透明でも顕微鏡で見たらいるかもよ、う
4: ん、大きいのだと顕微鏡で見れないかもしれない。
0: そうそうそう
2: 大きいのね。
0: そうそうそうそう
2: 見えないぐらいがちょうどいい
0: よ。確かに、うん、見えるやつはね、この網で捕まえればいいからね。まず先にお水取ろう。
2: ここ実際に田んぼに水がい
0: ってる、うん、これが、貯水池っていうところ。
2: 貯水池なんですね。
0: はい、なってるので、はい、ここもメダカとか結構いるんですよ。
2: いますよね。
0: はい、カエルもヌマガエルもアマガエルもいますし、
2: うん、あそこか見えた見えた。
4: どうどうどうかと思ってもこぼれない
0: よ、まあ、大丈夫取れた、うん、結構取れた。もしやあ取れてるね。なんか生き物いたら網で取ってもいいよ。
4: あっこいた。
0: 本当？え、やっぱりいたら持って帰ってもいいけどね。
4: そうだ。
2: おお危ない。
4: 大丈夫じゃない。
0: やっちゃったね。よし、じゃあ戻ろう。

0: ので顕微鏡の使い方を簡単にお話ししていきます。顕微鏡ね、ここにあります。この顕微鏡、デジタル顕微鏡っていうので触るの簡単なんです。3つだけ、ここの横のズームっていうボタンと、ここのグリグリって回すピント調節のところ、あとはここで写真ポスって押すと写真が撮れます。で、みんなの前に今スポイトとカップあると思います。スポイト使ってね、この後お水取りながら観察をしてもらうんだけど、この後ガラスちょっと危ないのでここにあります。みんなに配るんですけど、ちっちゃい方をカバーガラス、大きい方をスライドガラスって言います。はい、ちょっとねこの後説明します。で、この後ね、水槽からお水をこのカップに移して、見たいところのお水をね取ってください。で、今説明したスライドガラスの上にそのお水をポタッと落として、カバーガラスで蓋をします。で、それを顕微鏡のここにセットをすると見ることができます。こんなやつをね作ってここに挿します。で、観察はここのテレビに映るので、みんなで一緒に観察をして、ワークシートのスケッチ欄があるので絵描いてワークシート埋めていきましょう。その後ね、ここに検索ブックっていうのもあるので、その見れた生き物のお名前も分かれば調べてみましょう。はい、では観察をスタートします。で、3つ水槽あるので、好きなところのお水をまずはスポイトで取りましょう。で、みんなの前にこれね、スライドガラスっていきます。この赤い枠の中にお水を垂らしてください。で、まずはね、カップにお水取るんだよ。このはい、はい、いいよ。そう、なんかね、いるところを取ってもいいと思うよ。これもね、
1: ああ、なるほど。なんだろう、これなんだっけ、なんだっけ、
0: なんだっけ、
1: お年齢じゃない、お年齢じゃない、何かで、なんだっけ。
0: 結構ね、よくは見えないけど、なんかいるなっていうところを、なんかあるなみたいなところを取っていただくと、
2: これ量どれぐらいなんですか？
0: 1滴2滴ですね。あんまり入れすぎると溢れてきちゃう。スポンジはそのままで大丈夫です。はい、カバーガラスね、黄色シールが貼ってあるのがカバーガラスです。上から蓋をしてください。水
1: が溢れ
0: ちゃったら、このキッチンペーパーで
1: ちょっと吸い取ってください。おけが大事ですね。こうやって巻きが割れちゃ
0: った。蓋できた、
1: 蓋できた、
0: もう一枚、
1: もう一枚、
0: もう一枚、
1: もう一枚、
0: これじゃない、カバーの、
1: はい、
0: 取れる。はい、どんどんやっちゃってくださいね。で、できたら持ってきてください。できました。
1: はい、
0: じゃあ持ってきてください。
1: あ、
0: 本当？大丈夫？はい、じゃあはめてみましょう。
1: ピンの単語の方かな。
0: 単語の方。はい、単語なんかいるかな。
1: なんかいる。
0: はい。じゃあ次のガラスを見てみましょう。どこのガラスですか？
1: はい、ちょっと
0: ビオトープ
1: です
0: 。はい。見てみましょう。

0: 探せ探せ、ビオトープ生きてますね。
1: 働かなくても動物というか
0: 生き物、植物も生き物、あ、うん、それかな、丸みじんこかな、うん、そうかも、いたね、ちょっとじゃあワークシートに書いておこうか、こんなのいたよって。はい、クーピーも使っていいのでちょっといろいろ書いてみましょう、書いてみましょう、はいはいはいはいはいはい、すごいです、ビオトープにいましたね、
2: ちょっと座ってみても
0: らって、はい、どうぞどうぞ、そこのグリグリがここがピント調節で、このここがズームになってますね。基本的にはそのガラスのところに沿っていただいて、そうですね、ポジションをこうガラスを動かして変えていただくと違うものがいるかもしれない。ああ、なんかいる、誰かいる、
1: 動いてる動いてる
0: 動いてますね、
2: ちょっと青いやつと
0: ブルーすごい、なんか青い線みたいなのいたね。
2: 見えなくなっちゃった。
0: それがなかなか面白いんですよね、
1: 色ついてるん
0: ですね。そうなんですよ、植物系のものは特にこう色が見えますね。とはそれを植物プランクトンを食べているので、プランクトンに色がついて見えたら、
2: あー、ちょっと気になる、火を使ってて、あー、でもやっぱこれ以上いかない。
0: そこが
2: 合わない、
0: もう全てよ、うん、OK、
2: これ
1: ちょっと回りながら動いてる、
0: 結構ね、名前のないようなやつがいたりとか。
3: あれ、お母さん、これは？
0: あ、これ多分そうなんだよ。すっごいちっちゃいよね、この辺。すっごい綺麗に見えてる。
2: ミクロキスって言う？
0: はい。すごい、綺麗。うん。
1: 点点なんだ。
0: はい。すごい、こんなに綺麗。これね、これね、おそらく貝ミジンコかな、
1: うん、動いてる動いてる、
0: これは、ね、おそらくこれが動物性なんで、うん、動けるはずなんですよ。ミジンコの仲間じゃないかな、そっちのね、丸ミジンコとかかな、
1: はい、あ、動いてる動いてる
2: 動いてる動いてる、
0: これは気泡かもしれない、空気かもしれない、ゴルボックスってね、結構大きいんだよ、でこれとかが意外と珍しいやつかもしれないね、
1: これが最大、
0: これ最大です、あのピントがあった状態では最大かもしれない、
1: 動いてる
3: 動いてるね。
1: そしてちょっとあそこのオレンジ色みたいな、
0: これラッパケイソウ、
2: なんか尻尾みたいになって
0: ラッパケイソウみたいなやつ、
1: すごい、あった、見たことないから
2: 。これたこんなでかいやつじゃないんじゃない、
0: うん、緑の方のページかな、そうそう。すごいな、ここいろんなのがいる、
2: ビオじゃ何の水だっけ、田んぼだっけ、
0: これビオ、
2: ビオトープ、うん、
0: 田んぼは見えなかった、
2: 開いた、
0: 置いた置いた、これかな、ラッパ虫か、
1: これシルエット
0: は似てる、
2: ラッパ虫、
0: すごいね、よく見つけるね、やっぱそう、やっぱ子供たちの方が見つけられるんだ、
1: 教えてもらって、
4: ラッパケイソウ、
0: ラッパ虫かな、
4: ラッパ、ラッパ
0: 虫、
4: ラッパ虫、はい、ラッパ虫と
1: 丸ミジンコと
4: 丸ミジンコ、
0: すごいな、ミクロキスキス、
2: ミクロ、
4: ミクロ
1: キレイズです
4: あれ、それ緑だっけ、
0: 緑かも、緑かも、豆腐なのか、
4: これどこのビュートップ、
0: あ、

0: 言い忘れてました、大事なこと、うん、これ埼玉水族館にいただいたビオトープのお水なんです、ぜひ埼玉水族館行ってみてください。
1: 濁ってるなと思って
0: そう、これ結構大事な
2: ボルボックス、
0: ボルボックス、そうだそうだ、ボルボックス、とミクロキスティスって出なかった、
2: 青いやつ、
0: 青いやつじゃなくて、なんか点々がいっぱいあるやつ、落ちたと思ってた、もう失礼しちゃった、失礼しちゃった、そうね、
1: そうね、
2: あの水族館の外にある、
0: 外のお水と、あとバックヤードにある、
2: バックヤード
0: なんで、あそこ毎年なんかビオトープを作り直したりもしていて、そうそうそう、ミクロキスティスね、
1: ちょっと刺激が強い、
0: ちょっとそうです、ね、私びっくりしちゃった何こいつ、まあ、ちょっといろいろいじってごらん私ちょっとびっくりしちゃった
2: 捕食中ですかね、これ
0: 。何をしてるところでしょうか。
2: あ、
0: 行っちゃった。
1: 行っちゃった。
2: でも周りのは違うのかな、これ。
0: あ、見たー。
2: すごい。
0: 何これ。何ですか。
2: 頭なのとかね。
0: 私初めて見ました。毎日ちゃんとちまちま見てたんですけど初めて見つけちゃいました。これはなんか来た、
2: 何かいるよって、これなんかの幼虫じゃない、カテビじゃないよこれ、でもなんかこういうの乗って
0: る、乗ってましたよ確か、
1: 場外へ
0: 行っちゃった行っちゃった
1: 行っちゃったね、ちょっとガラスガラス動かして、
0: あ、でかい、もういなくなった。
2: これでも画面で見てるから大きいですけど、ちっちゃいですよね、
3: ちっちゃいですよね、
2: ミクロ性能なんかだ、
1: ミクロですかね、
0: ミクここにいるんじゃないですか、あ、なんか痛かった、バレた、
1: 出ちゃ
0: った、バレた、隠れてんじゃん、
1: なんかこの毛が生えてるあたりがまだ
2: もうすごい、
0: ちょっと
2: ここ
0: に見たって、
1: 見てみて、見えないだけかな、
0: わ、なんかここよりお見舞いしてるんだけど気持ち悪い
1: どうですかね、これ
0: に見えないと隠れちゃったね、
2: あれ先端の目ですかね、
0: 目目かも、わでもケンミジンことそっくり、
1: キラキラだね、
0: なんでそこ隠れちゃったの、田んぼいろいろ撮ってみたらいるかもよ、まだ、
1: あ、違う違う、
0: 生きてはいる、
1: すげえ、
0: 心臓かな、
1: 心臓大きいね、
0: 恥ずかしいこれ、
2: でも油ミミズ覚えちゃった、
0: 油ミミズすごいですね、用水路もね、ちょっとなんかいるか調べてみよう、うわすごい、ちょっと衝撃的だった、
2: 次に
0: コウノスの吹き上げの
1: よかったら用水路もチャレンジしてみてください、
2: 違う、ビオトープじゃない、ケミさっき油ミミズ、
1: あ、でもなんか困るのか、
0: あ、でもなんか見えてきそう、
1: すごい、で、こっち消して、ミクロキスティス
0: おー、なんか、あ、これは基本かな、でもその隣のオレンジ丸はちょっと
1: 生き物ですね、
0: なんか、なんかオレンジ、
1: あ、そうそうそう、
0: すごいすごい、
1: ミシンコ
0: オレンジですね、
2: でもなんか動いてますね、やっぱり、
0: あ、やっぱ動いてますか、じゃあ動物性なのかしら、
1: 面白い、
0: 次は用水路もね、なんか見てみたらいるんじゃないかしら、
1: とかじゃない、
0: ちっちゃいのはですか、
2: 魚は

0: そうなんです。
1: 赤ちゃん、
0: ね、生まれ、そうですね、そうですね、
2: ボルボックスじゃないと思う、大なんすか、
0: なかなかね、
2: あ、そう、それも、それ何、用水路、うん、お、じゃあ見てみようか、
1: それでチェンジ
2: しようか、はい、用水路まだね、何も埋まってないからね、ちょっと見てみよう、よし、
0: 見てみよう、
2: あ、なんか今緑見えた。
0: うん、おお、
2: 何やったの、
0: 赤いよね、
2: 超赤い、超赤い、
0: あ、なんかここうっすらいる、
2: ほら、
0: あ、いた、
1: なんか
2: 青いのいるよね、さっきから、う
0: ん、あ、なんかいた、
2: なんかいる、
0: あ、ほんとだ、あ、なんか青いやつだ、
2: これは何、こっちは人工物だと思うよ、難しいな、これは
0: もう一回やって
2: みる、もう一回撮ってみてもいいかも、違うところ
0: どこだっ
2: け、いや、それがどこの水か
1: 分かる、この用水路はどこなんですか、
2: と用水路はここの吹き上げの田んぼのすぐ脇にある用水路です。
0: そう、いじくってみていろいろやっていいよ、
1: 道行くだとこの感じだとちゃんと、
2: あ、すごい見えるんですよ、なんで今ちょっと虹行くを撮ってあげたいなと思いつつ、虹
0: 行くを撮ってあげたいな、
1: ちっちゃいのは全然道行くの
0: 大きくじゃないじゃないですよ、結構って意外と大きくて、
1: こうやって見えるやつ
0: ですね、そうなんですよ、
1: さっき急に見える
2: で水かまきの
1: 見れないですもんね、
0: そうなんです、
1: こういう形、
0: ありがとうございました、
2: 水少ないかも、なかなかあるんでこっちはなん
1: かでかすぎ
0: て、それは目だから、
2: こっちは
3: 上田さんのところももしかしたら誰かいるかもしれない、
0: メダカのね、卵とかね、見ても面白い
2: メダカ、あ、いるいる
3: いるいる、めっち
2: ゃあ、カシパの卵、
3: もうすぐ生まれそうな卵なので、
0: これはね、本物カイミジンコが見える、
1: あれは何、いや、でもあのミミズの衝撃が強すぎてちょっとまだ
0: あ、すごい、
1: ミジンコ
0: でかいな、でかいな、この子、特にミ
2: ジンコではない、
1: ミジンコなんじゃない、
0: ミジンコの仲間だと思う、
1: あ、すごい、
2: すごい、
0: なんかちょっと、うん、
2: できる、
0: でかいね、
1: あ、すごい、これ何の水でしたっけ、ごめんなさい、
0: これ田んぼです、田んぼの、
1: これミジンコですか、
0: ミジンコの一種でカイミジンコっていうミジンコですね、
1: カイミジンコ、
0: カイミジンコ乗ってると思うんだけどな、
1: あった、あ、ほん
0: と
1: だ、
0: はい、カイの形、
1: カイの形をしてる、
0: はい、
3: 今度調子乗り切れば、
1: あれじゃあ用水路がまだあんま見つけられてないのか、
0: そうなんですよ、これがね、でもいない、少ないっていうのもまた結果ではあるんですけど、でもいないことはないんです、
1: やっぱり水が流れてるんで、
0: そうです
1: ね、海流型の方がやっぱりある、
0: そうです、そうです、あとその住んでる生き物をこう水が枯れないので、この後まあまとめでもあるんですけど、こう水が常にあって田んぼと違って枯れないので、そうするとこういうメダカ

0: かそういう生き物がパクパク食べてしまって少ないっていうのはあるんですよね。
1: なんかエラかな、
0: エラかな、
1: 心臓、
0: 心臓かも、ここだよね、心臓かな、カエニジンコの
1: お父さん、お父さん見たい
0: か、書いてないな、心臓は、心臓ないわけないもんね、
2: 似てる、
0: 似てる、カエニジンコすごいね、いいの見つかったね、これは。そう、そこもね、見てみるといいかな。
1: じゃあ、新しいの出してからやってください。
0: ああ、青いのいなくなる。
2: あ、なんかいる。なんかいる。え、何
0: か。これは、縁じゃない？気泡の縁じゃない？
1: ちょっと読む。
0: おお。おお、なんかいるかな、少ないのかも、あんまいないもんね、
2: そうね、そうね、なんかいるといるけど、
0: いるんだけど難しいよね、左の方になんかいるね、
1: あ、これはさっきの、おお、あ、違ったかな、
2: ちっちゃいのだけに使えないんだ、生き物
0: 感あるよね、
2: あ、
1: メダカの水って、あ、水道水、
3: 水道水の、あの、抜いて、はい、この上のはあの餌の残りだから、これは違うよ、
2: 下の方、
3: 下、これは、これはでもいいと、これはね、卵と今日孵化した、今日朝孵化したの
2: がい
3: い、こっちはね、あ、卵今この
2: やつ、あ、そう、
3: これもこれは1週間とか2週間ぐらいの
2: 卵、見てみよう、
3: 卵見る、卵そしたら持ってくる、卵あるから持ってくる、卵はそしたらお父さんにやってもらおうかな、食べちゃうから作れちゃうんで、
2: すいません。メダカの卵の方。
3: 卵もうちょっと持ってくる。
1: これね、これはどうですか？これは海藻の卵。卵です。
0: 卵は。
2: これ 卵。
0: ちょっと待って。今ね、今さっきの
3: 新しい
0: 取ってきた、今取ってきたお水なんだよ。なんか泳いで行っちゃったの。ね、泳いで行っちゃったの。行っちゃったんだけど、
2: なんかごめんなさい。
0: 行っちゃったよ。
2: なんかちょっと赤いのがいい。
1: なんか動いてる動いてる。これなんか動いてないほら。
0: ね、なんかね、泳いで行ったからね、いるのはいるんだ。
1: こういう赤いやつは藻みたいなもの。
0: そうですね。藻みたいな。でもこれもまあ要は生き物なので。
1: 藻。
0: 桃、桃を食べる生き物がまたいて、
1: おおお、あれは
0: なんかいる、
1: これ
0: 何これ、これ動かすの怖いな、すごいな、
1: やばい、
0: 動かしていなくなったらどうしよう、
1: 珍しい
0: ですね、形も細長いし、
1: 写真撮っといて、
0: すごい、なにこれ、動いてないね、動いてんのかな、
1: これ何の水、あ、これ
0: は、これは、これは何、赤いですよね、
2: 不思議、これもじゃないし、
0: じゃないよね、緑色だもんね、それ、
2: うん、赤、
0: これはいないよ、図鑑にいないやつだ、
2: 不思議、
0: すごいね、なんだろうこれ、
2: 不思議、

0: ラッパ虫とは違うもんね、形がね。
1: え、不思議。
0: それね、イラストだしね。これは新しいぞ。面白い。
1: これ自体はあれですよね。メダカの赤ちゃんと。
0: そうですね。そうですね。なんでそこで発生した何かですね。
1: ですよね。こちゃん似たのあった？
0: ね、ないね。なんかいたんですよ。
1: これどこ？これ。本当ですか？
0: なんか発生してますよ、その中で。
1: 知らないよ、
0: ね、
1: 実際どれぐらい
0: の大
1: きさなんだろう。
0: そうですね、でも本当に何もないように見えるぐらいちっちゃい気がします。これ
2: は
0: マ
2: クラ、
0: マクラ160倍ぐらいって考えていいので、これで、すごいちっちゃいですね。
2: なんか
0: 水道水だけど、水草になんかついてる、うん、あ、これを見ましょうね。じゃあ、メダカの卵を見るんですよね。
1: 水草ってこっち、そうやってやってる。
0: これで潰さないと思う。
2: いろいろなんか使っちゃった。
1: 卵出てた。
0: 卵キツネタキテコ。
2: なんかメダカの目と体なんじゃない？
1: すごい。
3: 写真撮って。珍しいから写真撮っとこう。
0: 目大きいな。
1: これだとどれぐらいで深すのかな。
0: どうですか、
4: どれぐらいですか。でもいいし、
2: もうでも、
1: ね、もう大きいですよね、これ。
3: もう化するとこまで見たいな、
0: ね、見たいよね。そうだよね。
1: やっぱでも温度とかです
2: ごい、
1: ド
2: クドクいってる。
1: まだ孵化しないなって時もあるし、
3: あとちょっと怖い、
0: もうしちゃった。そう、でも生まれたら赤ちゃんだから。
2: え、周りのこの赤いのって血が、
1: うん、じゃない、
0: 血液が流れてますよね。そうって。
2: メダカにも違うん
0: だ。頑張って生きてる。
2: お、動いた。
1: 動いた。
0: すごいね。これはいいね。
2: すごい。
0: 顕微鏡じゃなきゃここまで見えないもんね。
3: あ、なんか動いた。
0: 動いてる。
2: 真ん中の心臓だよ。ね。
3: 動いて、いいから早く。
2: ここで撮ればいいの。
3: ふ化して、
2: ごめんね。
3: ふ化して、
2: お願いだよ。
3: ふ化して、
0: ここ生まれたらね。
2: すごいよ。
3: え、じゃあ他のやってみる。ふ
1: 化するときはもっとぐるぐる動いてるか。
0: ふしって押したら、
1: カメラ下見たよ。ここをここを撮るみたい。ここをガチッて、ありがとう。
3: じゃあ次やってみる。
0: 次やってみて。
1: 次がね、卵。
3: え、魚は？
0: 魚は、ね、肉眼か虫眼鏡で。
1: そうそう、だってこれさ、肉眼で見ても結構大きい。
0: でかい。
1: はい、おかえり。
0: すごいじゃん。いろいろ見えたね。
3: 貴重だ。
0: うわ、すごい綺麗に撮れてる。
1: も
0: し
1: 見て、
0: おー、すごいね。
1: なんだと思うって感じ。
0: これは人間研究にすごい。

0: してあげたいんだけど。
1: みんなおろみシートじゃん。やるのに集中してる。じゃあどうしよう。じゃあ次。じゃあどう違ったかっていうところですね。3つのお水違いがあったかなっていうので、見た目でもいいし、こう大きい生き物がいたとか、こっちもねよく見ると違う目に見える生き物がいる
2: のも。エビがいます
1: よね。あ、エビと。
2: そうだね。あ、これザリガニ。どっちがどっちだろうと思って。ヌマエビかな。
1: ヌマエビもいます。ヌマエビもいます。
2: あ、え、見えない見えない。見えないっていうか、まあ、こうちゃん見といて。
1: ハサミあるね。ハサミあったらそれはザリガニです。
3: じゃあ、ちょっと何ですか。
1: そう、まだまだね、赤ちゃんのザリガニ。親とかね。
2: ザリガニ、あんま赤くない。
1: そうですね。
2: 赤いのは、これはだってもうここら辺にいるのアメリカザリガニが赤いです
3: ね。そうです。なんかここいるザリガニがいます。ザリガニがいるし、こっちは水カマキリがいる。で、あっちにはメダカがいるよね。
0: 赤のやつと混ぜてみ
3: る。混ぜてみる。違いをね、いろいろ書いてみてほしい。
0: 田んぼは、蛇みたいなやついた。
2: なんだっけ、何カマキリだっけ。
3: ウニウニウニウニウニウニウニがいたり、
0: なんだっけ、ちょっと出てくる。
3: これがね、これもね、顕微鏡で見ると、また違う。面白い
0: な。ちょっと逃げてない。
2: 水カマキリ。これそれぞれあの水草の田んぼと養
3: 鶏場ですか。そうです。そうです
2: 。あれこれはザリガニの方？どっち？
0: 今日見た生き物。それを食べるコウノトリ。
3: この間に何がいるの？
0: 魚ってプランクトン食うんですか？
3: 食べます。
0: っていうことは？
2: あ、なんか教科書で見るあのあれですね、こう。
3: なんか
2: 管になってる。
3: そうなんです。管状になって
0: る。
2: お、いた。
0: あ、何か。
3: またかあいつ。
2: これ肉眼で見えるやつかな。ね、チュンチュンチュンチュンして。
1: 普通のミジンコの中にはいるんですけどね。捕まってないな
0: 今回。意外と難しいね。
1: もう貝がね大きいのね貝。
0: 一応うまく描いてあげる。ちょっと動いてるね。見つかったんですか？
1: 普通のねミジンコがねいるはずなんだよ。いるはず
2: なんだ。でも下の方。
1: そうなの。
2: すごい下の方に
1: いるんだよね。
2: なんかあんまり色がついてなさそうな。
0: 土も取っちゃ
1: う。土もね取らないと取れないかもしれない。
0: そこ何入ってるの？
1: 何入ってるかな、見てみないと分かんないんだけどね。そう、いっぱいやって見てみてほしいと思ってる。
0: あ、ちょっとここにいるね。
1: いる？ちょっとね、
2: ミジンコに来るのが見えます
1: も
2: んね。
1: って感じですね。
2: なんか動いてるな。そうそうそう、ね、ハイのハイのジビちゃんっていうか。
1: じゃあ埋まってきたかな。はい、生き物が住みやすいのはどのような水辺だろう、理由を書いてみましょうみたいなところですね。考えがあったらとりあえず書いてみてもらえますか。こんな水辺がいいんじゃないかなみたいな。
0: 田んぼ、
1: どの水だったら生き物住みやすいかなとかちょっと考えてもらって、
3: じゃあまとめの時間ってことで、どんなもの

0: ど、じゃあちょっと入っていこうかなと思います。はい、田んぼ、どんな生き物いましたか？
1: ミジンコ。
0: ミジンコ、
1: ミジンコいた。
2: コアブラ、
0: アブラミミズ。
2: アブラミミズ。
0: アブラミミズ。
2: カイミジンコ。ウミミジンコ。
0: ウミミジンコです。はい、
2: ヨークソースはミクロキス。
0: おー、ミクロキスキスね。
2: ミクロキスキス。
0: あ、こんばん
2: は。マルミジンコ。
0: マルミジンコ。
2: ラッパムシ。
0: ラッパムシもいたね。そうだね。はい、いかこんなもん
2: です。
0: 用水路、なんかいた？
2: いなかった。
0: いなかった。いなかった。うん、でもだよ、でも用水路にはメダカがいたよね。
3: あ、大きい
0: 生き物、うん、ね、メダカがいて、ビオトープは何がいたんだっけ？
1: エビ。
0: エビ。エビ。エビ。
1: ザリガニも。
0: ザリガニ。うん、はい、田んぼは何がいたんだっけ？
1: 水カマキリ。
0: はい、水カマキリ。
1: あとは、はい、
3: ちっちゃな、
0: はい、はい、
3: タニシ。
0: タニシね。こんな感じかな。はい、じゃあ3箇所の水ね、いろいろ色とか違ったと思うんだけど、うん、見つかった生き物にもね、こうやってちょっと違いがあったよね。そうね。だから3箇所ね、どれも同じ生き物がいるんじゃないよっていうことは覚えておいてもらえたらいいかなと思います。いろいろね、3箇所で違ったよ覚えておいてくれるといいと思います。で、次3番いきます。ミジンコを食べるのは何だろう？
2: 魚。
0: 魚ね、魚もそうだし、オタマジャクシとかもミジンコ食べていけます。
2: おいしそう。
0: で、そう、お魚、メダカもそうなんだよ。メダカもミジンコとかね、ちっちゃい生き物食べて生きています。で、ミジンコを食べるお魚だったり、オタマジャクシが、で、オタマジャクシを食べる、また、今度、ちっちゃな、そうだね、どんなものがいるかなって考えると、これがね、ミジンコだったり、さっき見たね、ラッパムシとか、ゾウリムシとか、そういうものたちを、トンボだったり、オタマジャクシだったり、バッタだったりが食べます。
2: カエル。
0: そう、それをまたバッタとかオタマジャクシをカエルとかヘビとかドジョウとかね、お魚が食べます。
2: カエルってオタマジャクシ食べるんですか？
0: 食べないね。食べないね。カエルはね、バッタとか食べてるかな。あとトンボの幼虫のヤゴとかも食べてます。
2: トンボ美味しそうだった。
0: かな、うん、同じ種類ではしないかもしれないけど、違う種類だったら食べちゃうかもしれない。
2: あらま。
0: で、そのカエルとかヘビとかドジョウとかお魚とかをこの鳥が食べてるので、こんな感じでつながってます。みんな、ね、他のミジンコたちがいなくなったらバッタたちもいなくなって、バッタたちがいなくなるとカエルもいなくなって、カエルがいなくなるとコウノトリもいなくなっちゃいます。そんな感じでね、ミジンコとコウノトリこんだけ離れてるけどつながってますね。コウノトリは1日 500g ね、餌が必要です、ね、たくさん必要なので、コウノトリの食べ物となる生き物が住みやすいのはどんな水辺だろうかっていうことを一緒に考えてもらいたいんだけど、そう、ミジンコとかが元気に暮らすためにはどんなお水がいいと思いますか？

0: ね、いろいろあると思うんだけど、まずは有害なもの、毒になるものがないようなお水がいいと思うんだよね。で、生き物にとっての毒っていろいろあるんだけど、ゴミとかがいっぱいあったりするとやっぱり生き物生きづらいよね。私たちはジュースとか美味しいなって飲むけど、お水の中にジュースあったからって、生き物が住みやすいとは限らないね。とかね、農薬って言って作物をたくさん取るために虫をねちょっと殺しちゃおうみたいなお薬を使ったりもするんだけど、そういうのたくさん使っちゃうと生き物にとっては住みにくい。
1: この通りも無理でし
0: ょ。そうそう、その通りつながってるんだよね。でね、もう一つ流れが緩やかだよっていうのもやっぱり生き物にとっては住みやすさにつながっていきます。なので用水路生き物ちょっと少ないなっていうふうに結果が出たと思うんだけど、それの一つの要因には流れが関係してるのかなと思います。あとはね、太陽の光が当たるとかね、そういったことも今緑のプランクトンで微生物いっぱい見てもらったと思うんだけど、ああいう生き物っていうのは太陽の光がないと元気に暮らしていけないので、やっぱり太陽の光が当たるっていうのは大事な要素になってくるのかなと思います。じゃあ5番、コウノトリが暮らしやすい町ってどんな町だと思いますか？
2: ショッピングモールとか駅とか駅前のと、ここら辺みたいに田んぼとか草木がいっぱいあるの、どっちが住みやすいと思う？
1: 田んぼ。
0: そうそうそう、そうなんだよね。コウノトリにとってはやっぱりこういう水辺っていうのがすごく大事なので、こうやってね、用水路、ビオトープ、田んぼっていつ見てもらったんだけど、どこも同じじゃなかったよね。っていうのは3つどれも大事なんだよっていうことで、いろんな水辺がある町がコウノトリにとっては暮らしやすい、餌がたくさん取れる町だよっていうことになります。はい、特にね、田んぼは人間にとってもね、とっても大事な場所なので、一緒にコウノトリと人間がね、一緒に暮らしていくっていう意味では、田んぼっていうのはとても重要な場所になります。はい、最後、今日3つお伝えしたいことがあります、ね、今日みんなが見てくれた小さな生き物たちもコウノトリみたいに翼を広げると2メートルになるような大きな生き物を支えてくれています。さっきのピラミッドみたいにね、一番小さな生き物たちもコウノトリのような大きな生き物につながってるよっていうこと、はい、でその水辺、こうやってね、田んぼだったり用水路だったりが元気だと、コウノトリの餌がたくさんあってコウノトリも安心して暮らせますっていうこと。で、逆にコウノトリがいる町っていうのは、その命のバランスがとても良くて、みんなが元気な町だよっていうのの証拠になります。なのでコウノトリが暮らせる町っていうのは、みんな自慢できる町だよっていうことをみんな覚えておいてくれたら嬉しいです。はい、じゃあ今日のイベントはここまでとなります。はい、ご参加いただきありがとうございました。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍

0: しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音いい映像を追求していきます。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

皆さんこんにちは。時計の針は3時を回りました。5月7日木曜日、ポストメディディアン、今年第19回目迎えております。木曜日は藤子でございます。こんにちは。ここからは鴻巣にありますフラワーラジオより生放送でお送りします。大型連休も明けましたけれどもね、長いお休みをじっくりと楽しまれた方が多かったのではないでしょうか。旅行などでね、遠出をした方も、そして近隣でね、楽しまれたという方、それからおうち時間を楽しまれた方など、様々に皆様お休み時間をね、リラックスされたと思いますけれども、いかがでしたか？まあ、今週日曜日まではまだ連休中なんだよなんていう、そんな羨ましい方もいるかもしれませんね。これからはね、新緑の緑が濃くなってきて、気温もぐーんと上がる日も多くなりそうですね。そして今日ここ鴻巣暑いですね。本当に私ね、茅ヶ崎から来てますでしょ。気温22度だったんですね。でちょっとね、七分袖っていうわけで、それはちょっと長いかな、もうまあ、いわゆる長袖で来てたんですけど、鴻巣の駅に降りた瞬間、へーっていうね、もうなんか別の国に来たみたいな感じで、すごい今汗かいてるんですけど、なんでしょう、まあ、駅から歩いてきたっていうのもあるんですけれどもね、まあ、でも洗濯日和でもありますしね。ただちょっとこう体がまだ慣れてないっていう方、本当に暑さに慣れてない体をね、まあ、徐々にアップさせながら連休明けのスタートをね、切ってまいりましょう。ということで今日もながらで聞いてください。ポストメリディアン木曜日スタートです。さあ今日のテーマでございます。今日はこんなテーマ、ダデーン、徹底しすぎな私のマイルールということでね、あなたのマイルールをお伺いしたいと思います。帰宅したらスマホまで除菌しないと気が済まないという衛生面な話から、お菓子の袋はハサミでまっすぐ切らないと落ち着かないのといった個人的なこだわりまで、周りからはそこまでやるのと言われるけど、まあ、自分にとっては譲れない、そんなあなたのマイルールをぜひね教えてください。私はね、まあなんだろうな、強いて言えばまっすぐ病なんだよな。なんかね、何かとこう曲がってたりとかずれて置かれたりとかすると、なんか気持ちが悪いんですよね。だから常にこうなんかまっすぐに並べたりとか揃えたりとかね、例えばうちの息子がなんかはらりと通って曲がったりするものあるとするじゃない、プリント類とか重ねてた本とか、それがなんかザッとぐるっと曲がるとすぐにもうまっすぐに直したり揃えたりしますけどね、これこだわっちゃうな。まあもうね、メッセージやフラワーラジオのファックスまたはメールでお待ちしております。徹底しすぎな私のマイルール、ファックス番号は0

0 4 8 5 4 3 2 1 7 9、 e メールはふじこアットマーク fm767.com、 お待ちしております。ふじこの綴り fujiko アットマーク fm767.com です。メッセージや曲のリクエストはファックスまたは e メールで、またはフラワーラジオのホームページ内にあります番組表木曜ポストメディアンからテーマ投稿のページへぜひお寄せください。それでは今日の番組案内です。3時台はこの後今週のシネマライズ、3時35分からはサッシーのゲスポぼちぼち、今日はサッシーお休みです。なので藤子のゲスポぼちぼちをお送りします。その後はみんなの伝言版、4時からは不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋をお送りします。この教えて不動産の知恵袋は YouTube のゼロシステムズチャンネルでもこの4時からの放送同時進行でねライブ配信も行っておりますので、ぜひアクセスしてみてください。ゼロシステムズチャンネルです。そしてその後4時35分頃から興味あるあるコーナー、今日はね世界を震撼させる本当に怖いウイルスの正体に迫ります。まあ、聞くと怖くなってしまうかもしれないんですけど、正しく怖がるっていうことは自分を守ることにもつながりますよね。ちょっと知ってみましょう。5時台はニュース、5時30分からはラジオ広報コーノスです。その後は皆様のメッセージやリクエストにお答えするリクエストコーナーです。6時からは藤子セレクトの曲を毎月お楽しみいただくサウンドアベニュー767お送りします。プレゼントの詳細はこの後4時25分頃から改めてお知らせいたしますので、お楽しみに。ということで、いや今日本当に半袖が良かったな。本当に半袖で来ればよかったなと思いつつも、まあでもスタジオ内はエアコンが入ってるのでこれから涼しくなってくるかな。いやいやいやいや、ということで皆さんもなんか体がまだ暑さに慣れていない時期だとは思うんですけれどもね、こまめな水分補給心がけてくださいね。さあオープニングはこの曲。米津玄師でさようなら。

今日も元気にスタートしました。フラワーラジオ5階のメインスタジオより生放送で6時までお送りします。どうぞお付き合いください。お聞きの放送は JOZZ3FM 周波数は 76.7MHz FM コーノスです。この番組はインターネットでも同時放送しています。受信しにくい方、ネットの環境のある方、サインマルラジオでもお楽しみください。スマートフォンからもお聞きいただけます。お聞きになるにはアプリが必要です。詳しくはフラワーラジオのホームページアクセスしてください。フラワーラジオは FM767.com です。皆様からのアクセスお待ちしております。今日のテーマ、徹底しすぎな私のマイルール、皆様からのメッセージお待ちしております。今週のシネマライズ。

刻の方は3時10分回っています。ここからは今週のシネマライズです。木曜ポストメディアンでは映画情報を毎週お届けしております。今週のシネマライズ、今週は実はねゴールデンウィークのためランキングの発表がなくて、1週間映画興行ランキングはお休みさせていただきました。そのため今週は5日に発表された今週の全米映画興行ランキングというのを紹介しますよ。全米ではどんな映画がランクインしてるんでしょう。さあ行きましょう。それでは早速今週のシネマライズ全米映画興行ランキング第6位から1位の発表いきましょう。まずは第6位、動物農場アニマルファームというね作品です。これはね日本公開はまだ未定となっています作品です。イギリスの作家ジョージ・オーウェルが1945年に発表した同名小説をアニメ映画化。若い豚のスノーボールとナポレオンは仲間たちを主導してぐうたらな農場主を追い出し、自分たちの力で農場を立て直し経営に乗り出すのでした。しかし一致団結したかのように見えた動物たちの間にも確執や権力争いが生まれてくるのでした。第6位は動物農場。続いて第5位はホークム。これも日本公開は未定となっている作品です。ウェポンズのロイ・リーが制作するホラー。ホラー作家のオーム・バウマンは両親の遺灰を散骨するためにアイルランドに赴き、山奥の宿屋に宿泊します。そこは魔女が住み着く呪われた施設としても知られて、機械現象が頻発してオウムを恐怖に陥れるのでした。第5位はホークム。続いて第4位はプロジェクトヘイルメアリー。日本も公開されていますよね。日本では3月20日に公開されてね、まだ劇場では公開中の映画です。オデッセイの原作者として知られるアンディ・ウィアーによる同名 SF 小説をララランドのライアン・ゴズリング主演、レゴムービーのフィル・ロードとクリストファー・ミラー監督で映画化。人類滅亡の危機に立ち向かうため一人宇宙に送り込まれた中学教師の戦いを描きます。第4位はプロジェクトヘイル・メアリー。続いて第3位はザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。日本公開はそうつい先月、2週間前ですね、4月24日に公開されたという大ヒット映画となっております。全米では今第3位ですね。2020

私ムービー。続いて第2位はマイケル。日本公開は6月12日に控えております。イコライザーシリーズのアントワン・フークアがキングオブポップイコールマイケル・ジャクソンの栄光と悲劇を描いたという伝記映画です。野心家の父のもとで兄弟グループジャクソン5としてデビュー、そしてその後名プロデューサーのクインシー・ジョーンズとの出会いを経て世界的スターへと上り詰めていく姿とその裏に隠された苦悩や葛藤を描き出しています。第2位はマイケル。続いて第1位は日本での公開も5月1日始まったばかりですけどね、プラダを着た悪魔2。すごいですね。全米でもこの作品が第1位を飾っています。2006年に公開されて大ヒットを記録したプラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編です。前作に引き続きデビッド・フランケルが監督し、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが主演。トップファッション誌ランウェイが存続危機に直面し、報道記者として活躍していたアンディが特集エディターとして再び編集部に戻ってきます。第1位はプラダを着た悪魔2ということでね、今週は全米映画興行ランキングを紹介しました。日本での公開が未定という作品もね、チェックしてみてはいかがでしょうか。まあ、日本での公開情報がないという作品はね、世界的な映画祭や各国の映画ニュースサイトをチェックすることでいち早くその情報を入手することができますよ。以上、映画興行ランキングでした。それでは続いておすすめ映画を紹介しましょう。今日紹介しますのは5月8日金曜日公開、羊探偵団です。ヒュー・ジャックマンが主演を務め、大好きな飼い主を殺された羊たちがその犯人を見つけ出すべく奮闘する姿を描いた異色のミステリー映画。それではあらすじを紹介しましょう。イギリスののどかな田舎町が舞台。羊飼いのジョージは愛する羊たちに囲まれながら一人で暮らしていました。彼は毎晩羊たちに探偵小説を読み聞かせていましたが、彼らが物語を理解しその時間を楽しみにしているとは知らずにいました。そんなある日、ジョージが死体で発見されるのですが、羊たちはこれが事故だと信じず、一番賢いリーダーのリリーを筆頭に結束して捜査を始めます。手がかりを追ううちにジョージに莫大な遺産があることが発覚する中、羊たちは犯人を見つけようと奮闘するのでした。出演は主役のジョージを演じたヒュー・ジャックマンをはじめ、アカデミー賞のエマ・トンプソン、若手の注目株ニコラス・ガリツィンらが出演しています。名優パトリック・スチュワートやブライアン・クランストランらが羊の声優としても参加しているんですよ。監督はミニオンズで共同監督を務めたカイル・バルダがメガホンを取っています。モフモフ可愛い羊たちが事件の真相に挑む前代未聞の名ミステリーです。羊探偵団は5月8日金曜日から公開です。最後は世界からよりすぐった映画ニュースいきましょう。ヨーロッパ最大級のアジア映画祭として知られます第28回ウディネ・ファーイースト映画祭の授賞式が5月3日行われまして、メインコンペティション部門に出品されためぐみがプロデューサーを務める映画フジコが最高賞にあたるゴールデン・マルベリー賞とブラック・ドラゴン特別観客賞を受賞しました。このゴールデン・マルベリー賞というのは観客の投票によって最も優れた作品に授与されるという賞で、ウディネ・ファーイースト映画祭では最高賞にあたるんですね。またブラックドラゴン特別観客賞というのは、これはプレミアムパスを持っている特別な観客が投票したという最優秀賞で、専門性

の高い層から熱狂的な支持を受けた作品に贈られるというもので、日本映画がこの2部門を同時受賞するのは史上初となります。映画フジコ、なんか自分で言っててちょっとえってなるんですけど、フジコ FUJIKO 一緒大文字でフジコ、ローマ字でフジコです。1970年から80年代の静岡を舞台に、既成の価値観や社会規範に抗いながらも自分のその自らの人生を切り開いていくというシングルマザーフジコの姿を描いたヒューマンドラマです。日本女性の強さとしなやかさを描いたこの作品、言葉の壁を越えてイタリアの観客の心を動かしました。映画フジコは6月5日金曜日から東宝シネマズ日比谷ほか全国公開となります。以上今週のシネマライズでした。なんかフジコ映画多いな。なんかパリに咲くエトワールも出てくる女の子2人のうちの1人フジコ最近フジコ流行ってる。どうした？どうした？ねえ、さあここで1曲お送りしましょうか。

お送りしているのはオフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワー、お送りしています。この曲はね、映画人はなぜラブレターを書くのかの映画の主題歌となっている曲なんですね。さあ改めましてこんにちは、フラワーラジオ3時からお送りしております。夕方の日番組ポストメディリアン、木曜日は藤子でございます。埼玉県鴻巣市からフラワーラジオ5階のメインスタジオより生放送でお送りしております。明日8日ですよね、5月8日金曜日。

の明け方なんですけど、国際宇宙ステーション希望を見られるチャンスがあるんですよ。見られる時刻や観測のポイント、そして各地の天気、気になりますでしょう。国際宇宙ステーション ISS ですね。 ISS は地上から約 400km の上空に建設された実験施設で、希望というのはその中の日本の実験棟の名前なんですね。 ISS はサッカー場ぐらいの大きさでしてね、一周およそ90分というスピードで地球の周りを回っていて、条件が揃えば地上から肉眼で見ることができるんです。北海道から九州では明け方3時26分頃から観測のチャンスがあります。見え始めから見え終わりまでは6分程度なんですね。沖縄ではこのタイミングでは希望を見ることはできないんですけれども、約1時間半後のですね、午前5時4分頃から10分頃にかけては観測のチャンスがあるというふうにね、情報がありますね。そして、明日の8日金曜日の明け方は北海道は低気圧とかね、前線の影響で、曇りや雨です。西日本は湿った空気の影響で雲に覆われそうです。で、一方ですね、東北では希望を見られるところが多いですね、それから関東や東海も所々で、明日ちょうどねにわか雨があるんですけど、雲の隙間から観測のチャンスがあるということです。沖縄も明け方は晴れて見られるところがありそうなんですね、天文好きな方、ちょっとこう ISS 通り過ぎるの見たいなという方、ぜひちょっと早起きですけど、雲の隙間からですけど見てみてください。さあ、今日のメッセージテーマはこちら、私の徹底しすぎなマイルール。清潔なルールだけじゃなくて、清潔じゃない、潔癖か、潔癖なルールだけじゃなくて、お菓子の袋は絶対にハサミで綺麗に切りたい、これ結構私そうだなとかね、お風呂の掃除は壁の水滴を全部拭き取らないと嫌だわとかね、いやこういう人一人いたら最高だけどなと思うんだけどね、などなど、ついついやってしまう徹底しすぎな癖って皆さんありませんか？皆さんはどんな徹底こだわりルール、マイルールありますか？例えばね、スーパーのレジ袋の畳み方にね、命をかけているという私の友達みたいな方もいますけど、なんか畳むんですよ、すごい綺麗に、早いんですよ、しかも藤子のも畳んであげるよぐらいな勢いで来られるんですけどね、あなたのこれって私だけというマイルール、まだまだお待ちしております。メッセージや曲のリクエストはファックスまたは E メールで、またはフラワーラジオのホームページにあります藤子公式サイト内にありますテーマ投稿のページへぜひお寄せください。リンク貼られています。番組表から、またはパーソナリティ紹介のページから、私の写真、いつの写真なんでしょうね、リンク貼られておりますので、ぜひテーマ投稿のページへもお寄せください。ファックス番号はこちら 048-543-2179、 E メールは fujiko@fm767.com、 お待ちしております。それでは番組プレゼントのお知らせです。木曜ポストメリディアンだけのプレゼント企画、今月はアタックゼロパーフェクトスティック76本入りです。大容量ですね。粉末の洗濯用洗剤スプラッシュグリーン、匂いと汚れ一発洗浄のね、洗濯用洗剤を2名様にプレゼントです。76本あったら結構いいんじゃないこれね。
今月のプレゼント応募の締め切りは5月28日番組終了時刻までとなっております。応募はファックスまたは E メールでお願いしますね。ファックス番号は

048-543-2179 048-543-2179 E メールはふじこアットマーク FM767.com です。今月のプレゼント応募の際は5月のプレゼント希望と書いてご応募ください。リクエスト、メッセージとともにね、書いてきていただいて結構ですよ。そして送付先の住所、お名前、お電話番号を書いて送ってきてください。ラジオネームだけですと住所が書いてあっても抽選から漏れちゃいます。ご注意ください。今月のプレゼント応募に加えましてテーマやメッセージ、リクエストもお待ちしております。

したのはラストダンスあなたとお送りしました。映画の曲ですね、さあこの後はサッシーはお休みなんですけれどもですね、私藤子のゲスポぼちぼちをお送りいたします。フラワーラジオ夕方の美番組ポストメディアン、木曜日のお相手は藤子がお送りしております。これから7時までのお時間、今日もながらでお付き合いください。今日のテーマ、私の手

0: 転しすぎなマイルール、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
2: Just do it、 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: さあ、ここからはサッシーのゲスポぼちぼち、今日サッシーお休みです。私がお送りしたいと思いますよ。

0: 藤子のゲンスポーぼちぼち、あなたお帰りなさい。もう一回、お帰りなさい。
1: ただいま。
0: なんなのその声、ちょっとやだわ。お友達の中島くんもと思ってるかもしれないじゃない。
1: ただいま。
0: 誰だよお前たち。呼んでねえし。いやいやいや、お疲れ様でございます田中先生。ちょっと、暑いわコーノス。バカじゃないの。ちょっとどうした、暖房入れてる？みんな
2: 暖房入って、
0: なんか街中で暖房イベントとかやってますか？
3: でもこのスタジオやけに寒いよ。
0: 全然寒くないですよ。
3: 何これ18度ぐらいに設定してる。
0: 全然全然、今日22だよ。22 、うん、だって24になってたから、もうバカじゃないんですよ。下げたんですよ。ダメです、私も駅から歩いてきてハーハー言いながらもうね。
2: 何これ電車で来た？
0: 今日電車なんです私。今日笹岡さんお休みでね。いやー、まあもうほんとこんなんだ、もうグリーン車でこんなんだって言っても誰も来なくてもね。
2: ビール飲みながら来て
0: た、ね、来てない、来てない。飲んでね。そう、おにぎりは食べたけど、いやいやね。そしたらなんか誰も本当に入ってこなくって、ほらなんでかしらね。みんな遠慮してるのかしらね。で、出る時は22度だったんですよ。だからこんな長袖なんだよ。なんとなくこうちょっと寒いかな、どうかなみたいな。本当風も吹いてて、
2: こっち20何度だ。28
0: です。おかしいんじゃないのか本当に。お前たちここどうしたっていう。田中先生ダメです、なんかそんな大きい暖房とかかけたら、ね、もうダメ。
2: 暖房が効いてる。
0: そう、マグナボックスとか使っちゃダメです。分かんないよね。すいません。はい、じゃ あ, 準備をしてくださいね。
2: はい、いただきます。
0: ゲスポぼちぼちということでね、このコーナーは芸能ニュースやスポーツニュースの気になるところを紹介するコーナーです。さあ、初めは野球の話題からいきましょう。この夏の全国高校野球選手権では

0: 新しい試みも行われるとのことなんです。一つ目はですね、史上初めて女性の審判が登場するということなんですね。今月4日から5日に甲子園で開かれた全国審判講習会には、今年の夏の第108回全国高校野球選手権大会の審判に選ばれ、甲子園大会初となる女性審判員たちも参加し、ジェスチャーの基本動作とか発声を再確認しました。甲子園球場で開かれていた軟式の交流試合で実際に判定するなど、技術の向上に励みました。全国的な審判員不足の解消、そしてジェンダー平等の観点から、日本高野連は女性審判の育成を進めまして、そして24年4月のこの講習会に女性が初めて参加したんですね。でその後も研修などを実施して、今年4月に女性審判5人が夏の甲子園でジャッジすることが決まったんです。5名の女性審判員のうちは、埼玉県からは森田真希さん、佐藤香菜さんの2名が審判として活躍されますよ。楽しみですね。そしてもう一つは、今年の夏からビデオ検証が導入されます。対象はアウトかセーフ、ホームランかファウル、それから、飛球を取ったかどうか、フライを、ね、取ったかどうかという判定で、監督は9回のうち1度だけ検証を要求できるということなんです。夏の甲子園は8月5日に開幕、18日間の日程で行われます。高校野球も大きく様変わりしていっていますね。さあ続いては、今年も好調タイガース、阪神タイガースからの情報です。阪神のテルこと佐藤輝明内野手に対して、大リーグの複数球団が4年総額100億円以上の高評価を下しているということが明らかになりました。虎の4番は4日現在打率4割8本塁打28打点と打撃3冠を独走しております。で昨年オフ、それからこのポスティングシステムを利用して、ヤクルトから大リーグホワイトソックスに移籍した、村上様ことね、村上宗隆内野手がメジャー1年目の今シーズン、当初の低評価を覆す活躍を見せているので、大リーグ関係者は佐藤の評価も爆上がりと証言しました。なんかこうね、発生してっちゃってるんですね。ある波及か、ある大リーグの関係者の、ね、コメントを見ますと、すでに複数球団の中日スカウトはサトテル徹底マークを敷いていて、155キロ以上の直球へのコンタクト率とか空振り率、打球速度などを数値化していて、大リーグへの順応性を探っているというんですね。残留を願う虎党にとってはどうでしょう、複雑な情報でもあるんですけどね。さあここで一旦コマーシャル、コマーシャルの後も引き続きスポーツと芸能ニュースお伝えします。
1: 扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている、ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校。

蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

さあ引き続きゲスポぼちぼちです。続いてはその他のスポーツ芸能のニュースなどをお伝えしていきますね。プロボクシングの井上尚弥選手が2日の日です、東京ドームで行われたスーパーバンタム級の4団体統一王座の防衛戦で3階級制覇の中谷潤人選手に判定で勝ちました。井上選手はここまでともに32戦全勝同士の世紀の一戦を制して7回目の防衛に成功しました。また創刊100年を超える歴史を持つアメリカボクシング専門誌のザ・リングは日本時間5日朝全階級を通した最強ランキングパウンド・フォー・パウンドというのを発表しまして、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が2位から順位を上げて1位になりました。これを受け井上選手は5日に SNS を更新しましてね、自身のインスタグラムでリング誌 PFP1 位返り咲きました、この試合を評価していただいて得た返り咲きはとても価値あるものです、ありがとうございましたとね、感謝の言葉を綴っていました。 FIFA 国際サッカー連盟のインファンティーノ会長はカナダのバンクーバーで開かれた総会でアメリカとの対立が続くイランについてワールドカップに参加しアメリカで試合をすると述べ、今年6月に開幕する大会への出場を明言しました。アメリカ、カナダ、メキシコで開かれますワールドカップでイランは1次リーグの3試合をいずれもアメリカの会場で行う予定ですが、FIFA に対してイランが試合会場をメキシコに変更することを求めたことや、トランプ大統領の特使がイランに代わってイタリアを出場させるよう要請していたことなどが伝えられていました。 FIFA は4月30日カナダのバンクーバーで総会を開きましてですね、この中でインファンティーノ監督、会長はアメリカとの対立が続くイランについて何か別のことを言いたいと思っている人のためにはっきり言っておきたい、イランはワールドカップに参加しアメリカで試合をすると出場を明言しました。その上で理由はとってもシンプルで、私たちが団結し

々を一つにしなければならない。それが私たちの責任で、サッカーが世界を一つにすると述べました。続いて最後は芸能ニュースです。女優のキャメロン・ディアスさん夫妻が4日第3子が誕生したことを電撃発表しました。夫でロックバンドグッド・シャーロットのベンジー・マッテンが4日インスタグラムを通じて発表しました。発表はベンジーのインスタグラムアカウントで行われまして、海賊船のイラスト画像とともにキャプションで、キャメロンと私は3人目の子供ナウタス・マッデンが誕生したことを喜びと興奮、そしてこの上ない感謝の気持ちで発表しますと報告、ようこそこの世に息子よとね伝えていました。まあ、キャメロン・ディアスさんといえば知らない人はいないよね。メリーに首ったけ、あの時は最高に可愛いよね。そして映画チャーリーズ・エンジェルシリーズなど数々の映画に出演し、スターの座を確立。2015年にマッデンさんと結婚しまして、2020年に、第1子となる女児の誕生を発表して、そして24年3月に第2子となる男児の誕生を公表しています。いやいやいや、53歳か、うん、おめでとうございます。以上ゲースポぼちぼちでした。

みんなの伝言版。このコーナーは情報交換の場にご利用ください。原則的に無料でお知らせしておりますコーナーです。皆様の中でこんな催し物がありますとかね、お知らせしたいなという内容ございましたら、ぜひね原稿の方送っていただきまして、このコーナーをご活用ください。詳しくはフラワーラジオまで 048-543-2179 048-543-7767 電話番号です。フラワーラジオまでお気軽にお問い合わせください。電話番号は 048-543-7767 です。まずはじめにこちらお知らせしましょう。第16回鴻巣花祭りのお知らせです。鴻巣花祭りはポピーや麦なでしこ、バラの見ごろにね行われます。お花の町鴻巣ならではのイベントとなっております。期間は5月9日から5月24日までの期間です。ポピーや麦なでしこ、麦なでしこについては5月9日のね前半の方になるかな、そうですね、見頃を迎えますね、もうすぐ。そしてバラは今が最盛、見頃を迎えております。後半になるとね、バラの方もちょっとこうなんでしょうね、色の方が変わってきたりとかなんていうのもありますので、ぜひ9日からの、から真ん中の週ぐらいまでね、本当に美しい色とりどりのお花見れますのでね、ご覧になってみてください。会場はポピーハッピースクエアです。川幅日本一の荒川の河川敷で行われます。それからコスモスアリーナ吹上や天空の里周辺なども会場となっております。イベントの開催日としましては5月の9日10日というと今週末になるんですけれどもね、火球の里ではバラ祭り、そして鴻巣オープンガーデンも開かれます。オープンガーデンは5月9日と10日16日17日のいずれも土日となっております。それからノスパと花祭りのコラボ、5月9日の土曜日と10日日曜日、こちらはせせらぎ公園で行われます。ポピーやバラはね5月の下旬まで楽しめますのでね、ぜひお出かけください。鴻巣花祭り、詳しくは鴻巣花祭り実行委員会、鴻巣市のホームページや鴻巣市のインスタグラムご覧ください。以上みんなの伝言版でした。

0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: フラワーラジオ夕方のり番組ポーストメルディアン、メッセージやリクエストまだまだお待ちしておりますよ。今日もながらで聞いてね。4時をお知らせします。さあ時刻は4時を回りました。皆さん準備はよろしいでしょうか。
1: はい。
2: 黄色です。
3: はい、黄色。緑です。
0: 黄色と緑さんですね。わかりました。はい、さあ、参ります。
3: はい。
0: FM コーナスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
3: はい、この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるをテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
2: 田中勲です。
3: そして番組ご意見番の
0: 藤子でございます。
3: はい、この3名で毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。はい、ということで皆さん本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。マイク入ってる？これ
0: 入ってるよ。
2: あ、大丈夫？
3: はい、あ、ほ
2: へへへ、あ、はい大丈夫ですかね。
0: はい、聞きますよ。
3: はい、
0: です。
3: 配信もできてるかな。
2: 大丈夫かな。
3: 聞こえてるかな。
2: 聞こえてますか。
0: はい、
3: 本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、
3: はい、
0: 早速ですが今回はどんなお話をいただけるのでしょうか。
3: はい、今回のテーマはこちらです。
0: はいよ。
3: 最新5月の住宅ローン金利情報ということでございます。今月はですね、どの銀行がお得かということでですね、最新の住宅ローン金利情報をランキング形式で発表していきますので、皆さんとチェックしていければと思っております。
2: はい、そうですね、今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: で、今月も住宅ローンの金利とても荒れていますよね。
3: いや、そうですね、なんか随分上がってだと、いろいろニュースになってますよね。
2: そうなんですよね。特に固定金利に注目なんですけれども、
3: はい、
2: かなり今回のランキングにも変化が見られますね。
3: そうですね。
2: それではまず毎月恒例になりました住宅ローンの変動金利が決まる仕組みについておさらいをしてからランキングの発表に移りたいと思います。
3: はい、よろしくお願いいたします。はい、
2: それでは住宅ローンの変動金利が決まる仕組みについてお話ししていきますね。
3: はい、
2: 変動金利はまず日銀の政策金利の影響を大きく受けます。現在この政策金利というのは 0.75% になります。そして政策金利は短期プライムレートに影響します。で、短期プライムレートというのは銀行が優良企業に1年以内の短期間で融資をする際にこうかかる最も安い金利のことを言います。で、各金融機関によってその金利というのは異なるんですけれども、今回はみずほ銀行を例にして説明してみますと、現在基準金利というのは 2.125 になっています。で、この短期プライムレート、あ、基準金利じゃなくて失礼しました。この短期プライムレートが 2.125 になっております。で、この短期プライムレートに 1% 上乗せした金利が住宅ローンの基準金利になります。そうするとつまりですね、 3.125 というのが住宅ローンの基準金利ということになるんですね。で、この 3.125% からマイナス 2.1%、 要するに優遇されて現在の適用金利は 1.025 になっているというわけなんですね。
3: はい、そうなんですよね。もうなんか変動金利も 1% の時代になりましたよ ね。
2: そうなりましたね。
3: はい、
2: で、これから今後ですね、もし仮に政策金利がまた 0.25% 上がったとすると、
3: はい、
2: これもね、来月か、再来月か、
3: 6月だね、
2: 来月ですね、の金融政策決定会合で私は上がるんじゃないかなとは思ってるんですけれども。
3: そんな匂いがしますね。
2: ですよね。その 0.25% 上がったとすると、そこにですね、下駄を履かされるように住宅ローンの金利も上がっていくというわけなんですよね。
3: そうですね。
2: これが住宅ローンの変動金利の仕組みということになります。
3: はい、はい、解説いただきありがとうございます。
2: はい、
3: まあ、先ほど田中先生のお話ありましたけれど、はい、先月のね、4月27、28日に、はい、金融政策決定会合が、はい、

0: ありましたけれど、はい、今回はその追加利上げはその据え置きということで、利上げ据え置きでしたよね。
1: はい、
0: はい、このやっぱ据え置きの理由というのは、うん、やっぱりその中東情勢による不確実性という感じなんでしょうかね。はい、
1: 不確実性ですね。まさにそうだと思います。中東情勢による原油高で物価がこう上昇するリスクが高まっていますので、そうするとですね、こう同時に景気が下振れしてしまうというリスクもあるんですよね。で、利上げするにはやはりこう景気が下振れする可能性があるということは少し難しい状況だったんだと思いますね。
0: なるほどな。は
2: い、今回据え置きに対して反対票が3票ほど出てましたよね。
1: そうなんですよね。やはり物価上昇のリスクなどが理由でですね、政策金利を1%程度に引き上げるっていう案もあったんですけれども、それは否決されたという感じみたいですよ。
0: そうですよね。はい、なんだかこうでもその利上げに向いているような感じっていうのはしますよね。
1: うん、まあそういう方向性にはなってますよね。だから植田総裁も現在こう実質金利が極めて低い水準にあるっていうふうにこう言ってますからね。
0: はい、
1: そういうふうに考えてると、やはりこう経済と物価と金融情勢に応じて、うん、もう引き続き政策金利の引き上げとか、
0: はい、
1: あとは金融緩和の度合いを調整していく考えをこう示していますよね。
0: そうですね。はい、もう本当変動金利で住宅ローンを組まれている方にとっては本当に耳の痛い話ではありますけれどね。
1: そうなんですよ。私なんかね、こう、はい、収益物件持ってて、はい、今日午前中ね、はい、午後ぐらいか、あの、ね、銀行の人が来たじゃないですか。
0: この方
1: が
0: いらっしゃってまして、
1: でこう金利の引き上げの、
0: はい、
1: でこう話が来たんですよ。でまあ、個別にね、私は交渉してるんですけれども、できるだけ上げないようにしてくれと、
0: はい、
1: うん、銀行の担当者も頑張りますと言ってるんだけど、どこまで頑張ってくれるのかが
0: ね、わからんでございますね。まあ、
1: そうなんですよね。
0: はい、はい、こんな感じでですね、うん、次回のその金融政策決定概要ですけど、はい、6月にね行われますの で、うん、
1: ですね、
0: はい、引き続きですね、このチャンネルではその金利情報を追いかけていきたいと思っておりますので、うん、はい、ぜひ皆さんですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: それでは変動金利ランキングの発表に移りたいと思います。
0: はい、
1: 藤子さん、じゃあお願いします。
0: お願いします。
2: はい、承知しました。まずは変動金利ランキングベスト5から発表していきたいと思います。
1: はい、
2: 早速ですが同率4位となります。変動金利ランキング第4位は
1: 三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行の 0.945 です。
0: はい、三菱 UFJ 系がランクインって感じですね。
1: はい、う
0: ん、
1: そうですね。三菱の場合だとね、 UFJ も信託銀行も基本的に金利同じなんでね、
0: はい、
1: 同率になりますね。
0: そうですね。
1: はい、先月と前月と据え置きなんですけれども、変わってないんですけども、はい、ランキングは上がってきたっていう感じなんですよね。
0: そうですね。
1: はい、
2: はい、それでは続いて第3位は
1: au 自分銀行の 0.93 です。こちらの金利は 0.93 なんですけれども、50歳以下で一般男子を選択される方が対象となるということは、私藤子さんダメですね。
2: あらあらあらあら、38なの。あらあ
1: ら、何を言ってんの。
0: あらあら、新事実。
1: あとはね、この 0.93 提供される日は、はい、頭金2割必要になりますん で、はい、ですね、最優遇金利を受けたいという方はやはり頭金の準備が必要になると、はい、いうわけなんです ね。他にも au の場合は優遇割引としてスマホですよね、はい、
0: うん、
1: あとはこう電気ですよね、
0: はい、
1: あとネット環境とかケーブルテレビ、
0: はい、
1: それを au 経済圏にこう揃えていくと、
0: はい、
1: そうすると優遇金利がありますんで、うんうん、まあ、そもそも au のスマホ使ってる方は検討してみるといいのかなとは思いますね。
0: そうですね。
1: はい、
2: それでは続いて第2位は
1: ペイペイ銀行の 0.85 です。こちらの金利もやはりこうスマホ、ネット、あと電気をソフトバンクの系列で揃えると優遇が受けられるという感じになりますので、要はソフトバンクのこう経済圏の方は検討してみるといいのかなとは思いますね。
0: そうですね。
1: はい、
2: さあそれではいよいよ第1位の発表です。
1: はい、
2: 5月の変動金利ランキングベスト5、栄えある第1位は
1: UI 銀行 0.845 です。 UI 銀行も頭金2割入れることで最優遇金利が受けられるという感じになりますので、頭金の準備がある方はぜひ検討してみるといいのかなとは思います。
2: はい、そうですね、はい、以上が変動金利ランキングベスト5でした。
0: はい、ありがとうございます。前回はですね、ソニー銀行、イオン銀行、はい、

0: あと SBI 新生銀行がですね、はい、ランクインしておりましたが、
1: そうでしたね、
0: はい、それはですね、あの利上げのタイミングをねずらしていたこの、うん、3行ですね、
1: 遅らせてたっていう感じですよね、
0: 遅らせていたんですよね、
1: はい、
0: だったんでね、
1: う
0: ん、今回まあみんなどこの銀行も上がったんでしょうね、
1: そ
0: の
1: そうなんですよ、
0: はい、ということで今回はランク外になっているという感じなんですね。
1: 前のそのソニーイオン SBI は金利上げちゃったから、は
0: い、そうです、
1: もうランキング外に外れちゃったんですね、
0: 外れちゃった
1: っ落ちちゃったんだ
0: 形なんですよね、
1: はい、まあ、各銀行の戦略っていうのもありましたから
0: ね、
1: まあ、今月はどこの銀行も見直しが反映された金利なんで、これが真のランキングなのかもしれないですね。
0: 確かにそうですね、はい、まあ、こうして見るとやっぱりその最優遇金利っていうのは、まあ頭金が必要だったり、いろいろと条件があるものばかりですよね、
1: うん、確かにね、要は属性がいい人だけをこう優遇していくっていうような感じに各銀行見えてきますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: だけどこう条件抜きで考えていくと、多くの銀行だと変動金利はもう 1% 超えの時代になってきましたね。
0: そうですね、
1: はい、それでは続いて固定金利ランキングの発表をお願いいたします。
2: はい、承知しました。続いては35年全期間固定金利ランキングベスト5に行きたいと思います。
1: はい、
2: 5月の固定金利ランキング第5位は
1: みずほ銀行の 3.550 です。こちらは先月から 0.1% 固定上げていますね。
0: いやーでもすごいっすね、うん、なんかシンプルに高いなって思いますね、固定、
1: うん、確かにね、固定 3% 半ばですからね。
2: そうだね、3.5 とか言って並ぶと ね、
1: そう、なんかちょっとずつ昔に戻ってきたなって感じがしますね。
0: はい、
2: それでは次に行きます、
0: はい、
2: 第4位は
1: SBI 新生銀行で 3.430 です。こちらも先月から 0.13 上げていますね。
0: 本当ですね。
1: はい、
2: それでは次です。はい、第3位は
1: ペイペイ銀行で 3.39 です。こちらも先月から 0.14 上げています。
0: そうですね、
1: みんな上げていますね。
2: それでは次です。第2位は
1: 住信 SBI ネット銀行の 3.289 ですね、
2: うん、
1: こちらはさっきより上げ幅は大きいですね。 0.16 上げていますね。はい、
2: それでは行きましょう、はい、いよいよ第1位の発表です、
1: はい、
2: 5月の固定金利ランキング栄えある第1位は
1: フラット35で 2.710 ですね。こちらは先月と比べて 0.22 上がってますね。一番上げ幅やばい
0: ね、やばいですね。
2: 中島君の顔が
0: やばいですよ、もうなんか変動金利にしよっかななんて思っちゃうくらい悩んでしまいますね、高くなってきました。
1: ブレてきますね、
2: 全ブレ
0: 高いよ、
1: ね、まあ、フラット35自体がね、はい、過去最高金利更新というニュース出ていましたから ね、共同通信でしたっけ ね、やはり依然としてだけど固定金利はフラット35が強いですね、
0: うん、そうですね、
1: 固定金利考えてる人はもうフラット一択かなとは思いますね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
2: はい、ということで以上が35年全期間固定金利ランキングベスト5でした。
0: はい、ありがとうございます。いや田中先生、
1: はい、
0: フラット35高くなりすぎですよね。
1: ねえ、本当ですよね。
2: やっぱり中島くん逆張った方がいい。
0: いや逆張った方がいい。
1: でもここは逆張るべきではないと思いますよ。
0: どうしたらいいんだろう。
1: 投資じゃないからね。自分の考えで言った方がいいと思うんですけど。ただね、やはりうちの、ゼロシステムズの住宅ローンの金利の一覧のホームページ見ると分かるんですけども、
0: はい、
1: 昨年の11月と比べると、11月って 1.9 だったんですよ。
0: 1.9。
1: はい、で半年で 0.81 上がってるっていうことになりますからね。
0: すごいですよね、はい、だから固定金利その 1% 台でね、住宅ローン組まれた方がいるじゃないですか、やっぱり、
1: ね、
0: 羨ましいですね。本当に羨ましい、
2: はい、
1: そうです、
2: ね、でもまだ 3% にいってないからね、
0: まあ、確かに
2: 金利としてはさ、よく見ればほら低い水準だと思いますよ。
0: 確かによ
2: く見れば、まあ、
1: そうですね、ただね、コメント欄うちの見ると、はい、うちの、チャンネルのコメント欄見ると、はい、もう何年か前に 1% ちょっとぐらいの固定金利で借りた人はもう高みの見物してるみたいな、なんかもう余裕のこうコメントがいっぱい入ってますからね。わ、よかったとか言って、
0: ね、すごい羨ましいなと思いました、
1: ね、本当ですよね、
0: 本当に。
1: そう、まあ、フラット35というのは新築であれば、購入物件の の省エネ性能とか、はい、やっぱりあと家族構成

0: によってさらに金利優遇されますんでね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でもフラット35のこう金利優遇の仕組みっていうのは少し複雑なんですよね。は
1: い、いやそうなんですよね、はい。まあその優遇がポイント制になっているんですよね。
0: そうなんですよね。はい、もしフラット35をご検討しているという方はですね、ぜひゼロシステムズのホームページ内にある変動金利

0: ある項目をですねチェックしていくだけで、そうそうそう、もう自動で計算してくれるっていう優れものでございます。
1: そういう感じなんですよね、はい、他にも皆さんが考える今後変動金利がどう変わっていくかっていうシナリオですよね、うん、はい、それを自由にこう作成できるようになってるんですよ、はい、その変動金利の予測シナリオとあと固定金利、うん、それぞれの住宅ローンを組んだ場合、そうそうそう、こう完済までこうどちらがお得か、つまりこう、まあこう金利の支払い総額の予測っていうのが全部比較できるようになってますからね。
0: そうなんですよね、はい、だからまさにね固定か変動かってことでね迷っている方は
1: ここにいますけど、
0: ね、はい、もう僕もこれしょっちゅう使ってますけれど、はい、ぜひこのシミュレーターを使ってね、比較してみていただければと思います。
1: そうですね、
0: 皆さんの悩みが解消されるかもしれません。
1: そう、
0: はい、
1: 他にもですねゼロシステムズのホームページには 毎月各銀行の金利をこう記録して掲載しています。過去の金利推移を結構2年くらい前まではこう遡って見ることできますので、そうですね、もうシミュレーターと合わせてご確認していただければかなと思います。
0: はい、そうですね、はい、ぜひ Google などでゼロシステムズと検索してですね、うん、そうそう、まあ、金利一覧表であったり、はい、変動金利対固定金利シナリオ比較シミュレーターをですね、他にも便利なシミュレーターいろいろありますので、ぜひ
1: 破綻チェッカーとかね。
0: そうですね、破綻チェッカー面白いですからね、
1: はい、ネーミングがちょっと面白い感じになってるんだけど、
0: ね、そうですよね、はい、ぜひ使ってみてください。
1: はい、使ってみた感想とかね、コメント欄でですね、
0: そうですね、
1: もうこの比較シミュレーター、はい、うん、タイトル長すぎるよとかね
0: そうですね、すごい毎回テロップ入れるの大変なんですよ、キュッてしないといけないそうですね、はい、お待ちしております。ちょうどですね今コメントもいただきまして、は
1: い、
0: ケンカワさんからいただきましたよ。ありがとうございます。金利上昇はまだまだ進みそうな、
1: はい、
0: 手元資金が一定以上あるなら変動かなといただきました。
1: まさにそうだと思いますね。
0: そうですね、
1: 手元資金があって借りてこうっていうことであれば変動がいいのかなと思いますね。金利が上がりすぎたりとかねしたらもう繰り上げ返済すればいいだけの話ですからね。
0: まさにそうですよね。はい、ありがとうございます。はいはい、しかしながら田中先生、
1: はい、
0: はい、
1: 何でしょう、
0: 先月末でしたかね、はい、その住宅ローンの、
1: はい、
0: 固定金利とですね、はい、まあ、連動していると言われる、
1: うん、
0: 10年ものの国債利回りでございますが、
1: は
0: い、一時2.535% に上昇したっていうのがニュースになってまして、うん、
1: はい、
0: それがですね1997年6月以来の高水準になったと、はい、
1: うんうん、
0: そういう報道がされておりました。
1: そのようですね、
0: はい、やっぱりこの固定金利がこんなに高くなったのはその影響っていうことでしょうかね。
1: おっしゃる通りだと思いますよ、
0: はい、
1: やはりイラン情勢の影響でこう大きなこう原因になってる要因だとは思いますね、うん、
0: はい、
1: で原油高とか、うん、あとは円安ですよね。
0: そうですね、
1: 影響で輸入物価のこう高騰とか、うん、あとエネルギー価格の上昇っていうのが起きていますんで、
0: はい、
1: このことがやっぱり長期金利の上昇に一役買ってるという感じですよね。
0: 確かに円安もなんか為替介入入ったんじゃないかみたいなニュースもありましたね。
1: そうそうそう、さっきちょうどニュース見たら155円とかって、
0: そうですよね、うん、
1: 結構大きく私も影響を受ける人なんですけどね。
0: あ、受けておりますか。
1: うん、でもまあそれは為替はね常にこう動くものですからね。
0: まあ、そうです
1: よね。はい、あとはフラット35を取り扱 こう代理店でファミリーライフサービスっていうところがあるんですけど、はい、その方もおっしゃっていたんですけども、
0: はい、
1: これまではですね1年間の中でこうフラット35 の金利というのが 0.5% 以上、
0: はい、
1: こう上昇しないようにですね調整されていたようなんですけれども、やはりこの長期金利がこう高くなってくるとその影響でやはりフラット35の住宅ローンの金利も上げざるを得ない状況になっているということでお話はされていたんですよね。
0: そうなんですね、はい、本当まさになんか、ね、うん、金利のある世界に突入しているとは今思うんですけれど、うんうん
1: ね、
0: なんか世界情勢も相まって、はい、この上昇がちょっと急な感じになってきているっていうのはありますよね。
1: 本当ですよね、
0: うん、
1: 5月の住宅ローンの金利っていうのは変動金利だけで見るとあんまり大きな変化はないように見えるんですけども、
0: はい、
1: フラット35とかの固定金利見ると、うん、もう住宅ローンの世界っていうのは明らかに低金利時代の終わりに近づいているように感じますね。
0: すごいじゃないですか、その低金利時代の終わりっていうのは、はい、なかなかパワーのあるワードですよね、
1: う
0: ん、
1: 確かに ねこうサムネにしましょうかね、
0: はい、ですね、
1: はい、
0: まあじゃあね、今ってね変動がいいか、まあ、固定がいいのか、すごく悩んじゃいますねまたね、
2: 中島さんの迷子が発動しましたよね、
0: はい、
1: そうですね、本当ですね、
0: 迷子ですね、
2: 毎日シミュレーターとかやってるかな、
1: 金利でも迷ってて、ね、買う場所

0: 所も迷っててっていうのがね、でも金利差ってすごくありますんで、固定と変動の、はい、どちらにしても今のタイミングで言えることというのは、うん、返済比率ギリギリのようなこう無理な借り入れ、うん、要はちょっと前にやったようなこうペアローンでこう収入倍率10倍で買うとか、
1: はいはいはい、
0: そう10米買い置けみたいなのとかね、はい、ちょっとそういうのはやっぱり控えて、やっぱり しっかり返済しきれる金額で住宅ローンを組むということが大事なのかなとは思います ね、
1: あと田中先生がその住宅ローンの審査もその以前より少し厳しくなったような肌感覚があるっていうのをおっしゃってましたよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、やはりこう金利が高くなってくると、はい、あの付加されるこう審査用の金利っていうのは特にそんな変わってないようなんですけども、うん、やはり返済比率が審査基準ギリギリだと通らなくなってきたっていうのがやっぱりネット銀行でこう見られますんで、はいはい、やはりこう無理のない借り入れっていうのはこう 大事なのかなとは思いますね。
1: そうですね、はい、はい、皆さんはですね今のタイミングなら変動と固定、うん、どちらがいいと思いますでしょうか、うん、ぜひ皆さんの考えを教えてください、
0: はい、教えてください。
1: 僕が借りる時の参考になってとても嬉しいので助かります
0: 自分
1: はい、ぜひですね、はい、コメント欄お待ちしております。よろしくお願いします。
0: ぜひこの中島さんの参考になるコメントお待ちしております、
1: はい、皆さんの知識を貸してください、はい、
0: それでは今回は以上とさせていただきます。
1: はい、
2: 田中先生、中島さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いいたします。
1: 皆様からのご質問もお待ちしております。
2: 不動産の今がわかればちょっと先の未来も見えてくる。ここで一旦コマーシャルです。車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、奏法など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは 0120-561462 コールいいしろに。ホームページはホビースタジオで検索してください。埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほかお客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
3: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の 北本

0: 加藤コーヒー。はい、さあマイクがスタジオに戻ってまいりました。はい、お二人とも準備の方はよろしいですか？
1: はい、はい、大丈夫です。
0: ではとりあえず始めさせていただきますよ。
1: はい、はいします。はい、
0: フラワーラジオ、ごめんなさいもう一度FM コーノスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
2: この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるをテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
1: 田中勲です。
2: そして番組のご意見番の
0: 藤子でございます。
2: はい、この3名で、毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、
0: はい、早速ですが今回はどんなお話をいただけるのでしょうか？
2: はい、今回のテーマはこちらです。郊外の新築一戸建てはオワコンなのか、うん、価値が下がりにくいエリアの見極め方ということでございます。はい、現在ですねマイホーム探しをしている私中島ですが、今気になる物件というか候補の物件がですね実は絞れてきましてですね、
1: うん、そうなんですよね。なんか話しようと聞くと究極の選択になってきたなみたいな感じに。
2: そうなんですよ。そうそうそう、まあ、あまりちょっと場所をですね具体的に言ってしまうと場所がですね特定できちゃうんじゃないかなと思います。はっきりとした場合は奥さんの手前もありますからね。はい、まあ、はっきりした場所はねちょっと言えないですけれども、ふわっと言いますとですね、うん、まあ、鴻巣駅から徒歩まあ20数分のエリアと、ね、うん、隣の市なんですけど、うん、まあ、私鉄の駅から徒歩10分以内で、はい、まあ、ちょっと理想の間取りもの、ね、ちょっと物件なんですけどね、うん、を選ぶかをですね、まあ、先日から少しちょっと検討しているという状態なんです。
1: は
2: い、
1: で物件の住所っていうのは何市で、はい、何丁目何番地なんだっけ？
2: そう言えませんよ、さすがに。まあね、うん、はい、まあね、まあ、本名でね、顔出しで、住所まで公開みたいなね。感じになってくるとね、うん、本当切り売りがやばい。ね、はい、じゃあ、つ
1: ってね、誰もいないみたいな。
2: あれ、
1: はい、まあ、でもね、近いうちにね、視聴者さんの皆さん、はい、視聴者の皆さんにですね、いい報告ができるといいですよね。
2: そうなんですよね、はい、ちょっと今回ね、いければいいなと思って
1: ですね。そうですね、中島さんの家探しもですね、とうとうピリオドを打てるかもしれないですね。
2: まだなんともですけどね。はい、
1: 中島さんがどんな家を買うか、皆さんに報告できるのが楽しみなんで、はい、待っててください。
2: はい、もうちょっとでもね、なんかね、いい報告できればと思います。ね、なんだかその自分のホーム探しがでも、こんな公にね、発表することになるとはっていう感じは、正直ちょっとあるんですけど、ね。
1: サムネのタイトルで、中島さん家決まるって。
2: あいつ家買ったってよ、みたいな。
1: そういうサムネのパワーワードになるのかな、それ。
2: 引きはないですよ。全然ないと思います。
1: どうだろうね。ということでですね、ここからは中島さんの究極の選択に役立つかなと思いまして、はいはいはい、将来価値が下がりにくい郊外の一戸建てエリアの選び方についてお話ししていこうかと思います。ます、
2: ぜひお願いいたします。
1: はい、まずこう一戸建てのエリアというかこう都市計画の話になるんですけども、はい、こう市街化区域、市街化調整区域、はい、あと未線引き区域っていうふうに分けられるんですよ。
2: そうですね、
1: 3箇所にね、
2: はい、
1: で市街化区域ってそもそも何かっていうと、こうすでに市街地を形成している区域、または今後10年以内にですね、うん、優先かつ計画的に市街化を図るべき区域っていうふうに言われてるんですよ。
2: はい、
1: だからそこはやはりこう人口がどんどんこう減っていかないみたいな感じですよね。でその市街化区域の中を全部で14種類の用途地域にこう分類できるんです。
2: なるほど。
1: 第一種低層住居専用地域とか、あとはこう商業地域とか、ね、準工業とか
2: 中高層みたいなのがありますよね。
1: あ、そう中高層とかね、はい、でそういうふうにどうこのエリアにはどういうこう用途の建物が建てられるっていうことで決まってるんですね。
2: はい、
1: でそこが市街化区域と、うんうん、でじゃあ一方で市街化調整区域何かというと、はい、自然環境とかあと農地をこう守るような目的で、うんうん、こう原則的に建物は建てられないっていう感じなんですよね。
2: はい、
1: でもしでも家建ってるじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけども、そうですね、こうその家を建てるためには特別な許可って言って、つまり開発許可を取得する必要があるんですよ。
2: なるほど。
1: でこれ宅建の勉強にもちょっとなるんですけども、
2: はい、
1: 届け

0: ってっていうものは比較的容易に受理されるんです、うんうん、役所から、はい、だけど許可っていうものを取得するのは原則許可下りないんです。
1: なるほど、
0: はい、こう非常に建物を建てるには難易度が高くなるんです。
1: なるほど、
0: つまりこう役所はあんまりそこに建てさせたくないんです、家っていうのはですね、
1: うんうんう
0: ん、なんで建てさせたくないのかっていうと、
1: はい、
0: インフラの整備っていうのは非常に税金こう投入する必要があるんです。
1: 確かにそうですね、
0: お金かかるんですね。例えば道路整備とか、うん、あと上下水道、
1: うん、
0: このメンテナンスもかかりますし、
1: そうですね、
0: あとゴミ収集など公共インフラっていうのもこれただではないんですね。
1: そうですよね、
0: そう、大体民間に委託してると、それも税金かかってると、はい、
1: うん、
0: で山の中とか農地、つまりですね、はい、この市があったとしたら、はい、端っこにある一軒のために税金を投入するっていうのはもう効率的ではないんですね。
1: 確かにそうなっちゃいますね。
0: だから市街化調整区域には市としては家を建てさせたくないと、
1: うん、なるほど、
0: 今あるものは現状維持でいいけど、うん、こう新たにはこう関係ないところ建てられませんよと。
1: なるほど、
0: だから市としては市街化区域に人口を集中させたいという、
1: そういうことですよね、
0: そういうことなんですね。
1: はい、ということはその郊外の一戸建てを購入するときは、うん、
0: はい、
1: まあ、市街化区域を選べば、はい、まあ、今後もまあ価値が下がりにくいというか、そういうことですよね。
0: そういうことなんですね、うん、ただこの市街化区域と市街化調整区域、はい、こう地図でいうと線引きですよね、
1: はい、そうですね、
0: その線引きというのができたのが1970年のちょっと前ぐらいからなんですよ、
1: はい、あ、そんな前なんですね。
0: そうだからこう当時は人口がどんどん増えていくという時代だったんだけど、うん、今は人口減ってますよね。
1: そうですね、
0: そうすると市としての税収も減ってきちゃうんですよ、
1: はい、
0: そうするともっと細かく市街化区域をこう分けていきたいんですよ、線引きしたいんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それが立地適正化計画って言って、うん、あの都市機能誘導区域と居住誘導区域という考え方になってくるんですね、はい、だからこの市街化区域の中をさらに3つに分かれるんです。
1: なるほど、
0: で都市機能誘導区域というのはもうつまり駅地下とか、うん、あとは市役所周辺とか、
1: はい、
0: あと病院とか商業施設がこう、うん、あるところ、
1: はい、
0: そういうところは地域の生活の利便性をこう促進するエリアということ で、
1: ね、
0: 都市機能誘導区域に設定されるんですね。
1: ないと困るエリアです
0: ね。そうそうそう、要はですねこのエリアというのは市としてもこう最優先で公共インフラを維持するようにすると、うん、
1: はい、
0: ある意味で市の顔になる部分なんですね、
1: うんうんうんうん、
0: だから地方の市とかこう町でもですね、
1: はい、
0: 都市機能誘導区域のエリアというのは将来全体的にこう日本全体が人口減少しても過疎化はしにくい、つまり不動産としての価値は維持されていくという有望なエリアになるということなんですね。でもう一つ居住誘導区域というのは、
1: はい、
0: 都市機能誘導区域の周辺周りにですね、
1: うん、
0: こう設定されるんです、
1: はい、
0: 市としてもそこに人口を集中させてある程度の人口密度を維持しようとするエリアになるんですね、
1: はい、
0: だから公共インフラを効率よくこう整備できると、うん、道路とかもですね、やっぱりまあこういう集中するとですね、
1: そうですね、
0: で将来全体的にこう人口が減ってたとしても日本が、
1: うん、
0: でもこうそう集中することによって税金を無駄なく投入できるという、そういうエリアになると。だから市としても居住誘導区域に人口を集中させて人口密度を維持するわけですから、
1: はい、
0: 不動産としての価値というのはこうある程度こう維持される、または下がりにくいエリアになるんですよね。
1: そうですね。
0: で都市機能誘導区域と居住誘導区域にも設定されていないエリア、外れてるエリアになると、うんうん、やはり市街化調整区域と同様にインフラの整備がすぐではないですよ、うん、何十年かこう見ていくとやはり後回しになっていくっていう可能性があるということなんですね。
1: なるほどな。
0: だから将来全体的に人口が減っていくと、1億人切るとかって今日本では言われてますけれども、
1: そうですね、
0: そう、そのようなエリアから、人口減少をしていくと、こう外れてるところからですよね、
1: うん、
0: でまた違う言い方するとそのようなエリアから長い年月をかけて、
1: はい、
0: こう市街化調整区域とか居住誘導区域外から徐々に居住誘導区域とか都市機能誘導区域に人口が移動してくるという、
1: なるほど、
0: そういう感じになるんですよね。
1: そうですね、はい、いや、まあ、じゃあ郊外で一戸建てを、はい、まあ、購入するのであれば、居住誘導区域、
0: うん、
1: まあ、できれば、ね、都市機能誘導区域などを選べれば、
0: はい、
1: まあ、将来その本格的に人口減少してしまっても、
0: うん、
1: まあ、不動産としての価値がまあ下がりにくいっていうところになるってことですよね。
0: おっしゃる通りです、
1: うん、
0: でとはいえですね、都市 機能誘導区域で一戸建てを購入しようとすると、すで、はい、に商業施設とか医療施設などが充実していて、はい、町としての完成度がもうすでに出来上がっていると高いと。
1: 確かに。
0: つまりこう利便性がいいエリアになるんで、うん、物件価格はもう非常に高い傾向にあるんですよね。
1: イメージがありますね、
0: はい、うん、同じ居住誘導区域内であっても、はい、だからこう都市機能誘導

0: 区域を買おうとしても難しいんで、うん、こう居住誘導区域内を選ぶと、はい、できればこう都市機能誘導区域に近いエリア、
1: なるほど、
0: そういうところを選ぶと、はいはい、もしくはスーパーとか医療施設の生活利便性が高いエリアを選ぶということがいいのかなと、ね、うん、だから人口密度が維持されて不動産としての価値が下がりにくい居住誘導区域をさらに選んでいくっていうのが、
1: なるほど、
0: 今後のこう価値が下がりにくい家の選び方かなと、うん、あとは他の見方とすると、はい、たまに前もお話したんですけども、うん、大手チェーン店のスーパーとか、うんうん、あとドラッグストアとか、あと飲食店が出店しているエリア、はい、こうチェーン店ね、うんうんうん、で例えば具体的に言っちゃうとスーパーだったらベイシアとか、
1: ベイシア、
0: この辺だったらベルクとか、あとヤオコーとかあります
1: ね。ありますね。
0: ああいうところとか、あとは、うん、飲食店だったらスターバーとか、はい、米田コーヒーとか、あと最近なんかいいなと思う、星のコーヒーとか、ね、
1: 星のコーヒー美味しいですね。
0: あとはドラッグストアだったらセイムスとかマツキヨって有名どころで全国チェーンだっていうところ、そういう大手チェーン店というのは出店する際に勝算があるか綿密に市場調査するんですね、
1: はい、
0: だからそういうところから東北圏内っていうのは有望なのかなと思います。
1: いや、いいですね。
0: そう、だから都市機能誘導区域とか居住誘導区域内であれば、うん、ある意味で自治体から人口密度の維持と資産性を約束されたエリアと、うんうんうん、そういうふうにも言えるのかなと私は思っていますね。
1: なるほどな、はい、確かにそうですよね。やっぱりこの初めて買うマイホーム、
0: 初めて買うマイホーム、
1: ね、マイホーム選びっていうのは、はい、やっぱ失敗したくないって思っちゃいますよね。
0: そりゃそうですよね。だからそんな方のためにエリアの資産性をスコア化して判定できる未来価値診断バージョン 2.0 というサイトを、まあ、私たちの方で作りましたからね。
1: そうですね。
0: でこのサイトっていうのは、はい、市区町村の人口動態、うん、こう増えてるか減ってるかとか、
1: はい、
0: あと最寄り駅の乗降者数とあと利便性、そして今日お話しした居住誘導区域と市機能誘導区域化などの項目を入力チェックしていくだけでその10年後のポテンシャルっていうのを判断できるというサイトになります、
1: はい、
0: この未来価値診断バージョン 2.0 だとですね、エリアの考え方を、全部で7段階に分けています。
1: そうですね。
0: 都心、都市、市街、近郊、郊外、過疎、限界ですね。そうですね。全部言えた。
1: 言えました。
0: はい。余計な広告などは一切入ってきてませんので、はい、ぜひ試してみてください。
1: ね、使いやすいと思います。
0: はい。
1: あの、ゼロシステムズのホームページにリンクしておきますので、ぜひですね、Google などでゼロシステムズと検索して、お試しいただければと思います。
0: お試しください。皆さんは今回お話しした居住誘導区域と都市機能誘導区域についてどう思いましたでしょうか。郊外の一戸建てを買うならやはり資産性は維持したいと思いますか、それともそんなことは気にせず自分の理想の間取りを選びたいでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。
1: はい、お待ちしております。
0: 岡島さんどうですか。
1: もう自分でだったらまあまあ資産性も理想の間取りもできれば両立したいなって思っております。
0: はい、中島さん欲張りです ね、
1: まあね、みんなそうですよね。でもね、
0: そうですね、まあ、理想と目標っていうのは高い方がいいですからね。
1: 確かにそうですね、はい、
0: また物件を見に行きましょうかね。
1: はい、はい、ぜひお願いいたします。
0: 今回は以上とさせていただきます。
1: はい、
2: はい、田中先生、中島さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いいたします。
1: はい、皆様からのご質問もお待ちしております。
0: お待ちしております。
2: 不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくる。不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋、来週もお楽しみに。
1: はい、また会いましょう。さようなら。
3: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
4: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
5: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
4: それならパパ、ここに相談するといいよ。
5: どれどれ、ゼロシステムズ。
4: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
3: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
5: 君たちいつの間に調べたの。
3: そんなの小学生の常識だよ。
4: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
5: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
4: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: 。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは0120-561462コールいいしろに。ホームページはホビースタジオで検索してください。
2: さあスタジオにマイクが戻ってまいりました。
3: ありがとうございます。
4: はい、あ、コメントいただいたのでちょっといいですか。
2: コメントどうぞ。
4: はい、ランプの、マジンさんでいいかな。はい、ありがとうございます。こんにちは。神奈川で狙い目の場所ってありますかとご質問いただきました。
5: 神奈川で狙い目の場所は、
4: はい、
2: 意外と狙い平塚
5: 平塚も、うん、そうね。
2: でも今小田原がすごい人気とか言ってたね。
4: 小田原も聞きますし ね。
5: あとは大和市。
2: あ、大和とか、ね、
5: そう、あんまりこうみんなこう狙わない場所、
4: うんうん、
5: 厚木大和、
4: うん、厚木海老名とかも聞きますね。あの辺りも、
5: う
4: ん、
5: そう、ちょっと離れるけど、ね、
4: あの確かに
5: 比較的こう横浜とかに比べると安いかなっていう感じで。
4: そうですね、うん、都内に通うっていう、ね、状況だったとしたら、
5: そうですね、
4: まあ、ちょっと距離出てきちゃいますけどね、うん、
5: ただ基地があるからね、大和市のあたりだとね。
4: あー、なるほどね。
5: シーズンに、シーズンっていうか、あのこう空母が来てる時になると、うんうん、F-15 とかは普通に空飛んでてね、
2: はい、いいよ、音がわーって分かるもん。
4: そうなんですね。音
5: ができなかったりとかするんで、
2: うん、うちの子よく言ってる。
5: やってる、
2: うん、言ってるよ。あとは次からね、飛ぶしね、
5: う
2: ん、
5: そうそうそう、
2: いっぱいお祭りもあるし、
5: うん、たまに見る分には楽しいんですけどね、うん、日常になると、うん、まあ地元の人は気にならないかもしれないけど、うん、初めて行くとびっくりしちゃうかなっていう感じかな。そう、
2: 東海道線か、だからね、うん、ああいう相鉄線かっていうので選んでいくっていうのもあるかもね。
4: 確かに確かに、
5: うん、そうですね。
4: どうでしょう、
2: ね、もう住めば都
4: 究極はそうですけどね。
2: 私でも結構小田原好きだな。小田原、
5: 小田原いいね。
2: ちょっともうちょっと年取ったら奥行きたいなと思っちゃう、うん、小田原とか湯河原とかあっちの方行きたい。
4: そうっすね。
2: なんか今すごい人気あるもんね。
4: 湯河原が今、はい、
5: 言ってたよね。
4: そう、僕のおばあちゃん家の最寄り、うん、
2: 言ってたよね。
4: うん、いいとこですね。
5: あとちょっと離れるんだけど、最近実際売買で新築一戸建て売買で携わったのが秦野市とかね。
4: 秦野か、まあ、
2: いい
5: 足柄とかね、
2: いい
5: あっちの方全然3000万円切って
2: あったりとかするんで、ね、車の人は結構全然いろんなとこ行けちゃう、うん、
4: 秦野は ね、あのお水がすごいいいんですよ。綺麗なんですよ。なんなら僕は秦野市で生まれたんで、
5: あ、そうだった
4: んだ。秦野なのか秦野なのかちょっとまだ分かってないですけど、
5: 秦野でしょ、秦野じゃない、
2: 秦野の中
4: に秦野、うん、あそこで生まれた
2: ん
4: です
2: 。大湯参戦とか言ってね、言うもんね。
4: あ、そうなんですね。でもあそこ本当にね、あのお水きれい。ちょっとお水押しすぎなんか分かんないですけど、
2: あ、なんか天狗のこんなのもあるし
4: ね。ありますありますね、そうそうそうそうそう、
2: ああいうとこ好き。
4: そうそうそうそう、
5: お水か、そういう、うん、ということはよく新築一戸建てに標準でついてる、
4: はい、
5: 高木とかあのイナックスの浄水器っていうのはいらないね。
4: なくても大丈夫なんじゃないですかね。
2: いらないんじゃない。
5: いらないよね、
4: うん、すごくいいイメージが、うん、あの髪の毛洗ってでもキシキシしないみたいなね。
5: そうなんだ。
2: そうだろう。誰を絞ってくるかがね。
4: はい、
2: ね、その沿線

0: 電車、うん、私鉄なのか、うん、JR なのかとかも ね、
1: そうですね、
0: あるかもしれない好みがね、うん、一回なんかこう神奈川県内回ってもらった方がいいかも。横浜以外で、
2: 横浜は素敵なんですけど、
0: 物買いに行くとこだからもういいやとかも、まあ、なんか共商住宅とか嫌だし、
2: そう、東京と横浜ってなんか同じ感覚かもしれないね。
0: そうだな、そこ行って遊ぶとこ、
2: うん、遊ぶところとね、うん、ただ
0: 住むとこと違う。
2: 実際家を携わってこの仕事になってから、はい、私は横浜のイメージはやっぱり山奥みたいな感じの家が多いかな。
1: なるほど、
2: うん、自転車でもちょっときついなっていうような。
1: 坂のね、坂の、あのあるとこはありますからね、
2: うん、そう、住宅街ってなるとどうしてもそうなってくるかなと思うんですよね。
0: じゃあ行くぞ、
2: うん、はい、はい、お願いします。
0: さあ、じゃあ興味あるあるコーナーに行ってまいりたいと思います、
2: は
0: い、
2: 今日はどんな感じですか。
0: こんな感じです。さあ、突然ですが問題です、
1: はい、
0: 世界で最も多くの人を殺している生き物は何だと思いますか。
2: 知ってる、
1: これは僕、
0: サメですか、ライオンですか。
2: じゃあ当てちゃっていい。
0: あ、どうぞ。
1: 当てにいっちゃいますよ、
0: はい、
2: せーので言うか、
1: しまし
2: ょう、せーの、か、
1: あ、
0: ブーブー。
2: え、違うの、
1: そうなんですか。
2: そうなの。
0: その答えは、うん、はい、私たちの細胞を乗っ取り静かに増殖を続ける、うん、バイオス、ウイルスです。
2: あ、そっちで来た。
1: なるほど、
0: 確かに。中には
2: ちょっとごめんなさい、うん、話の途中、
0: はい、
2: BGM が著作権触れるかもしれない。
0: そうですか。
1: あ、でも乗ってないんじゃないですか。乗
0: ってない、
1: 乗ってない、大丈夫です。
2: あ、これ乗ってない、
1: 乗ってない。
2: あ、よかった、
0: これラジオです。
2: あ、失礼しました。ありがとうございます。
1: うまく作ってあるんで大丈夫。
2: さすがです。
0: 中には発症すれば致死率はほぼ 100% という絶望的な数字を持つものまで存在します。
2: ウイルス、
0: はい、今日はそんな恐ろしいウイルスたちについてあれこれ解説したいと思います、
2: はいはい、
0: さあ、皆さんは今この瞬間も私たちの目には見えない最強の刺客に狙われているかもしれない。
1: 怖い。
0: と言われたらどう思いますか。
2: フジコウイルス。
1: いやー
0: それ大丈夫なやつですよ。
1: す
0: ね、なんですって、ね、かつて人類の3分の1を死に至らしめたもの、はい、そして現代の医学をもってしても治療法が見つかっていないもの、
1: うん、
0: 明日じゃないです。でこの時間なんですけど、その世界を震撼させる本当に怖いウイルスの正体に迫っていきたいと思います、
2: はい、
0: で時間も時間なんで絞っていきたいと思うんですけど、うん、世界で最も怖いと言われるウイルスには致死率の高さ、はい、感染のスピード、現代医学の限界という3つの恐怖の側面がありました、
2: うん、はい、
0: いろいろ調べてきました。でこれらを象徴する3つのウイルスを紹介したいと思います。一つでもなんか分かります、はい、あれかなとかってなんか想像ありますか。
1: あのウイルスかみたいなってことですかね、
0: うん、
1: なんだ
2: ウイルスって、
1: やっぱ、うん、なんだ、
2: アフリカの方のなんだっけ。
0: あれ怖いね、
1: デング熱みたいなやつ、
0: うん、そんなんじゃね
2: えんだよな。じゃなくて、なんて言うんだっけ、忘れちゃった。
0: なんか焼肉のタレとかにありそうな名前なんですけどね。
2: エボラだ、エボラだ、エボラって
1: 言った。今すごいいいヒントでしたね。今のヒントの出し方すごいです、ね、ちょっと勉強になるな、ね、
0: いやいや、
2: ボランボン、
0: それダメじゃん、ね、
2: ジョジョ園のタレ、
1: いやいやいや、とかあります
0: ね、ね、はい、じゃあ第3位、じゃじゃん、見えない侵略者、うん、マシンハシカウイルス、
1: はい、
0: あ、これ結構怖いんですよ。現代でも身近に潜む最強の感染力を持つウイルスです、うん、はい、で怖さの正体なんですけど、はい、これ空気感染です。
2: そうなんだ。
0: 免疫がない人が同じ空間にいるだけで、うん、ほぼ 100% 感染します。
1: すごい。
2: はしか、
0: そう、強さの比較としてはこんな感じ、うん、1人の感染者から何人にうつるかを示す数値があるんですけど、これ、はい、基本再生産数っていうんですけど、はい、インフルエンザが1人から2人なのに対して、うんうん、マシンは18人から20人
1: すごい、
2: すごいね、
1: なんか10倍、
2: もう1クラス以上、1クラス近いような感じになるんだ。
0: もうインフルエンザなんかも

0: もうはしかマシンウイルスから言わしたらもうゴミ、
1: ね、はしかって予防接種したんだっけ、
0: うん、うん、そうそう、でも私とか田中先生の時代は、うん、結構わざとかかってた、
1: なんかそういう感じでしたよね。
0: はしかやったみたいな、やったみたいな、
1: やったみたいなね、
0: そんな感じ。
1: それ私が小さい幼稚園の時にはしかなって、
2: うん、
1: で病院行って、うん、で帰りにたい焼き食べたいってうちのお母さんに言ったんですよ、
0: はい、
1: 母親に、
0: うんうん、
1: そしたらはしかの人はたい焼きを食べちゃいけないんですって言われて、それで、
2: はい、
1: 私ね多分ね中高生ぐらいまでそれ信じてた。
3: かわいいじゃない
1: はしかはたい焼き食べちゃいけない、あんこがダメなんだと思それある程度大きくなるまでずっと信じてたんですね。はしかっていうとそのたい焼きのイメージしかないですね。
2: なるほど。
1: その言ったシーンをうちの母親もこの世に亡くなってるんで、はい、いないんで、うん、もう聞けない。
0: なるほど。そうかお母さん。
1: そう。
0: 面白いね。まあ、面白いね、はい。思い出ですね。
1: 思い出ですね。
0: 続いて第2位、じゃじゃん、はい、最強の破壊者。エボラウイルス、
1: あ、
0: ね、エボラ出血熱、
2: うん、
0: 人類史上最も危険と呼ばれる圧倒的な破壊力を持つウイルスです、
2: はい、
0: 怖さの正体、致死率は最大で約 90%、 特徴的な症状としましては全身の血管を破壊します、
1: ね、
0: 目や鼻などあらゆる器官から出血を引き起こします。まさに体が内部から壊れていくというそういう恐怖です、う
1: ん、はいはい、
0: ね、まあ、あのバイオセーフティーレベル4っていうことなので、うん、本当にあの宇宙服のような防護服を着なければ使えない最高レベルの危険に指定されている点があるんです。
1: 映画ありましたよね、
0: 怖いですよね、
1: その映画が、
2: ね、そうなんですか、
1: エボラ出血熱を扱って黄色い宇宙服みたいなの着てるやつ、
0: うんうん、あれもやる方も怖いですよね、
2: う
0: ん、
2: いやそうですね、
0: 本当ですよ、
2: 確かに。
0: さあ第1位、じゃじゃん、絶望の致死率 100% です。実はまだ上がいるんですよ。でもすごい
2: 100%
0: なんだってF じゃないです、絶望の致死率ですから、私の場合は希望の F ですからね、ね、人々を救う方ですよ私の菌は、ね、
1: え、
0: そうでしょあなた、
1: うん、
0: 100%、狂犬病ウイルスです。
1: そうなんだ。
0: そう、これはもうね最も怖いウイルスなんですよ。怖さの正体、一度発症してしまえば生存確率はほぼゼロです。
1: そうなんだ、狂犬病って。
0: ギネスの記録にも最も致死率が高い病気として掲載されているほどでございます、この特徴的な症状としましては脳に侵入しまして水を恐れるようになる狭水症、になるんです。まず引き起こすんです、
1: はい、
0: だからなんかこう名前からするとさ犬が入ってるからなんか
1: そうそうそうそう
0: 犬の病気っていうふうに思われがちなんですけど、うんうん、
1: 狂犬病の予防注射ありますからね。
0: そうだけどこれ、うん、哺乳類すべてが宿主になりますので ね、もし旅先で可愛いワンコに甘噛みされた、うん、されただけだとしたらとかね、
1: うん
0: まあ、そういう日常のなんだろうなんかこう隙間にも恐怖がちょっと実は転がってたりとか。
2: なるほど、
0: ね、日本はみんなねワンちゃんはそういうね
2: 予防接種
0: したりとかってあるんです、うん、でも、うん、犬以外にも、ね、哺乳類全般が宿主なので実はどこに潜んでるかっていうのが結構怖いんですよ。
2: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: 名前が良くないですね、狂犬病。もうちょっとなんか全体的な犬の病気かと思っちゃいます、ね、
2: なんか野良犬には気をつけようみたいな、
0: ね、
2: そうそう
0: 名前これね本当本当ね、
1: 最近野良犬も見なくなりましたけどね。
2: 確かに
0: そうだね、うん、じゃあ最後に予防策と日常生活の注意点ということに参りましょう、
2: はい
0: ね、なんかこう難しい専門用語並べないでいこうかなと思うんですけど、例えば、はい、手洗いが基本です。もちろんです、ね、
1: はい、
0: 指先、親指、手首、うん、これをやっぱりね 強調します、うんうん、洗うところはもうそこです、はい、でいつも多くの人がさ、なんか手のひらだけをシャシャシャシャって洗ったりとかって、
2: はい、
0: 洗って満足しがちでしょ。
1: だけど指先だけとかね、
0: やっぱり自分の手を見ると爪の間とか親指の付け根とか洗い忘れていませんか、
2: うん、手首とか特にやんないですね。
1: 手首までいかないね。
0: そうなんです。だからね、1日1回はね、徹底的に洗う時間やっぱでも

0: ってください。
1: あ、
0: ね、うん、ね、そう。あと15秒の魔法というのを教えます、はい、石鹸で15秒もみ洗いするだけでウイルスは100分の1に減ります。
1: お、
0: 日常 の、 あのその辺のやつらとかもみんなうーんっていなくなっちゃうのでね。
1: お、
0: はい、T ゾーンには触れないでください。
1: T ゾーンってどこ？
0: 顔の T ゾーンね、意外と知られていないんですけど、ここ、ここ手から目、鼻、口、あ、ごめんなさい、手から目、目、鼻、口のこの接触ですね、
1: は
0: い、無意識の癖がある人を触ってるなとかいう人、ね、こういう人はね、無意識に1時間にね、大体平均20回以上も顔を触っています。
1: あ、触っちゃう、
0: ね、なのでこれやっぱり手を洗うまでは絶対に目や鼻に触れない、うん、これだけでも感染リスクはね、劇的に下がります、
2: うん、はい。
0: ね、あとは部屋の空気の入れ替えもしてください、うん、まあ、窓を1箇所開けるんじゃなくて2箇所、できれば対角線上にこう開けるとね、うん、空気のこう道ができてね、ウイルスが外に押し出されていきます、
2: うん、
0: それから4つ目、免疫力の三大柱、これはウイルスを体内に入れないだけじゃなくって入っても負けない体作り、うん、ねえ、あなた、私なんか入ってきても入ってきてもなんか、
1: うん、
0: 栄養にしちゃうから、
1: ウイルスを栄養にする体質だったんだ。
0: なんかもう刺されても刺されても全然大丈夫。
1: ああ、さすがですね。
0: ねえ、なんだろう、なんかやばいなこれ。位置的におかしな人だと思われてるかもしれないけど、
1: まあ、血が緑してる。
0: 言わないで。
2: なんか切ったら増えるっていう
0: 性質、ね、おかしいでしょう。そうそう、
1: なんか生えてくる、
2: ね、生えてくる。
0: 質の良い睡眠ですね、まずね、うんうん、寝不足は最大の敵。それから笑うこと、これ意外かもしれないんですけど、はい、やっぱ笑うと免疫細胞が活性化しますんでね。
2: そうですね、
0: やっぱりこのあの例えば笑ってこの番組を聞いてね、うんうん、いただいてね、笑っていただくって言って、はい、免疫上げてもらうっていうのがね、はい、いいと思いますよ。
1: いいと思います
0: よ。笑える不動産話とかしてみたらどうですか？
1: 難しいな。
0: 今度なんかあるのかしら。
1: 不動産小話とか言って親父ギャグ言ってそうな感じがする。
2: ちょっとやります。
0: あとは
1: 難しいな、今までないお題だな、
0: ね、なんだろうね、うん、笑えるっていうね、
1: 笑える、
0: 怖い怖いってやっぱり怯えるだけじゃなくって、うん、なんかこう正しく知って正しく備えていくっていう、
1: うん、
0: パニックを防ぐ最大の防御ですね。
1: そうです
0: ね、やっぱ目に見えない相手なんでね、
2: うん、
0: なのでまあ本当に私たちがやることはでも今言った通りでシンプルなんでね、
2: うん、
0: ちょっとこう皆さんの身を守るためにということでお話ししました。
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ。私の血液
5: 任せて、以上役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
3: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したいとき、お祝いをしたいときのフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
7: ふじこちゃん、
8: こんばんは、ふじこだよ。午後3時からのたっぷりの4時間、コストメルディアンがフラワーラジオより生放送でお送りしています。 Stay tuned。 私の情熱でもっと埋めつく5時をお知らせします。
0: 気持ち悪いけど、でもまあ、まあ、でも文化だからって言って、だけど話し合おうって言って、そのね、そうで靴を脱げっていうところでスリッパで過ごせっていうのをルームメイトと話し合って、
1: ね、
0: そう結 構汚いと思ってますからね、私ね。
1: 靴下も脱ぎたいですからね、家に帰ると。
0: そうですね
2: 。ランプの魔人さんからもですね、免疫上げていきましょう。
0: 中島君もほらいろいろこうお家を買うにあたっても体力、はい、免疫力、
2: ね、
0: 元気なパワー、
2: う
0: ん、でも病気になると本当にね何にもできなくなって、免疫なくなると笑えもしなくなってくるから。
1: どっちが先なのかな、卵が先かニワトリが先かじゃないけど、うん、笑うのが先か免疫上げるのが先かってね、
0: 両方頑張っていきましょう、う
2: ん、いや本当に
1: 笑っていけ、
2: 田中先生からもその藤子さんからも毎週エネルギーもらってるので、はい、
0: そうなんですか、
2: 大丈夫なんじゃないかななんて思ってますよ、
1: ね、ここに来るのがね、はい、藤子さんからエネルギーをいただくためにね、
0: あらあらそうなの、
1: 何を言ってんだろうね、
0: あら素敵なことが、あらどうしたのかしら、
1: なんかこんな口から成人でしたっけ、
2: いやいやいや太陽のような方
0: どうしたのかしら、わからないわ、でも気持ちがいいわ、まあ、いいわ、
1: よかった、
0: はい、ねえラジオ途中で
1: 笑ってくれてますね、
0: 何の話してんのっていう方もね、うん、いるかと思いますけど、はい、皆様からのご質問はもう大丈夫そうですか、
1: はい
2: ね、
1: はい、そうですかね、大丈夫ですかね、
0: はいはい、最後に田中先生、はい、中島さん、そしてリスナーの皆さんももしよければ、はい、今日のテーマはですね、はい、実は、私の徹底しすぎなマイルールというのがメッセージテーマです。例えば潔癖な、なんかこうルールだけじゃなくてね、うん、お菓子の袋は絶対にハサミできれいに切りたいとかね、お風呂の掃除は壁の水滴を全部拭き取ってから出たいとか、ついやってしまう、なんかこう徹底しすぎな癖ってお二人どうですか、お持ちですか。
1: 私の
0: 友達すごいんですよ、スーパーのレジ袋の畳み方に結構命かけてて、もうそこぴったり揃ってぴったりダイヤにならないとダメとか。
2: なるほど、うちお母さん上手だったな、五
1: 角形になるとかそうだった、
2: 畳むの上手です
1: 、うん、袋を集めたがるぐらいのこう、
2: そうっすね、
1: 世代ですよね。
2: あ、うん、あ、なんかありますかね。
0: 私こうやってまっすぐ置かないと気が済まないタイプ、ね、
1: 中島さんも、うん、あの線、この撮影機材をしまうときに、
2: はいはい
1: はいはい、線きれいにこう丸めますよね。
2: A 型って感じが、するんですけど、
0: 変なところにこうね、
2: そう
0: きちっとしてないとでも気持ち悪いですよね。
2: そう、なんか切れちゃうとね、線細いんで、そうそうそう、音声取るような、ね、ね、ものは、うん、なんてね、大事に使おうと思って
0: 切る。 B 型の田中先生はなんかこだわりってあるんでしょうか。
1: 物のこだわりはあんまりないんですけど、
0: はい、
1: あの私の生き方としては、言わないことっていうのは徹底してるのが、はい、忙しい、疲れた、めん
0: ど
1: くさい、
0: あ、
1: そう、
0: ね、
1: それは言わないで、うね、もうかれこれ30年、
2: はい、
1: 30数年、
0: うん
1: うん、忙しい、疲れた、めんどくさい、
0: うん、言わない、
1: そうですね、忙しいですねって言われたとしても、あの、おかげさまでバタバタしてますとか、疲れたっていうふうなこともあんま言わないようにして、
2: 今日も頑張ったぞみたいな、ね、
1: そうそうそう、
0: マイルールが、
1: 痛いとかはよく言う、はい、頭が痛い痛いはね、なんか遠慮なく言ってるかな、うんうん、
0: まあ、ね、ご自分のこう精神力というか、そういったものをね、うん、そういう言葉でね、言わないようにっていうのもまた、うん、でもなんかいつか悟りを開きそうな感じだね。
2: でも素敵なことだと思いますね、言霊とか言
1: う、言霊ですからね、めんどくさい言うと ね、あの神様がどっかで見てて、
2: なんかもう
1: めんどくさいなら仕事あげないみたいな、
0: めんどくさいはないな、ね、うん、うん、ないです ね、
2: ですね。ケンカワさんからコメントいただきまして、はい、靴箱の中に並べる靴について、
1: はい、
2: あの順位付けして決まった順番で並べることにしています。
1: おお、ランキングみたいな、
2: 面白いね、
1: 面白いね、まあ、履く靴が大体取りやすいところになってくるかな、
2: なるほどな、
1: 自然にね、
2: あ、でもなんかラーメン屋さん行くと、うん、あの食券でボタンを押すとき悩む方多いと思うんですけど、うん、左上の法則っていうのありますよね。
1: ああ、そうなんだ。
2: 大体あの左上の
1: 筋、ね、
2: はい、あの、こう、とりあえず食っとけっていうやつがあるっていう話、うんうん、
1: なるほどね。
2: ちょっと話違っちゃうかもしれないですけど、
1: いやいやいや、コメントが、
2: コメントいただきました、はい、しひひさんかな、シシさん、ありがとうございます、はい、ヨロピクといただきました、
1: 一言ヨロピクだけですねヨロピク、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、皆さんそれぞれの、ね、こだわりがあるっていうのもね、
1: 藤子さんは、
2: 藤子さん、
0: 私はあのまっすぐ病なだけだよ。
1: ああ、そこに置くのが、
0: そうそう、
1: じゃあリモコンとかもテレビとか、
0: あ、そう、もうここにか、もうこんなになって、もうなんかこんな置いてあるともう本当 と分かるんだけど、あのうちのあの男ども2人平気なんですよ。もうね、うん、もう掃除追いつかないの、もう何なのこれっていう感じのね、うん、
1: でも一緒に住めないな、
0: いちいち怒れないね、
1: リモコンどこ行ったろうと思っちゃうんだけど、
0: もうあとね、あのあ言ったらキリがないかも、あの何あのブクブクペーした後のさ、あの飛び跳ねを拭かないのよ、はい、あれをいつも拭いてる、もうまたお前たち水玉かこらとか言いながら
2: 跳ねないように気をつけてます
1: ね。あ、確かにね、
2: あの高さ出さない
1: の。私はこう歯磨きした時の歯磨き粉がペタってここつかないようには気をつけて
2: る。あ、なるほど、うん、確かに白く残っちゃいますから
1: ね、はい、そうそうそうそう、う
0: ん、でもまあまっすぐにしなさいとは強要はしないのよ、
1: うんうん、あ、そうなんだ、
0: 私が気持ちいいので、うん、まっすぐ置くだけなんだからそうだから言わない、人にこう置きなさいとかいうことは言わないです。
1: 言わない
0: よ、そう言わないです、うん、自分が満足するんで、うん、こうやっぱりこれこうよね、うん、って思うみたいな、
2: 本来あるべき姿やね、
0: うん、それ完璧だわと思って、ね、こう人に押し付けることはしないです。
2: あ、すごい、
0: それはあるんですけど ね、
1: なるほどね。
0: さあ皆さんもね、いろんなこだわりがあると思いますけれどもね、うん、ぜひ教えてください、はい、まだまだ番組は続きます。え、そしてお二人ともどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: リスナーの皆さんもどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週、来週私あのお休みじゃないですから大丈夫です。
1: 出てきます、
0: はい、大丈夫です。
1: じゃあ、はい、そろそろ
0: お別れで す、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。え、フラット 35? なんだろう、
2: なんだろう、
0: はい、じゃあここで一旦私は切り替えますね。
1: はい、
0: はい、どうぞ。さあここでニュースでございます。ニュースの時間がやってまいりましたので、いきたいと思いますね。65、はいはいはい、ニュースピックアップフラッシュです。この時間のニュースをお伝えいたします。まずは国内を振り返るニュースから参ります。加熱のしすぎや誤った使用で電子レンジから火や煙が出る事故が相次いでいるとして国民生活センターが注意を呼びかけています。国民センターによりますと、2020年4月から去年12月までに使用中の電子レンジから火や煙が出たという事故の相談が521件寄せられているということです。このうち加熱のしすぎによる発火事故の相談が多いさつまいもについて国民生活センターが再現テストを行ったということです。また100グラムを500ワットでそのまま加熱すると8分で煙が内部に充満し11分後には発火したということです。また冷凍食品の再現テストでは電子レンジでの調理が不可と表示されているアルミの袋ごと加熱すると直後に端の部分から煙が出て発火したということです。国民生活センターは食品の加熱のしすぎに注意をすることやアルミのパッケージなど電子レンジでは使用できない容器もあるため加熱の前に容器が使用できるかをよく確認すること、そしてレンジの中をこまめに掃除することなどを呼びかけています。こども家庭庁は医療機関での性被害に関する調査を初めて行い、このほど調査結果を公表しました。それによりますと、医療従事者から体を触られるなど患者が性被害を受けたと訴えるなどのトラブルについて医療機関903箇所のうち 15.5% に当たる140箇所があったと答えました。トラブルの当事者を年齢別で見ると19歳と20代から30代が 42.2% と最も多く、小学生や中学生もいました。またトラブルとなった行為は複数回答で身体的接触が最も多く、次いで性的部位の身体的接触、性的な発言などで盗撮や不同意性交などもありました。今年12月からは子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認するいわゆる日本版 DBS がスタートしますが、 現在医療機関は対象になっていません。この制度を盛り込んだ子ども性暴力防止法は3年後をめどに必要に応じて見直すことになっていて、国は今後医療機関の対象に加えるかどうか検討することにしています。子どもの SNS 利用の在り方が議論となる中、日本と EU、ヨーロッパ連合のデジタル分野を担当する閣僚級会合がベルギーで開かれ、規制などの取り組みについて情報共有を強化することを盛り込んだ共同声明を取りまとめました。日本時間の5日夕方、ベルギーのブリュッセルで行われた閣僚級会合には、日本から林総務大臣と松本デジタル大臣が、 EU からはビルクネン上級副委員長が出席しました。子どもが SNS でトラブルに巻き込まれるケースを防ぐため、ヨーロッパやアジア各国では規制に向けた動きが広がり、世界各地で子どもの SNS 利用の在り方が議論となっています。会合では対応の必要性は共通の課題だという認識で一致し、規制などの取り組みについて情報共有を強化することを盛り込んだ共同声明を取りまとめました。また共同声明には AI の活用について信頼性の高い基盤づくりが不可欠だとして、作業部会を設けて連携を強化していくことなども盛り込まれました。続いては世界からのニュース振り返りましょう。マレーシアの警察は今年1月から先月にかけて全国で特殊詐欺の拠点などを摘発し、日本人5人を含む2200人余りを拘束したと明らかにしました。東南アジアでは日本人を含む外国人が特殊詐欺に関与したとして摘発されるケースが相次いでいます。1月下旬から2月下旬にかけて行われた摘発では、拘束された430人のうち270人が外国人で、中国人やインドネシア人などに加えて5人の日本人が含まれていたということです。こうした犯罪グループは住宅や商業ビルのほか、詐欺拠点であることを隠して改築された建物などで活動していたということです。東南アジアではカンボジアやミャンマーなどでも日本人を含む多くの外国人が特殊詐欺に関与したとして摘発されるケースが相次いでいて、各国が取り締まりに力を入れています。この後は1曲お送りしまして、地域情報最新ニュースお伝えします。

0: 曲をお送りしたのは竹内まりやプラスティッククラブをお送りしました。この後コマーシャルを挟みまして、地域ニュースとそして最新ニュースお伝えします。皆様からの今日のテーマメッセージリクエスト曲お待ちしております。私の徹底しすぎなマイルール興味あるあるコーナーでは怖いウイルスのお話しましたけど、そこから発生して皆さんのこれだけは譲れないというこだわりルールも大募集。帰宅したらスマホも除菌シートで拭き上げるまでリビングに入りませんとかね、徹底派の方とか、実は靴下は右足から履かないと一日が始まんないとかね、まあ、自分だけの儀式こだわりどうでしょう。皆さんの周りからはそこまでやるのって、ね、言われるけど自分にとっては当たり前という、まあ、そんなマイルールぜひ教えてください。お待ちしております。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド、霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 大変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。
4: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21

道の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さあ続けてまいりましょう。まずは埼玉県からです。国が全国で設置を推進している不登校の子どもが柔軟なカリキュラムで学ぶことができる学びの多様化学校が先月さいたま市にも開校しました。不登校の子どもたちの受け皿として国は授業時間を減らすなど子どもたちの事情に合わせて柔軟にカリキュラムを組むことのできる特例校学びの多様化学校の設置を進めています。このうち埼玉市は今年度浦和区に小中一貫型の彩り学園を開校しました。学校では登校時間を通常より1時間ほど遅らせてゆとりを持たせ年間の授業時間数も7割程度になっているほか市内6カ所に設置されたキャンパスやインターネット上の仮想空間メタバースでの登校も可能だということです。また未来工房と名付けた授業では 3D プリンターやドローンなど先端技術を活用した活動関心のあることを学ぶ探究学習など子どもたちが得意なことや没頭できることを見つけられるよう工夫しています。埼玉市内の不登校の子どもは2024年で小学生が1163人、中学生が1695人となっていて新たな学校には130人が入学や転入したということです。彩り学園の校長は心身の健康と社会とのつながりを大切に子どもたちが互いを違いを認め合い自分の強みを見つけられるよう努めたいと話しています。東京、埼玉、千葉の3都県で宅配サービスを展開するコープ未来は配送の委託先の従業員が業務中に尿意を催しトラックの荷台にあった廃棄予定の容器に排尿して食料品を汚したことを明らかにし謝罪しました。さいたま市南区にある本部があるコープ未来によりますと先月28日宅配サービスを利用した組合員から食料品が黄色い液体に浸かっていて尿のような匂いがすると連絡がありました。調査の結果配送を委託した運送会社の従業員が業務中にトラックの荷台にあった廃棄予定の発泡スチロールの容器に排尿したことが分かりました。調査に対し従業員は我慢できなかったと話しているということです。コープ未来は組合員に謝罪して返金するとともに保健所に報告した上で配送に使われたトラックの荷台を消毒するなどの対応を取りました。続いては最新ニュースです。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は大西洋の島国カボベルデ沖から6日スペイン領のカナリア諸島に向けて出発しました。一方重い症状が出ている人など3人が治療などのためオランダへの移送が進められています。乗客乗員およそ150人を乗せたクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題でこれまでに感染が確認された人と感染の疑いのある人は合わせて8人となりこのうち3人が死亡しています。一方 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は感染の疑いがある3人が治療などのため航空機でオランダへ向かっていると6日 SNS に投稿しました。船の運航会社によりますと3人のうち2人は症状が重くもう1人は症状はないものの死亡した人と濃厚な接触があったということです。京都府南丹市で小学生の男子児童が殺害され遺体が遺棄された事件で6日殺人の疑いで再逮捕された37

歳の父親が事件当日の朝、息子を乗せていた車の中でのやり取りに腹が立ったという趣旨の説明をしていることが分かりました。警察は衝動的に襲ったとみて詳しく調べています。調べによりますと、父親は3月23日の朝に市内の公衆トイレでゆきさんの首を絞めて殺害した疑いがあり、その後自宅近くの山など4カ所に遺体を移動させて遺棄したとみられるということです。警察によりますと、一連の事件への関与を認めた上で調べに対し、両手で首を絞めて殺したなどと供述しているということです。さらに父親は調べに対して、3月23日朝の行き先について、登校する息子を乗せていた車の中でのやり取りに腹が立ち、現場のトイレで首を絞めたという趣旨の説明をしているということです。岩手県大槌町で6日新たに別の場所で発生した山林火災について、消防は7日午前9時の時点でほぼ消し止められたと明らかにしました。

続き皆様からのテーマメッセージお待ちしております。私の徹底しすぎなマイルール、改めて今日のテーマを紹介しますよ。帰宅したらスマホも除菌シートで拭き上げるまでリビングに入りません。そんな徹底派の方から、実は靴下は右足から履かないと一日が始まらないなんていうね、自分だけの儀式まで、皆さんの周りからはそこまでやるのと言われるけれど、自分にとっては当たり前、そんなマイルールぜひ教えてください。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。ファックス番号は 048-543-2179、 E メールはふじこ @fm767.com です。そして木曜ポストメリリアンだけのプレゼント企画、

5月のプレゼントのご応募もお待ちしております。アタックゼロパーフェクトスティック76本入り粉末洗濯用洗剤です。この後またお知らせしますね。さあ5時30分になりました。ラジオ広報コーノスです。お送りしたのは山下達郎ムーブオン、お送りしました。

ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス氏がお送りします。今日お知らせしますのはフラワーフレンズメンバー募集についてと、スズメバチの巣、スズメバチの巣の控除駆除の補助金制度についてのお知らせです。

まずはじめはフラワーフレンズメンバー募集についてのお知らせです。花のボランティアフラワーフレンズ、この仲間を募集しています。市民共同による花を生かした街づくりを進めていまして、花のボランティアフラワーフレンズのメンバーを募集しています。花を育てることが好きな方や花壇整備が好きな方など、たくさんの方の参加をお待ちしています。活動日は毎月第2第4火曜日、お天気なんかによってね変更となる場合もありますのでご注意ください。場所は鴻巣市役所の花壇や東口のロータリーの花壇などとなっています。内容としましては、こうしたね公共花壇の除草や植栽などを、していただくという感じです。お申し込みは電子申請ですね、オンラインで申請していただくか、または商工観光課の窓口で申請をお願いします。お問い合わせは商工観光課、お電話番号は市の代表電話です。 048-541-1321 です。続いてはスズメバチの巣駆除の補助金制度のお知らせです。スズメバチの駆除、スズメバチの巣の駆除に補助金を支給しています。対象者は鴻巣市内の土地または建物の所有者、居住者または法人、公共団体、事業者を除く管理者で、鴻巣市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、ただしアパート、マンションなどの集合住宅の敷地は対象外となります。補助額は駆除に要した費用の2分の1で、上限が1万円。こちらは駆除のため建物などの一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧にかかる費用は除きます。その他としましては、アシナガバチなどの巣の駆除は対象外となります。またスズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に、防護服を環境課で無料で貸し出しています。なお予算に達した時点で受付終了となります。お申し込みについてです。駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に、環境課に備えの申請書に、30日以内に環境課に備えの申請書を環境課に持参してください。お問い合わせは環境課、電話番号は市の代表電話です。 048-541-1321

541-1321-048 541-1321 です。以上、今日はフラワーフレンズメンバー募集についてと、スズメバチの巣駆除の補助金制度についてお知らせしました。ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス市がお送りしました。合わせて市のホームページもご覧になってくださいね。

つの番組プレゼントのご応募もお待ちしております。アタックゼロパーフェクトスティック76本入りの粉末洗濯用洗剤、スプラッシュグリーンという香りのものですね。5月のプレゼント希望と書いてご応募ください。メッセージや曲の

0: リクエストとともにあなたのお名前、住所、電話番号を書いてファックスまたは E メールでご応募ください。ファックス番号は 048-543-2179、 E メールはふじこ@fm767.com です。お待ちしております。お送りしたのはバックナンバー、どうしてもどうしても、お送りしました。この後はリクエストコーナーです。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

最後のコーナーがやってまいりました。時刻の方は5時43分回っています。3時からお送りしておりますフラワーラジオ、夕方の番組ポストメディアン、木曜日は藤子でございます。さあ、この時間になってまいりましたね。まだ鴻巣市内明るいですね。まあ日が暮れるのもあともうちょっとね、6時台か、そうだよね、6時半とかそんなぐらいにならないととっぷりってならないもんね。いやー、それにしてもすごい今日は本当に暑い一日でね、小汗をかいた方たくさんいたんじゃないでしょうか。私はなんかちょっと長袖な気分で来て、で昨日は天気予報を見て嘘でしょとか言って思いながらもちょっと舐めた感じで、あったかい格好でもないけど、まあ来たら今日来た時28度でしたからね。私ちょっともう考えちゃいましたよ。ねえ、着替え持ってくればよかったでも今スタジオはすごいキンキンに冷えてるんで、さっき田中先生にも寒くないこの部屋とか言われたけど、私すごい今快適です。やっぱ喋ってると結構体力使うんですよね。いやいや、ねえ、ところで鴻巣市の週末のお天気が気になりました。いつもお天気予報はリクエストコーナーの後にお知らせしていたんですけど、今日はサッシーもいないしでこの時間にお伝えしちゃうと、5月9日の土曜日晴れ、最高気温は25度、最低気温13度。いや、まあまあいいじゃない、いいいいよ、過ごしやすいね。5月10日日曜日晴れ、最高気温26度、最低気温10度。あら、いいじゃないという感じ。

でなんかいいですね。うん、ちょうど鴻巣花まつりが5月9日から行われますので、お出かけ日和ですよこれね。ただまあちょっとあれですか、ゴールデンウィークはしゃいじゃったっていう方はちょっとまったりとゆっくりした方がいいとかいうのもあるかもしれないけど、でもまあ市内の皆さんなんかいいですよねこれね。毎回お出かけになってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるでしょうし、まあ、イベントとしてはもうこんな花の綺麗な街はないですから、うん、さあということで今日のテーマいきたいと思います。皆さんからメッセージいっぱいいただいてありがとうございます。今日のテーマはそう、私の徹底しすぎなマイルールということで、皆さんからのマイルールメッセージ最初に紹介しますのはじゃじゃん。あ、今開いてたのに、おっと、はい、美咲さんからいただきました。いつもありがとうございます。皆さんこんにちはといただきました。ありがとうございます。こんにちは。ゴールデンウィーク久しぶりのお友達と会うことができて楽しかったです。私もね、そう、久しぶりにお友達と会えたっていう時間はあったのよ。それは本当に楽しかったですね。ね、やっぱ長いお休みでそういうちょっとひととき一コマがあってよかったなというふうに思ったところですよ、私もね。そう、私のマイルールは、うん、甘いスイーツを食べたら12時間は我慢するです。え、半日以上、そうなの、1日我慢しちゃうんだ。以前は次の日まで我慢するでしたが、我慢が続かなかったため12時間にしてみたところ結構続いています。まあ甘いもの美味しいですからね。大好きな人はもう無限に食べるって言うもんな。私あんまりね、甘いの好んで食べない人なんです。でも嫌いじゃないんですよ。なんかね、甘いものを狙ってこう、ケーキが食べたいとか何とかが食べたいみたいな、甘いものを食べたいっていうなんか機会がないんですよね。なんででしょうね。嫌いではないんですよ全然、うん、あとあえて自分からあのケーキ美味しそう買いに行こうとか、あ、ないんですよ。なんでですかね、昔からそうなんですよね。うん、そうですか。甘いもの、私も今日は帰りながら甘いもの食べていこうかな。ね、今日は電車で来たんでね、なんかこう旅な気分ですよ本当。美咲さんありがとうございました。続いてはじゃじゃん、カラカラ皆さんからいただきました。藤子さんこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。カラカラ皆さん、マイルールやこだわり結構あります。ある、うん、並べてますねこれね。外食の際のお箸は割り箸をリクエスト。あー、なるほど。私割り箸頼む人いるのかなと思ってたけど、そっか、いるんだ、ちゃんと。カラカラ皆さん、除菌スプレーでテーブルを徹底除菌。あ、まあまあわかりますよこれ。なんか嫌だよね。うん、嫌だなと思う時もある。お店によって、あ、このテーブルの拭き方とか、ちょっと自分でもう一回拭いちゃおうって言った時、私も除菌スプレーは結構常に傾向してるんですけどね。外出先のトイレでも除菌スプレー。あー、まあまあわかります。なんかこうシュッてついてるところはいいんですけどね、気になるっていう時ありますもんね。うん、外出の際は必ず除菌スプレーを持っていないと不安になります。まあほんとね、私も癖になってね、そうなのよ。使わない時は使ってないんだけど、気になる時使っちゃうっていう、そう、一緒ですね。なんかね、コロナ禍を通ってきたからでしょうか、学生時代もつり革が触れないなど触れないなどの苦手はあったのですが、お守り代わりにも除菌スプレーは私のお守り相棒です。そっか、まあコロナっていうのがね、まあ一つのねきっかけになったっていう方は多いかもしれないですね。だって昔あんなに除菌除菌って言っていろんなもん売ってなかったもんね。そうですよ。でもそれにしても日本っていうのは本当に綺麗だと
ということですよ。

国民性もともと綺麗好きっていうのもあるんですけどね、さらにシュッシュってねするっていう、もう海外の人から見たらっていうぐらいね、ちょっとすごいなっていうぐらいに見えるっぽいですけどね。いや私もなんか向こうに行った時はちょっともうあまりにもなんで、ちょっともう部屋でのルールをいろいろ決めたっていう経験もありますけど、なんかね金髪とかね、あの人たちのね、あのね、なんていうのかな、髪の毛とかもそうなんですけど、バスタブに落ちてると意外と見えないけど実はたんまりあったみたいなのがあってね、もうねそれ以来本当にもうなんかね、なんだろうね、私日本人なんだってつくづく思ったりとかねする瞬間いろいろ通ってきましたけどね。まあ日本人の綺麗好きは海外の人から見たらちょっと大多数はっていうことなのかもしれないけど、でもそれでもやっぱりね、私たち清潔ななんかこう民族ですよね。うん、それでいいと思いますけど、はい。まあでも向こうに暮らしてるとね、ちょっとね、あんまり押し付けは良くないんだろうなと思いつつも、でも最低限のところは守ろうよと、なんとか話をしてね、こう丸くいったみたいな経験がある私としてはね、そしたら最近になって、たまにこうメールが今でも来るんですよ、大学の時の友達。それね、なんかこう、家では靴を脱ぐ。という習慣はもうやめられませんみたいな感じで来てた時ね、笑っちゃいましたけどね。いやそうでしょうってなんて返したらいいのかななんて、そうでしょうって心の中で思っても、あそうか、なんかね、同級生も日本人になったのねみたいな違うかね、え、久しぶりにちょっとね会いたいねって言ってるんですけど、この戦争状態とこの物価高騰とこのなんか燃料サーチャージの高さではなかなか会えないねなんて、今年もメールし合っていろいろね、でもなんかオンラインでいろいろこうパソコンの画面を通して会えるから、まあしばらくはいっかみたいな感じはしてますけどね、実物にはいつ会えるんだろうななんていう風にね、留学時代の友達ね、会いたいねなんて話してましたけど、してますけどね。ありがとうございます。リクエスト曲をお答えしたいと思います。カラカラ皆さんからのリクエスト曲はあいみょん、マリーゴールド。

藤子さん、視聴者の皆さんこんにちはといただきました。けんちゃんありがとう。気持ちは38歳って思わず言っちゃったところがもうなんかなんというかって感じでしょね。痛いよねって自分で笑ってんだけどね。自分のこだわりですが、いつの日か皿洗い担当になってしまっていた今日この頃、そっか、最初はだるいと思っていました。ところが嫌いじゃないみたいです。あらあら、よかったじゃない。毎日シンク内も洗剤で洗い、水滴も全て拭き上げ、ゴミも分別、ワイシャツのアイロンをかけ、妻がやろうかと声をかけられても、いや俺がやるから先にお風呂入ってていいよと妻へのねぎらいは忘れません。結構やりすぎくらい頑張っている自分に酔いしれていましたが、同級生はさらにお風呂洗いも完璧にやるとのこと。あれ、なんか話がわからんことになりましたが、シンクの中は水滴を残さずきれいに拭き上げないと眠れなくなっていた体質に変化していました。そんな私変ですか？全然変じゃないです。もうケンちゃん素敵。そうなんだ。うちの旦那さんもそうなんですよ。あれなんです、洗ってくれるんですよね、ご飯終わると なんとなくそういう感じで、ね、担当分けって言ったら変ですけど、そうなってね。そう、確かにシンクもねちゃんと拭き上げてくれてて、なんか一緒ですよ。アイロンはうちは多分商売が違うんで、そういうアイロン掛けとかはなくて、私は子供のアイロン掛けはね、給食当番のあれがあるとやるんですけど、いやーなんか似てますね。でも男の人ってそういうとこ徹底追求じゃないけど、こう毎回こう同じことちゃんとやってくれるっていうのはすごいですね。皆さんそうですか。いいことを聞いた。全然変じゃないです。素敵な旦那さんの鏡ですね。いやいや、皆様からメッセージいただきましてどうもありがとうございました。マイルールということでね、田中先生ね、中島くんもいろんなマイルールお話ししてくださいましたけれどもね、あっという間の3時間でございますけれども、この後は7時までね、サウンドアベニュー767もありますので、ぜひ最後までながらで楽しんでください。来週は5月の14日なんかどんどんとね、1週間過ぎていくのも早いななんて思いながらも、また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。まあ、ゴールデンウィークで疲れた体なんていうのもあると思いますのでね、週末またゆっくりしっかり休んでくださいね。ということで皆さん、メッセージもありがとうございました。また来週、バイバーイ。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 今日も渋谷でこっち田中先生、あ、今日待ち合わせなのよねでもなんか全然来ないんだけど、なんでだろう。暑いの、もう全然来ない。なんで
2: 藤子さん時間ですよ藤子さん、
1: あ、田中先生、やだ、待ってた。
2: 目覚ましてください。仲介手数料無料のゼロシステムズが6時をお知らせします。

のポストメリディアン木曜日いかがでしたでしょうか。この後は藤子セレクトの曲を毎月お楽しみいただく

サウンドメニュー767です。ここからの時間、午後7時までお送りしますので、お楽しみくださいね。この番組はウニクス、コーノス、堀川、アサミグリーンプランツ、仲介手数料無料のゼロシステムズ他各社の提供でお送りします。今月は小野梨沙でお送りしますよ。コマーシャルでもおなじみムーンライトセレナーデをはじめ、二人でお茶を、ナイト&デイ、インザムードなどなど、1920年から50年代のアメリカのスタンダードナンバーを中心に、小野梨沙のオリジナル曲を含むホッサの香りに包まれた曲をお届けします。それでは早速どうぞ。

車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは0120-56-1462、コールいい城に。ホームページはホビースタジオで検索してください。

ロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ の若林です。よろしくお願いいたします。ということで

だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで、前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口発で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。で、まあ結構ね、やっぱお客様が近いですから、熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね、そうするとやっぱ熱量を感じますし、かなりね体温も実は僕ら上昇してまして、結構汗かきましたね。その日新調した衣装があったんですけれども、あ、この長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとね、やっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね、極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあお客さんもそうだと思います、いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね、普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と集合がこう横に並んで お客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりは、やっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうと、やっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で、特に音楽における素晴らしいというか、一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを耳だけでなくて視覚的に、やっぱ周吾くんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、そういった意味でいい演奏ができたのかなと、そんな風に思っております。はい、なんかね、本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございました。ということで、気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com

0: メールの宛先に、あ、件名にですね、YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にあのライブの感想でもいいです、あの音楽の音源の感想でもいいです、全部あのこのラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、あ、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲、出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、あのライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね、あの音源を、聞いていただく前に、ライナーノーツをちょっとお届けしてから、あのこの曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君をのライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない、幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるくらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道、たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張って

張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっと

ペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃん

1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので、自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます、ということでメッセージありがとうございます。そうね、の足の動きまで見える、まあ確かに周囲の足の動きも見えるし、そうそう、向かい側のねお客さんの表情も見えるからね、盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなるのかもしれないですね。まあそう、生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360度ワンマンの狙いでもありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人か行きますね、おはようございますおはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて周吾さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということでありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつもだいたいワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしても人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YKG の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねたくさんの方に来ていただければダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。お友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間をありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聞いて頑張れます。 YKG に出会って14年、YKJ の音楽が毎日の支えになってます。 YKJ に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです、推しでいます。これからも YKJ 聞いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう、こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです、本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、この方長いですね。ありがとうございます。安井さん、しおさん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は君をは初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる。今の私に向けて歌ってくれてるような YKJ らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも周吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので、1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました
最近そういう質問されることもなくて、あ、 IKJ のファンなんですよって答えて

なんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですがやっぱり私は二人でやってる YKG が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があってのを二人の絆が YKG のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しておりますと。ありがとうございますね。僕らの僕の主に言いたいことをしっかりと、綺麗にですねまとめていただいてるポチさんでございますけれどもありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、誠実に音楽できるように頑張りますので、引き続き応援の方お願いいたします。どうしよっかな、もう一方、ご紹介しますね。安井さん、修吾さん、こんにちは。360番マンお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。触れ合い楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますねと。ステージから見るとこんなんだ。メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうなということで、メッセージありがとうございますね。こと細かくいろんな曲のいい良かったところも言っていただいて嬉しいですね。もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね、素晴らしいですよね本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとねみんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も挙げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたします。ということで、さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

送りしたのは3月29日の YKJN 22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしましたね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクト、つなぎとかもね、全く打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやって、まあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた、回復してきた段階でこのね、ミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど、 YKJ っていうバンドをね、僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当にね現状なんですね。ね、広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね、何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね、今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね、様々なことを模索しながらね、チャレンジしながらね、やっていかなきゃいけないなと、そんな風に思ってます。22年目、ね、まあこの活動、とにかく、ね、ライブもできるし歌も作るし、ね、歌も作るしレコーディングもするしできるしライブもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね。広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが、22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね。まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でね、このバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますよ、ね、でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた、出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはね、いろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね、同じように活動していくために歌ってね、ライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやってくんだけどね、なんかこうわがままな、なんていうのかな、表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなと、もし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にね、こうやっていくというか、力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にね、わがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね、聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように、前向き

0: 聞き慣れるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね。で、応援してくれるみんなはその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね、一緒に成長していくというか広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーって、この間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくって、じゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていただければ。はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ、一緒に初めてね、そのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはね、こう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で、珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノーベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね、初めてラジオ、このラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は、喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる、音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんな風に思っております。さあ、ということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を聴いていただければなと思っております。そう、ちょっとね、ちょろっと先ほどメールでも、メールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね、 YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いて、ちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ、何かしらの音楽があなたの、耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲、リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっと、せっかく CD にはね、ライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し、2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう。その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない。懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない。そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が 東京での自主企画に僕を誘って

この二人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた二人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはまる言葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える、たくさん動いてたくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくともどんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく、訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろうこの楽曲を、いっぱい愛してやってください。出会い直し。

0: YKJ安井のミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですね、ミュージックノーベルシャープ67回、ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また楽しい番組を作れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方よろしくお願いします。さあ、ライブの方が結構決まっておりますので、お知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リッドです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日です。そして5月の5日、火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船博樹くんとツーマンライブやらせていただきます。こちら

あのソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒に、そういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなので、いろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリアルーチェです。そして5月の12日火曜日、埼玉県熊谷モルタルレコードにてまたワーコー安治のソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんと菊又さんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。演出もメッセージも全て憧れの2人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひ予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月は22日に5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジ安治でピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットして、お好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん 2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田英二ですね、ドットラグン2の平田英二と、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこの英二さんが同じ英二という名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安治ともども、ミュージックノーベルともども、応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けした、ボイスという曲のライブ音源が今、僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回、ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安治でした。これからも、よろしくお願いします。おやすみなさい。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: ケントップのトップトップラジオ。
2: 皆さんこんばんは。メインパーソナリティのダンスウェーブ所属アイドルケントップです。今日からスタートしたこの番組、ケントップのトップトップラジオはケントップによる鴻巣から発信、地元をもっと盛り上げようという勝手に地元を応援するラジオ、それがケントップのトップトップラジオです。はい、ありがとうございます。初回の放送となりますが、私ケントップ初めての、ラジオ MC ということで、あのダンスウェブっていうところに所属してるんですけど、そこ の, あの YouTube チャンネルで、メインパーソナリティを、やってるんですけど、それじゃなくてこういう民間のこういう鴻巣のフラワーラジオさんとに出させていただけるということで、とてもあの緊張してます。すごく緊張してます。そうで、放送時間も、木曜日の夜8時から、20時ですね、隔週で放送ということで、まあ、第1週目と第3週目かな、で第5週目があるときはこの再放送をやろうかなと

思ってますね。でこのラジオのテーマなんですけど、そう先ほども言った通り鴻巣から発信、地元をもっと盛り上げようっていう勝手にやってます。はい、自分もね鴻巣の大使館とかちょっと目指してやっていこうかなと思ってるので、ぜひ応援してください。はい、でねこちら映像も収録しておりまして、YouTube 自分のねケントップの YouTube チャンネルあるんですけど、そちらと、ダンスウェーブの方で、YouTube チャンネルの方で上げられたらいいかなと思います。なので上げたらぜひ皆さん見てください。はい、そして、X旧Twitter の方でも、ハッシュタグトップトップラジオをつけてぜひつぶやいて応援してください。それでは始めていきましょう。ケントップのトップトップラジオ、今日からお付き合いよろしくお願いします。ケントップのトップトップラジオ。はい、ということでまずは初回の放送なので、改めて簡単に僕の自己紹介をしたいと思います。名前はケントップと言います。年齢は25歳です。職業は、歌って踊るアイドルです。趣味は、寝ること、最近ハマってることは寝ることですもう最近睡眠欲が半端なくて、もう家帰ったらすぐ寝ちゃうぐらい、睡眠にハマってます。てかもう睡眠ぐらいしかないですねそうで、まあみんなねちょっとね初回の放送で自分がねまだ誰なのかわからない方の方が圧倒的に多いと思うので、ねケントップって何やみたいな、ケントップって何なんでトップついてんのみたいな、そうケントップのトップトップラジオ、そうケントって本名名前なんですけど、それにトップつけてケントップってしました。なぜかというと、まあ何でもいいからトップを目指したかったんですよね。そうで、ケントにトップつけよう。これ寝てる時に天井の穴数えながら考えましたそうずっとね寝てる時にあれどの前どうしよっかなってめっちゃ考えてて、ね、それでまあケントップみたいな最初になってたんですけど、なんかいろいろ考えてる間になんかケントッキーとかケントッピーとかいろいろなんかつけた結果、まあトップ目指そうってことやるからにはねトップ目指そうっていうことで、トップをつけました。そう、何のトップか、まあもうアイドルのトップということで、はい、アイドルのトップ目指して頑張って、おります。はい、ね、自分の自己紹介はね、改めてそのいろんなところでやってはいるんですけど、そのまとまった自己紹介みたいなことはあんまりしたことなかったね。なんかサラサラみたいな、男性部所属アイドルケントップです終わりみたいな感じのが多かったので、まあちょっとね、時間もありますし話していこうかなと思います。はい、自分そうだな、行田市出身なんですけど、そう鴻巣のね、皆さん聞いてるこの鴻巣のラジオから本当に隣の町ですよね、行田出身で、なんでアイドルやったのかっていうところを多分ちょっとみんな知りたい人もいるかなと思うので、アイドルをやった経緯について話そうかなと思うんですけど、その行田に生まれも育ちも行田で、でなんかねいろいろやっていくうちにちょっと普通じゃないことをしたいなって思って、でなんか芸能系の舞台とかの、専門学校行ったんですよ。でそれがなんか声優とか役者、声優俳優かみたいな感じで、で自分アニメとか好きなので、声優目指そうかなと思った時期もありまして、そういう学校に専門学校に行ったんですけど、まあそれからなんやかんややって自分に声優は向い

ってないんだなって思って、そのまあ、聞いてもらえば分かるんですけど、これ滑舌がかなり悪い。今も噛みました。噛みましたっていうのも噛むぐらい、そう。すごくあの滑舌が悪いっていうのと、たどたどしいっていうのがあって、そのちょっとこれはまあさすがにまずいなって思って、でまあ、改善する目的でもう声優やってもありかなって思ったんですけど、まあ、そう考えてるうちに卒業が近づいてきちゃったんですよ、専門の。でその卒業の時になんかたまたま受かったのがその地下アイドルの事務所さん でなんかその都内を、ね、近郊ライブを本当に月15トンとか毎月やって、まあ、年間もう100は超えてますよね、100、うん、とかやってたりしたんですよね。まあそれなんやかんやってたから、そのもう声優っていうのを完全にね諦めたんですよ、うん、まあこれでやっていこうって思って、でそのまあ1年ちょっとぐらい1年半ぐらい頑張ったんですけど、まあいろいろあってちょっとねやめちゃうことになって、でたまたま事務所あじゃあね地元に帰ってきて、で今に至るという感じです。その地元からアイドルっていうね、そう都内はねもう完全にね何も縁はなくなりました。まあ地元でこうやってねなんかできるのもなんか何かの縁かなって思ったりもするので、そう地元でアイドル、ここで鴻巣を拠点にアイドル活動をしています。はい、という感じで、今もラジオをやさせていただくまでに至りました。はい、ありがとうございます。まあそんな感じでね、おいおいと自分のことも知っていていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、それではここでですね一曲お届けしたいと思います。聞いていただくのは僕が初めてサブスクに配信した楽曲で、一番思い入れのある曲です。はい、これは自分が作ったオリジナル楽曲ですね。あ、自分作詞作曲もしてるんですよ、こう見えて。あ、そういえばこんな身なりでね、なんだこいつって思うかもしれないですけど、そう曲も作ったりしてます。はい、なのでぜひ聴いてください、アリア。

0: 県トップのトップトップラジオ。
1: はい、ではここでですね、これからこの番組でやっていくコーナーをご紹介していきましょう。まずはこちらです。地元放送局。はい、まずはこのラジオのテーマである、鴻巣から発信、地元をもっと盛り上げよう、過去勝手にということで、このコーナーでは、小さなことから大きなことまで、地元の

情報をお届け、地元についてリスナーの皆さんと一緒に理解を深めて地元愛をもっと強くしていこうというコーナーです。はーい、また皆さんが持っている小さなことから大きなことまで、地元情報を大募集していますので、我こそはという方や、家の近所でこんなことあったよなど、どしどし応募お待ちしております。はーい、ということで、ね、いろいろなんか企画をね、何やるか考えてたりしたんですけど、まあやっぱりね、コウノスにね、縁があったりとかもするので、その地元に関わるね、なんかまあコウノスもそうなんですけど、まあ自分の生まれ育った行田とか、まあ熊谷とかもね、いろいろ行ったり、羽生とかもね、いろいろ行ったりするので、まあここら辺付近のね、なんかその紹介とかね、情報とかを上げていってね、皆さんにもっと地元のことを知ってもらいたいなって思ったので、そういう企画を、コーナーを考えました。そう、まあ、このね、ラジオ局のラジオ放送のこの放送の、目的でもあるんですけど、そう、まあ、皆さんとね、自分ともっとコミュニケーション取れたら、なんかね、いろんな人と触れ合えたらいいかなって思って、企画考えました。はい。で、まあ、イベントとかお店の情報を主に上げていったらなと思ってて、で、自分、今ですね、インスタグラムとかツイッターで、お店を紹介してくださいっていうのをやってるんですね。で、まあ、自分が主に、この自分の宣伝するポスターみたいなのも貼っていただければなと思ってやってるんですけど、その、主にそういう交流を深めていきたいなと思って、そういうお店を紹介させてください。今のところ、なんか美容系だったりとか、脱毛サロンみたいな感じだったりとか、ラーメン屋さんだったりとか、あとは、居酒屋さんだったりとかが多いかなと思います。まあ、自分が活動するのがね、夜だったりとか、昼間だったりとかバラバラだったので、そういうちょっとね、その焦点を絞って、この美容系とか、居酒屋系とかっていう全ジャンルを固定するわけじゃなくて、何でもいろいろと手当たり次第に皆様と関わっていけたらなと思ってるので、まあ、そういう紹介をしておりしようかなと思っております。で、またですね、皆さんが、小さなことから大きなことまで、そう、自分こんなことあったよみたいな、そう、さっきも言ったと思うんですけど、そういうなんかもう面白いはちょっとハードル上げちゃうかな。その、何でもそういうこんなことあったよっていうのを募集したりして、まあ自分がそれを読んで発表するっていうそういうのをやっていきたいので、ぜひどしどし応募お待ちしております。後でお問い合わせ窓口作っておりますので、そこまで、ぜひ応募お願いします。はい、ということで続いてですね、もう一つ紹介しましょう。ダンスウェーブ放送局。はーい、このコーナーではですね、僕が所属しているダンスウェーブグループについての情報をお届けします。まずはですね、ダンスウェーブグループとはどんなところか簡単にご説明しますと、2015年6月より、社交ダンスの情報ラジオ番組としてスタートし、社交ダンスの魅力を全国にアピールするために活動しており、現在埼玉県吹上と北鴻巣、そして東京都西日暮里にダンススタジオを各1店舗ずつですね、計3店舗運営しているグループになります。ダンスウェーブグループの公式ホームページより抜粋しました。はい、ということで、まあ自分がね、この活動ができる大元みたいな、スポンサーみたいな形のところです。まあ事務所ですね、言うなれば。はい、まあそこの、まあ、経緯はちょっといろいろあるんですけど、その自分がね、簡単に言うと、自分がダンスを習いたくていろいろ探し回ってる時に、そのこのスタジオに出会って、でそこの方に、うちでちょっと

0: ですね。そう、まあ、ここがなければ自分もこうはなってないと思うので、とてもお世話になっているところです。はい。で、さっきも言ったんですけど、そのダンスウェーブの社交ダンス情報ラジオ番組っていうのが元らしなんですけど、そこでですね、自分も社交ダンスに挑戦するアイドルっていう肩書きを持ってるので、社交ダンスのそのラジオ番組ダンスウェーブに出演させていただいてるんですね、何回か。次回はいつになるかちょっと分かんないんですけど、はい、衣装呼ばれないかもしれないですが、ちょっとドキドキしながらまた待ってるんですけど、そうそうそう、そのラジオにも自分が出てったりして、そのダンスウェーブの公式ホームページのね、アーカイブに自分が名前がポンって載ってちょろちょろって喋ってるので、ぜひ皆さん気になる方はダンスウェーブのラジオも聞いてみてください。はい、ということで続いていきましょう。続いて紹介するコーナーはこちら、お便りトップ、ふぅー、夏の拳が出てきた。はい、このコーナーではケントップについての質問疑問、やってほしいことや面白いエピソードなど、何でも募集してます。さまざまなメールお待ちしております。やるとは言ってません。ということで、はい、もう何でもいいです、お便りください。はい、ね、自分話すことがないので自分喋り下手なので、こういうお便りとかでね、皆さんと、お話しするぐらいしかね、できないので、ぜひ皆さんお便りぜひお待ちしてます。そう、まあ何でもいいんですよ。そう、さっきもね、こんなことあったよみたいな、こと募集してますって言いましたが、まあそういうものでもいいですし、自分にね、あなたはどういう人ですかとか、そのなんかやってくださいとかあったら、やるかはわからないんですけど、募集してますので、はい、まあこれね、ちょっとね、やってみたかったんですよ、こういうお便り、よくね、なんかお便りを読むっていう、ペンネーム〇〇さんからいただきましたみたいな、すごく憧れがあったので、ちょっと楽しみにしてるんですけど、誰も来なかったらすごい悲しくなるので、誰でもいいのでお願いします。はい、はい、ということで、続いて最後の、コーナーになります。最後にご紹介するコーナーはこちら、リクエスト楽曲紹介コーナー、イエーイ、また拳が出てきましたね、この2つ。はい、このコーナーでは皆様からリクエスト楽曲を大募集してます。ぜひ皆様のおすすめの楽曲を教えてくださいということで、なんかみんなのね、どういう曲が好きなのかなって、そうそうそう、自分はやっぱりアイドルとしてね、アイドルの曲も普段から聴きますし、その K-POP とかもね、自分好きなので、まあそういう曲を聴いたりするんですけど、まあみんな大体どういう曲聴くのかなって、なんか世代によって分かれるじゃないですか。まあ昔だったらこう、まあ友達とかでもいたけど、サザンオールスターズとか、まあ昔っていうか、自分からしたら昔なんですけど、そうそうそう、世代によってね、やっぱり違うと思うので、どういう曲がみんな好きなのかなって、ぜひお待ちしております。まあ自分のね、おすすめの楽曲もちょっと紹介してみたいなとかあったので、はい。まあこのね、聞いてくれやみたいな感じじゃなくて、普通に聞いて、これいいんだよ、これいいよみたいな。そうそうそう、本当にこれすごくいいから聞いてみたいな感じで、募集してます。はい、以上がこれから、この番組でやっていくコーナーとなっていますが、また皆様が考えた、こんな企画面白そう、やってほしいという企画も大募集していますので、ぜひ皆さんの考えたリクエスト企画お待ちしております。
1: ケントップのトップトップラジオ。
0: はい、それではここからケントップのおすすめ楽曲をご紹介します。本日聴いていただく楽曲はスキマスイッチで奏でです。

聞いていただいたのはスキマスイッチで奏です。この曲はですね、たくさん思い出のある曲なんですけど、自分のね、なんかなんて言うんだろう、気づいたら歌ってる曲みたいな、お箱っていうか、まあ、お箱っていうほどね、まあ、お箱って言いますあんまりうまく歌えてる自信はないんですけど、一番もうカラオケとか行ったら必ず聴く曲が、かなでなんですよ、スキマスイッチさんの。そのなんかすごく心に染みる曲で、いろいろなんか映像が出てくるんですよね。そうそうそうそう。でなんかいろいろカバーとかもいっぱいされてるし、そう一番ね、まあ、自分がちょっと印象に残ったのが、そのとあるアニメで、アニメが結構好きで自分、そうで、まあ元々好きだったっていうのもあって、で自分が好きだった漫画がアニメ化されて、でそれがアニメ化したっていうのがので、そのエンディング楽曲に採用されたんですよ。それが本当になんか嬉しくて、もうなんかこんな偶然ってあるんだみたいな、そうそうそう、まあ些細なね偶然かもしれないけど、なんかすごくそれが嬉しくて、おーすごい、もうドハマり、さらにドハマりして、ね、奏がもうずっと思い出に残る楽曲として、自分がね好きな曲の一番好きな曲です。はい、まあ歌詞もねすごく、まあ、失恋ソングみたいな感じだと思うんですけど、その最初のね改札の前つなぐ手と手っていう、もうそれだけで情景がブワーっていろんな思いも描って、まあ、自分もそういうね友達との別れとか経験した中で、そういう一番分かりやすい、うん、ビビってくるその最初の言葉、そう A メロ、改札の前つなぐ手と手、そうそうそう、すごく印象に残ってる思い出ですね。うーん、でまたサビがね、君が大人になってくその季節が悲しい歌で溢れないようにって、そう相手を思いながら、そういうね、まあすごい歌詞ですよね。そういう別れ際にそんな相手を思いやる言葉なんてそこまで出てこないだろうし、うん、そうそうそう、すごくいい曲だなって、思います。はい、曲調もねゆったりとした中で最後に転調して、もう感情が爆発してる感じがすごく、なんかシンプルな構成なんだけど、昔ながらのでもすごくねみんなに伝わりやすい曲っていうのがすごく自分の中で、いいなと思ったので、これから自分の楽曲に取り入れるかもしれないので取り入れようかなとか思ったりするのでね、ぜひねそういう部分も注力して、聞いてみてください。はい、ということで、以上ケントップのおすすめ楽曲でした。ケントップのトップトップラジオ、はい、お送りしてきましたケントップのトップトップラジオ、初回の放送もエンディングのお時間になりました。そしてですね、この番組ではメールを大募集しております。僕への質問から希望要望、最近あったことや、コーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは、toptop.radio@ymail.ne.jp です。スペル言いましょう。はい。top.radio@ymail.ne.jp
JP です。ドットがちょっと多いかもしれないですけどね、動画見てる方はテロップ入れておきますので、はい、ぜひ見てください。ラジオの方は、耳コピーでお願いします。はい、そしてまた、ケントップ&ダンスウェーブの X（旧ツイッター）とインスタグラムのフォローをぜひよろしくお願いします。はい、またこの番組のアーカイブが僕が所属しているダンスウェーブとケントップのオフィシャル YouTube にて、アップされる予定ですので、ぜひそちらもご利用ください。はい、ということであっという間の30分でしたね。まあいろいろ説明がね、今回はね最初は初回だったので、ね、多かったんですけど、まあいろいろ自分のことを話せたのでいいかなと思います。でちょっと映像を見ている方には申し訳ないんですけど、先ほど映像を確認したらですね、一部映像が途切れておりました、大変申し訳ございませんでした。ぜひねラジオの方はこのまま放送しますので、映像の方は一部だけ音声のみになってしまいますが、ぜひすいませんがご了承ください。はい、ということでね、ちょっとこんなたどたどしいスタートでしたが、まぁ、ちょっとこれからねもっとどんどんいろいろやっていったりして、そのね、自分のトーク力も上げていって皆さんに楽しいラジオをお届けしていきたいと思うので、ぜひ皆さん、またご視聴よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手はケントップでした。今週もあと少し頑張りましょう。またねー。

小林拓磨のトライトライフライレディオ。はい、どうも。埼玉県の川口市出身シンガーソングライターの小林拓磨です。本日もトライトライフライレディオ始まりました。これからの30分間ぜひお付き合いください。今ですね、タイムリーにお聞きの皆さんは X でハッシュタグ小林拓磨、ハッシュタグ小林とラジオですね、ポストをして盛り上げてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、今日ねラインナップなんですけれども、いつものごとくですね、振り返りエブリデイということで、僕のねこれまでの2週間の活動プライベートを振り返っていこうと思っております。今日のテーマはですね、もうシンプルです。シンプルに連休のご予定はということでメッセージね募集いたしました。たくさんねありがとう。

ございます。いつかねご紹介しようかなと思っております。まず1つ目ですね、兵庫県にお住まいのゆりねこさん、いつもありがとうございます。遅い頃です、昨日の YouTube ライブ配信めちゃくちゃ楽しかったです。画面越し、散歩日和を経て最高でした。ありがとうございましたということで、ご参加ありがとうございます今日のテーマ、連休のご予定はなのですが、たくまさんが嫉妬しそうな予定はありません。というか連休がありません。はい、通常通り仕事です。ホイコーローを聞いて、ホイコーローを食べて頑張りますぜひね、熱々な時間を、ご予定のあるリスナーの皆さん楽しんでくださいね。ではでは、またメッセージを送りますということで、ありがとうございます。そうですか、連休もお仕事お疲れ様でございます。でも本当にこういう方々がいるからこそね、まあ日本の経済世界回っております。本当にありがとうございますまたねメッセージもお待ちしております。続きましてですね、北本在住の菊丸さん、いつもありがとうございます。遅い頃です。前回のラジオ、諸事情によりリアルタイムで聞けなくて、昨日ようやくアーカイブで聞きました。お父さんのお言葉の話、泣いてしまうじゃないですか愛がありますね。ありがとうございます今週のテーマ、連休の予定ですが、特に大きな予定はありません。4月29日に、日帰りで筑波山に行ってきました。いいですね。一応、ゴールデンウィークなのでしょうが、連休でもないし天気も微妙で、あまり混雑していなくて楽しみました。売店のおばちゃんによると、連休は前に進めなくなると大変とのこと。周りが遊ぶときはじっとしているに限ります。そうよね5月の3日の乙女カフェ行きますよ。ありがとうございます。セットリストがまだ決まっていなければ、家族と行かれる場所期待ですということで、ありがとうございます。そしてアーカイブもね聞いてくれてありがとうございますまあね、連休は確かにね、こうこのねご時世でなかなか遠出に行きたくても我慢する方もねいらっしゃるみたいでね。うん、で3日のね、あさっての乙女カフェさんのライブありがとうございますそしてセットリストのねリストもありがとうございます。実はね歌おうと思ってましたなので完全にですね、一心伝心ですねありがとうございます。あさってねお会いできるのを楽しみにします。ありがとうございます。続きまして、川口にお住まいののぶりんさん、いつもありがとうございます。タモさん、皆さんおつほいころです。おつほいころです。埼玉県川口市かっこ元子在住ののぶりんです。シンプルに連休のご予定はありません毎年ゴールデンウィークは通常営業です。ずっとサービス業をやっていたので苦ではありません。むしろどこに行っても混んでいる環境、ゴールデンウィークが終わってからお休みを取っていました。まあ今はそういうわけにはいきませんけどね。5月5日に川口ミッカル祭り、アットララガーデン川口か、子供の日フェスタ、アット川口市地蔵院に顔を出す程度になると思います。それではラジオ番組頑張ってくださいませということで、ありがとうございます。まあ、確かにね、なかなかこう通常営業の方が多いですね本当にお疲れ様でございます。でこのねメッセージと一緒にこのねイベントのチラシも送ってくれてありがとうございます。やっぱね連休中なんで各所ねイベントも多くやっているみたいで、5月5日にあるんですね、ララガーデン川口と地蔵院か。ぜひね、近場ではありますけれども、ぜひこの時間を楽しんでください。メッセージありがとうございます。他のねメッセージは番組の終盤でご紹介しようかなと思っております。それではコーナーに参りましょう。1つ目のコーナーは
振り返りエブリデイ。はい、ということでこの2週間のね、プライベート活動を振り返っていこうなと思っております。まずね、1つ目がですね、4月の18日ね、第3土曜日、毎月第3土曜日はですね、東京巣鴨にありますカフェド越後屋で巣鴨ホイコーローの人にね狂ったイベントやっております。はい、僕のねホイコーローを歌いながらカフェド越後屋でお隣の1833のホイコーローを食べようという回であるんですけどもね、去年の7月から始めております。ちょっとずつね、こうやってますやってますね、こう発信してるんで知ってくれる方もね増えてきたんですけれども、ありがとうございました。最近はね、まあ遠方の方向けにと、ご都合により行けない方に向けてですね、YouTube ライブ配信もやっております。はい、で画面越しでね、少しでもこのね、会場の雰囲気が、熱い雰囲気がですね伝わってほしいなと思って、本当に配信と会場のハイブリッドでねやってるんですけれども、ありがとうございました。で今回はですね、カフェド越後屋のねマスターも最後にちょっと登場してもらいましてね、こう宣伝といいますか、越後屋のことを話してもらいました。非常にですね、もう愛も変わらずなマスターでありますので、ぜひね会ってほしいなと思っております。今月もまたね、ありますので、ぜひぜひご来場をお待ちしております。今月は5月の16か16日が第3土曜日ですので、ご来場をお待ちしております。そして2つ目がですね、我が川口市からですね、 J リーグを目指していますサッカーチームがございまして、アベントゥーラ川口というねチームがございます。まあ、簡単にね、説明いたしますと、今現在ですね、埼玉県社会人サッカーリーグ一部に所属しておりまして、まあ、プロリーグはね、J1、J2、J3 と、3つのね、カテゴリーに分かれているのがプロリーグなんですけれども、その下にですね、本当にもう全国たくさんのチームがこの J リーグをね、目指しているですよね。で、そのカテゴリーが J1、J2、J3、その下が JFL、その下が、地域リーグでして、まあ、関東だったりとかね、関西とかね、いろんなリーグがあるんですけれども、うちで言うと関東1部、関東2部、そしてその下が埼玉県のリーグになっております。で、そこでね、戦っているんですけれども、2年前まではね、関東2部にいたんですけど、残念ながらね、降格してしまいまして、昨年から埼玉県社会人リーグ一部で戦っております。で、僕もねご縁があるって、まあ、地元というのもそうなんですけどね、勝利のチャントということで、まあ、勝った試合の後にね歌う応援歌に僕の無名のランナーというね曲を使ってくれてまして、でなんとかね、ホーム青千代公園のハーフタイムショーでその曲を歌わせてもらったりしているんですけど、なかなかね、この試合が毎週日曜日が多くて、まあ、関東の時はね土曜日もあったんで行ける回数が増えたんですけど、埼玉県リーグは基本日曜日が多くて、ちょうどイベントとかライブと重なってしまって行けなくなってしまったんですが、今回ですね4月の18日にですね、真のホーム青木町公園で試合があったんで行ってきました。で第3節ですね、大成シティフットボールクラブ坂戸と戦ってまして、まあ、これまでね2試合終えた段階で1分け1敗とちょっとね調子が上がらない状況だった中で、このホームのね青木町公園の大事な一戦、絶対に負けられないということでね、そんな大事な一戦だったんですけれども、前半の38分にですね石井選手が先制しまして、それで前半を折り返しました。で後半ね33分にまさかのですねペナルティーエリアからですねハンドを取られまして

意見を検証して一々になってしまいました。この時ね、正直ね、うわって思ったんですよ。嫌な予感はしたんですけど、その嫌な予感をね、すぐにその1分後、後半34分にですね、また石選手が決めてくれまして、2対1。いや、これはね、非常に熱かった本当にやっぱこう石井選手のね、気迫もね、こう決めた後のこう、うわーみたいな感じのね、熱狂発狂もね、すごく伝わってきました。そして試合終了間際にですね、南雲選手が追加点、3対1で勝利ということでね、もうまさにホームで今季初勝利は本当熱かったですね。でやっぱこの青木町公園のね、雰囲気はね、やっぱ違うんですよ。熱いんですよ。で、まあ、埼玉県社会人一部リーグとはいえね、本当に多くのサポーターの方が来てくれてね、で今回はジュニアの子たちもねいたんですけど、ジュニアの子たちがね、こうコール左も早くね、こう声援を送ってて、いやこの声援は絶対に選手にね届いてるなと思います。はい、なので本当に大事な勝利でしたね。で今度の青木町公園のホーム戦がですね、5月の17日にありまして、武南 FC 戦、10時キックオフで、僕はねこの試合ちょうど行きますなのでね、ぜひね、ご都合が合う方はですね、一緒に応援しに行きましょう。はい。で、まあね、このフラワーラジオ、コーノスで非常にお世話になってます。まあ、このチームをね、ご紹介しないわけにはいきません。ということでですね、コーノス、そして北埼玉を拠点に、同じくですね、J リーグを目指していますチームがありまして、埼玉ノースユナイテッド。奇しくも本当に同じリーグにいるんですけど、完全にライバルチームでございます。でね、今第4節まで終わってですね、埼玉ノースユナイテッドですね、3勝1敗、そして9点で1位ですね、首位でございます。で、旗から見ててね、すごくいい補強をされてるなと思ってまして、いいチームになってるなっていうふうに感じてるんですけど、総得点も10点で、失点が少ないですよね。2点。で、得失点差が8点。なんで、非常に調子がいいな、という感じをしております。で、アベントゥラ川内が2勝1敗、1分け。で、勝ち点が7。で、今4位なんですよね。4位。はい。なので、これからね、本当に、こう、いっぱいもできない状況なので、ぜひね、お互いね、関東分かれたらいいなと思ってるんですけど、そんな両者が戦うのがですね、5月の31日、上赤坂公園、狭山にあるんですね。で、12時、キックオフで、これはね、行くしかないかなというふうに思っていたんですけど、まさかの僕、旅行だったんですよね、この日。なので、行けないんですけどね、ぜひね、川口、鴻巣にお住まいの方々は、ぜひ、ご都合が合えばですね、この上赤坂公園、狭山市、12時キックオフなんで、ぜひ、試合を観戦してほしいなと思っております。以上ですね、振り返り、エブリィのコーナーでございました。ということで、5月も始まり、そして、連休も始まります。より熱々な時間をね過ごしてほしいなと思っております。そんな皆様に聴いてほしい一曲でございます。聴いてください、小林拓馬でホイコーロー。

はい、ありがとうございます。小林拓磨でホイコロでございました。連休中もホイコロでお願いしますさてさて、メッセージをねご紹介しようかなと思っております。川口にお住まいの木更木さん、いつもありがとうございます。おつホイコロ、遅い頃です。朝夕の寒暖差が激しい季節になりましたが、花粉症が軽くなって過ごしやすくなりました。ちょうど今ヒノキかな、よかったですね。うん。今日のメッセージテーマは連休のご予定はですが、サッカー観戦三昧です。いいね、ほぼ県内で過ごしますが、唯一例外は柏です。笑い。音音カフェのライブの日は、東北大グランドでございます託しますね、応援ね、阿部からね、タクマニア活動があまりできなくて、寂しく過ごしてホイコーローということでありがとうございます。まあ、ようやくね花粉も和らいできましたからね。うん。でサッカー三昧ですね、本当ね。まあ、アベントゥーラしかりレッツかな柏はぜひね、僕ちょうどね、3日は音音カフェ、ライブですので、もう北谷にね、もう僕の思いは託しますので、ぜひ勝利を願っておりますありがとうございます。続きまして、大阪にお住まいのロゼルさん、いつもありがとうございます。おつホイコロ、遅い頃です。本日のテーマ、ゴールデンウィークですね。いつも通りに仕事です。あららら、お疲れ様です。5連勤って

思うというと本当に5連勤でした。5連勤か。本当にそれはお疲れ様です、どうしても行きたくなくて1日休みました、そんな日ってあるかな、休んだら給料下がるのは知っているのに、再度言いますが休みじゃなくて連勤ですと、予定は実家で、ご飯するくらいです、まあ、それもいいよね、ちょっと話はずれますが、先月なぜか、この曲だけ聴けなかった原因が不明が起こりました、今回は休みなのでパソコンでも何でも聞いたる勢いでございますということで、なんかね何名かね聞けなかったみたいで、もしかしたら通信の状況だったのかな、今日は聞けてますかね、最近の保育事情はありがとうございます、4月20日に保育オーローを食べたきり食べていませんということで、十分でしょもう20日って、家から徒歩5分の伏せ一番です、笑い、ウーバーで、頼んだことがあって美味しかったのが、餃子食堂マルケンのホイコーローです。かっこ埼玉にもあるそうです。あ、そうなんだ、ぜひ埼玉の皆様、世の駅前に、ホイコーローを食べてください、居酒屋さんなので営業時間は夕方ですね、久しぶりにホイコーローを食べたくなったので開拓しておきますということで、ありがとうございます。まあ、やっぱり仕事の方も多いんですね、本当にお疲れ様です。でいつものことですね、ホイコロ事情情報ありがとうございます。この不正一番っていうのは大阪のチェーンなんかな、埼玉関東では聞いたことないんで、ネットで見たら、まあ、大阪にはあったんですけどこっちにはないのかな。でこの餃子食堂マルケン、これもね僕知らなかったんですよね、ネットで見たら確かに世の駅前にあるらしいですね。これはねぜひ行ってみようかなと思います。引き続きね、あのホイコーロー情報事情をお待ちしておりますので、しかも4月20日きりってね結構十分よ。最近ねなんかあの僕よりもホイコーローを食べてる方がね増えてきて、本当ホイコーラがね増殖してますね、増殖。ありがとうございます。続きまして、川口にお住まいのネロモさん、いつもありがとうございます。遅い頃です。ゴールデンウィークの予定ですがいつもと同じなので全く変わり映えがございません。日月火休みなので、3日4日5日お休みで6日はお店ですが、それだけで、暦通りでございます。まあそれだけいつもお休みが多いカフェということですね、ということでありがとうございます。まあねでも全然もう十分ですよね、3日休んで他営業はもう全然ですよ、もう個人営業ならねもう全然ですよ。でねカフェドアクターは本当にもうね皆様から愛されてますからね。まあネロ君をめでてぜひぜひ皆さんも行ってほしいなと思っております。メッセージありがとうございました。さてさて、エンディングでございます。本当ねありがとうございました、たくさんのメッセージね、そしてねタイムリーにねポストもありがとうございます。お知らせがありまして、直近のねライブなんですけれども、5月の3日ですね、コーノスにございます乙女カフェさんで今回3回目のライブさせてもらいます。14時から15時1時間ですね、歌わせてもらいますのでぜひぜひご来場をお待ちしております。一応ねライブ料金はかかんないんですけれどもね、ワンオーダーですね、デザートドリンクランチなどのオーダーをお願いいたします。そしてその翌週5月の10日、川口カフェドアクタ定期ライブつなぐ歌つながる場所ボリューム39でございます。オープンが13時40分スタート14時でございます。こちらもぜひぜひご来場をお待ちしております。そしてね、毎週木曜日ですね、僕の YouTube チャンネルで YouTube ライブ配信やっておりますので、こちらもねぜひご来場というかね、いつも画面越しで熱い熱いコール&レスポンスコール&ホイコロもねやってますので、こちらもぜひご視聴をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

またね、次回のこの時間帯にお会いしましょう。お相手は小林拓馬でございました。またお会いしましょう。バイバイ。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: DJ 達郎のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達郎の、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、オリンピックがね、はい、近づいてきましたけれども、
1: そうですね、
0: やっぱりブレイキンが楽しみですね。
1: はい、あ、そうですね、すごい、うん、
0: あの DJ から見て、はい、あのブレイキン の、はい、あの DJ ブースで DJ やってらっしゃるじゃないですか、皆さん、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いかがですか。
1: もっといろんな曲かかってもいいと思うんですけど、
0: なるほど、ね、
1: あるんですけど

0: かやっぱりダンスをしなきゃいけないじゃないですか、はい、やっぱりそういう部分ではなんかあれですかね、選んでるんですかね、そういうのが。
1: そう、あのただあれ競技だから、
0: うん、競技だからね。
1: それでその、うん、なんていうんですかね、全く知らない、うん、あの曲と自分がその反応できないようなものも含めて、うん、突如として書けるわけですよね。
0: そうですよね。
1: でそれに反応して踊らなきゃいけないから、うん、その分そのなんていうの、選曲がいいからとかいうことは考えてない、うん、もちろん あるにしても、うん、やっぱりメインは、うん、そのいかにダンサーがどんな曲でも、
0: う
1: ん、
0: 踊れる、そうそう、対応できる、対応できる、反応するっていう、
1: 反応する、はい、でその時にその彼ら その技術の高さとか、その美しさとかね、うん、それを求めているから、もうあの DJ よりもやっぱりかなり難しいんじゃないですかね、やっぱりおダンサーの。
0: なるほどね、はい、うん、なるほどね、はい、あれですかね、やっぱり先に選曲しとくんですかね、そうしないとできないですもんね。
1: あ、そうですね、それはもう多分そうだと思います、ね、
0: はい、審査員とかとかも一緒にやるんですかね、どうなんだろうな。
1: それもでもだ、あの曲ダブられちゃうと困るから。
0: あ、そうですよね、
1: だからその辺は、
0: まあ、それはちゃんとやるんでしょうね、
1: はい、検討して、
0: ね、
1: あのこういう例えばある程度何曲かの候補を出して、うん、そこで討論して、うん、それでまあ多分組み合わせで、
0: そうですよね、まだまあフィーリングと、はい、その場の雰囲気とかで、はいはい、まあ、切り替えはねどうするかっていうのはもちろん、はい、もしかしたらあるかもしれませんけど、はい、オリジナリティがね、はいはい、いやいや、でもあれは本当に、まあ、実はのブレイキン、ね、見てて見るのも楽しいですけど、はいはい、やっぱ曲聴くのもね結構楽しいなと思って、はい、あ、
1: そうですよね、うん、あと NHK が推してますからね。
0: そうですね、 NHK はね
1: 結構 NHK が、はい、NHK ね、あの1分でブレーキの宣伝してるし、はいはいはい、リッチにさ、ね、だからその辺も含めて、うん、やっぱり、うん、まあ、あとレベルも高いくなってるから
0: 日本はね、はい、うん、
1: だからやはりその辺がやっぱり流行るでしょうし、はい、
0: そうですよね、
1: 曲もだんだんその、うん、まあ普通の一般の曲もシビアになってくるでしょうね、うん、はい、
0: まあ、あの手の曲は好きな私とすればめちゃくちゃ嬉しいんですけど、はいはいはい、分かりました。じゃあ今日のテーマは、
1: はいはい、まあ、25時からのね、はい、あの放送で、はい、やはりあの起きてたんですけど途中で寝ちゃいましたとか、はい、起きてたんですけど1時間まででしたとかで、はい、いろいろ意見があって、はい、それで聞きたいんだけど寝ちゃいましたとか直前で寝ちゃいましたとかも はい、あるんですよ。それでは
0: い、
1: で自分もたまに2時頃寝ちゃってる時があって、はい、まあ、自分は現場持って覚えてるから何がかかったか分かるんですけど、うん、あ、もう4時だとか、うん、なっちゃったりするんですけど、うん、その辺のところでその15時からだったら起きてられる人がかなり当たり前のことなんですけども、うん、はいはい、で聞ける人もいるから、はい、そこに少しミックスも入れようかなと思って、はい、あ、まあ、そういうニーズのことにも答えた方がいいんじゃないかと思って、はいはい、今度そういうような風にして、はい、まあ、なんていうんですかね、あと全部のそのあれとんじゃなくて、うんうん、切り取ってこことここの曲、うん、そうするとそこで2曲か3曲の、はい、いわゆる紹介もできるじゃないですか、うん、そういうようなのも入れようかなと思ってます、う
0: んうん、でもまさにあのこの R&B ミュージックが DJ 立つのなわけですけれども、はい、今までは、まあ、そういう意味で言うと1曲で、はい、聞いてじっくり聞いて、はい、で、いろいろとお話をしていたのが、はい、まさに DJ 立つのその本文が発揮される的な、
1: まあそれも含めてなんですけど、はい、ただ多くの DJ のを紹介しようと思って。
0: ああ、そうなんですか、
1: はい、自分のというより、うん、それでいわゆる夜の番組も、うん、一応自分とかじゃなくて世界の DJ が聴けるという宣伝を歌ってるんですよ、うんうん、っていうのは、はいはい、あの中にやっぱりレコード会社のやつとか あ、はいはい、あとキフティフォーの、うん、DJ とか、うん、オランダの DJ が強いんですよね、うん、でそれも含めて、うん、入ってるので、うん、それはまあなんていうんですかね、放送が終わった後に何がかかりましたかっていう説明をちゃんとしているので、
0: うん、フェイスブックとか、
1: まあ、そうそうそう、フェイスブック、はい、やってますので、はい、その辺のところは、まあ、参考にしていただければと思います、
0: はいはい、分かりました、はい、じゃあ今日、はいはい、どういう曲がかかるか、
1: はいはい、じゃあ1

0: 曲目はシャラマンの12インチで、は
1: い、シャラマンの12インチ、
0: はいはい、でシャラマン自体が、そのレコード会社から出したミックスで、変わってるのは A Night to Remember 以降の曲をミックスしてるんですけど、
1: シャラマンの、
0: はい、それで、はい、サンドイッチみたいに、
1: はい、
0: Night to Remember
1: はい、
0: 違う B の曲、ナイトトゥーリメンバー C の曲、ナイトトゥーリメンバーみたいにサンドイッチみたいにして、
1: 面白い、
0: だからそれがやっぱりあそういう企画もあるんだなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと今日は一番最初にご紹介しようと思って、
1: あはい、はい、分かりました、はい、ではおかけしていいですか、
0: はい、
1: はい

0: はい、お聞きいただきましたけれども、はい、サラマン、はい、
1: そうです ね、非常になんかまた今人気あるみたいですね。
0: そう、
1: はい、
0: まあ、人気がなんかずっと私の中ではシャラマンって好きだからなんかあそうなんですかって感じなんですけど、はい、まあでも今の若い子たちもね、はい、いいんじゃないかなっていう気がしますけどもね。
1: 曲の完成度って今かかったアーナイトトゥリーメンバーって高いんですけども、はい、うん、シャラマンの売り上げとビルボードのチャートで残ってるのは、うん、その前の曲、うん、セカンドタイムアランド、まあ、なんか泥臭い曲の方が、はいはい、チャート的には、シャラマ全体のチャートでは高いんですよね、それは1位になってるけど、ナイトリリメンバーはビルボードのそのなんて歴代の中には残らない。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかちょっとそのデータを細かにすると結構いろいろ、でも、
0: ね、うん、
1: でも有名になったのはそれなので、あと、うん、多分ねナイトリリーメンバーはアメリカじゃなくてヨーロッパの方が受けたんですよ、ね、だから、ね、はい、だからヨーロッパの なんかそんな感じ
0: します、しますします、シャルマンってそんな感じします、
1: なんかアメリカよりも、うん、でそのヨーロッパでものすごいその受けたの で、
0: うん、
1: でこれはヨーロッパから出てるんですよ、だからだと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 分かりました。次の曲は、
1: はい、前にブラックガールズという、
0: ブラックガールズ、はい、はい、
1: 紹介したナインティガールズという曲なんですけども、うん、まあ、ちょっとブランクあるから忘れちゃってるだろうと思ってちょっと、
0: ちょっと
1: でメインが

0: あ、その曲を改めてあのパトリス・ラッシェンの「リマインド・ミー」という曲に載せて、歌詞は同じなんですけど、うん、全くその人の曲のメロディーで自分たちの曲を歌うってことをしてるので、それをちょっと聞いてもらいたいがために、
1: わかりました、
0: 元歌をちょっとだけ2分ぐらいちょっと聞いてもらって、はいはいはい。

0: これレコードでしょ。
1: はい、そうです。
0: このジャリジャリがいいですよね。
1: そうですね、
0: いいですね。ビリビリジャリジャリがいいですよね。はい、
1: レコードですね、うん、12インチ
0: でかっこいいわ、
1: この曲かっこすごい。でこれは12インチしかこのバージョンないから、はいはい、かっこいいんですよ本当に、ですごい人気の曲で、まあ、DJ としてはものすごく欲しがってた曲なんですけどね、うんうん、でこれをそのメロディーを全く変えて、はい、ではいわゆるパトリス・ラッシュさんの「リマインド・ミー」という、うん、曲を使って、うん、歌詞はこの歌詞でやるというのを、うんうん、ちょっと聞いてもらいたいかなと思って。
0: あ、なるほど、はい、分かりました。じゃあ次の曲に、はいはいはい、そちらの方の曲に、はいはい、移りたいと思います、はい。これでしょ、
1: はい、
0: 聞いてていいんですか。
1: あ、聞いていい、はい

0: いや、かっこいいですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、でもなんか、ネタがわからないテキーラぐらいで
1: 変
0: わってるみたいな、
1: は
0: い、
1: うまく仕上げてますよね、
0: うまく仕上げてますよね、はい、いやいやいや、すごいすごい。
1: こやっぱりこう10人しかないと入ってて、聞くことはできなくて、はい、やっぱり LP はちょっと入ってないんですよね、
0: はいはいはい、
1: でそのこの10人もちょっとバージョンが違うから、はい、ちょっとレアな12インチなんですよ、はい、で自分はまあ好きだから当時、うん、ちゃんと2枚買いしといたんですけども、うんうんうんうん、やはりそれ以来見ないですもん、
0: はい、そういう風に消えていく曲って多いんでしょう
1: か。あ、多いですね、本当に多いですね、
0: ねえ、まあ、時代がちょっと変われば、はい、もしかしたらすごいブレイクしたのに、
1: 多分これは相当売れだと思いますよ、本当に、ちょっとずれてね、表に出てくれば、
0: ね、そうですよね、わー、なんか残酷というふうに思うんですけど、まあ、それも仕方がない、このね、運命の狭間っていうかね、タイミングの狭間、まあ、だから
1: なるべく、まあ、大それてるじゃないですけど、放送で紹介して、うん、そうですね、誰かがまあ耳にしてね、でその、まあ、この手のパターンで、あの TLC も、
0: うん、
1: あの実はもう何ていうんですかね、レフタイが交通事故で亡くなって、うん、でその後その、もう一人が脳腫瘍かなんかでね、うん、病気になってもう再起不能で、うん、もう TLC もダメだと言われてたのに、やっと病気が治ってって、うん、で2年前に、うん、
0: 2年前、
1: 2022年、2年から3年の間なんですけど、あの50万人の観客を集めて、TLC がそのやったら、その今12日の売り上げが1位が抜けてないんですよね、はあはあはあ、TLC を、ね、他のアーティストが、はあはあ、うん、それでしかもそのなんていうの、そこのところでそのなんていうんですかね、テレビ番組もドキュメンタリーで2時間ぐらいで、
0: うんうんうんうん、

0: 回帰の感じ、
1: そう、はいはい、TLC を全部、
0: TLC を全部、
1: はい、全部その、うん、なんてい
0: う、悲劇も含めて、
1: 含めてやったドキュメントをアメリカの番組で作って放送したんですよ。うん、やっぱりそこんところみたいな、うん、まあすごいと思って、まあちょっと後で。TLC も今日は紹介し、うん、一つ紹介しますけど、
0: はい、
1: そんなような感じでね、まあだから、そう、でその番組のタイトルが TLC Forever というタイトルだったんですけども、だ今だからその、うん、この今やったブラックカード、この年代の曲がいっぱいいい曲があるんで、
0: うん、
1: なるべくまた
0: この番組でね、
1: そう、はい、紹介して、
0: はい、あと夜の番組で、ね、
1: 夜が含めて、そうです、
0: はい、そうですね、はい、
1: で全部うちに眠ってるんで、
0: はい、もったいない、はい、はい、わかりました、はい、じゃあ次の曲なんですが、
1: はい、次、これ前もちょっと特集したことがあったクールノーツ、
0: うん、クールノーツ、はい、
1: 一般的にその82、3年ぐらいの、うん、まあ、ミディアムのいい曲だというので、まあ、これもまたヨーロッパ、
0: うん、
1: ドイツとか、うん、まあ、またはやっぱオランダとかすごい人気があって、うん、ベルギー版も含めてなんですけど、うん、これ R&B でそのなんていうんですかね、グループちょっと分かれて出した12日なんですよ、
0: うん、
1: でこれはちょっと、まあ、変わってるんですけど、うん、曲はそのあのメンバーの時の前の曲なんですけども、うん、ちょっと R&B になって少しかっこよくなってるか
0: な。なるほど、
1: はい、題名が、まあ、In Your Cars という、
0: In Your Cars、 はい、わ、はいはい、かりました。

0: お届けしましたけれども、はい、ね、ユニークですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっとこじゃれてるんですよ、
0: うんうん、こじゃれてる、はい、こじゃれてる、
1: はい、
0: うん、
1: ただメンバー変わったから、
0: はい、
1: うん、3人になっちゃってて、うん、実際はまあうーんと何人いたのかな、6人ぐらいいたんですけど、
0: はいはい、6人が3人だったんですか、
1: はい、あでいいかもう2つに分かれたみたいなのが結構多いですよ ね、
0: 多いですよね、
1: グループで、はい、
0: うん、なるほどね、まあ、売れてくると ね、 ね、
1: A、 チームそう A チーム B チーム分かれちゃいましたから、
0: ね、A チーム B チームね、はい、でこれは A だとすると B はどうなったんですか。
1: B チームはあの今度は全然こういう R&B じゃなくて、
0: はいはい、
1: もうダンサンブル
0: ポップス
1: 早い方の、
0: あ
1: で、あのかっこいい曲を作って、
0: A、
1: それはまあそっちの方が売れたんですね。
0: あ、なるほどね。
1: そっちの方が本当に売れて、で資金も12インチも高くて、
0: は
1: い、ちょっと時期を逃すのはもう1万円してましたから。
0: あ、なるほどね、はい、それはもうあの持ってらっしゃるんですか。
1: あ、もう25時からはもう相当かかってますから、はい、もう
0: あれですね、あのダンスミュージックの、
1: はい、
0: あのミックスの、
1: はい
0: はい、はいはいはいはい、かっこいいですよね、
1: はい、うん、もうまあ、喋ってることよりもあっちの方がもう全部かかってるんですよ、ほとんど。
0: あ、なるほどね、はい、そうですね、
1: はいはい、何も紹介せずにずっとかかってて、
0: は
1: い、なんだろうこれはみたいな感じなんですけども、
0: う
1: んうんうん、でこっちから後追いしてるみたいなもんなんです、
0: ね、なるほどね、はい、はいはい、ビーチ部だそうです。
1: そうですね、
0: はい、ビーチ部という言い方も失礼です。はい、じゃあ次の曲お願いします、
1: は
0: い、
1: 次の曲はまあ、ちょうどこれも同じ時代ですね、うん、これと、うん、でカンっていう
0: カン、
1: はい、なんかあんまりなんか知られてないんですけど、うん、ものすごい重たい曲で、なんか男らしい感じ、だけどネタは古い昔の曲を使ってて、それに自分たちのそのなんていうんですかね、パフォーマンスとそのもっとドラムを強調させて、でラップにしたみたいな曲なんですよ。で、まあ、どっちかというとファットバックみたいなね、ああいうような昔の泥臭い時のファットバックです、ね、
0: ファットバックス、
1: はいはいはい、にとかに似てるような感じの、
0: それもしかして好きかも。
1: あ、題名が、
0: はい、
1: あの Yell Don't Hurt Me Duff っていうんですけど、まああの12人って3分ちょいの時代なんですよ、
0: はいはい、
1: でその初め、まあ、これもレコード屋さんに紹介されたんです、うん、これは買っといた方がいいって言われて、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、レコード屋さんね
1: いつもの通りの、うんうん、
0: いつも通り、
1: あ、分かりましたって言ったら、はいはい、すげえなっていう感じで、
0: うん、
1: まあ聞いてみてください、
0: はい、分かりました、はい、はい。

0: Tell him he just ain't hear me though。
1: はい、なんか
2: プロデュードのあれミックスでかかってる曲じゃないですか。
1: そうですそうです、今ねバックでかかってますけれどもね、はい、薄くあの曲内にプロデュードかかってますけど、はい、すごいなんか本当に男っぽい、
2: はい、
1: なんかあのこう泥臭いですけど、あのなんかこうきますね心臓に。うん、
2: 多分あのもっとこう強烈にしたのが彼らですね、カンっていう彼らなんですね、はいはい、まあ汚いジャケットでね、
1: あ
2: なんかいたずら書きみたいなジャケットなんですよ、
1: はいはいはい、
2: ほんで何を主張してんのかって思うぐらい、うん、その辺のところはただ、うん、この一曲があまりにも、
1: 売れた
2: というか、うん、光ってて、
1: はい、あ、なるほど、じゃあアルバムの中の1曲なんですね。
2: あ、そうです、
1: はい、あでこの曲はもう、
2: はい、これはまあ録音したのは12日からですけど、もちろん、はい、あのアルバムはあとはあんまりどうでもいいような曲ばっかり入ってて。
1: あ、そうなんですね、はいはい、なるほどね、いやまあそうなんでしょうね、多分曲作ってて、
2: はいはい、
1: で、まあ、レコード会社があのその曲は作ったんでしょうけれども、はい、レコード会社の時も1曲

0: ね、当たりはいいみたいな感じもあるでしょうし、はい、その時ってどの曲が当たるかって分かってるんですかね。
1: あ、まあそれほとんどはそのなんていうんですかね、出すこれを売ろうと思ってのがあるんですけど、うん、外れる時もありますね、うん、あれ B 面の方が売れてるとかいうのもあるから、
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほど、なんかその辺もね、なんかいいね、勝負みたいな感じでね、もう当たるか当たんないか、
1: そうです、ね、あのだから、まあ、あのほら有名なね、ゲットアップの、はい、バーナバチ、はい、あれバーナバチのゲットアップは12インチでは B 面ですからね、
0: あ
1: A 面を本当は売ろうとしたんですよ、レコード会社は、なんかギターのソロがかっこいいから、ところがそっちの曲が売れなくて、
0: うん、
1: そういうのもありますからね、
0: はい、うん、面白い、はい、で
1: はい、でさっき言った TLC で、はい、はい、これはもう全盛期で、そのさっき言ってたその何て言うんですかね、自分たちが一番売れてた時のそのコンサートの時に LA でコンサートなんですけども、はい、ヘリコプターで、で TLC って入っているヘリコプターで登場できるぐらいな売れ方とそのお金を持っていたという時代ですね、はい、
0: でも悲劇が遅いっていう感じでね、なんかドラマですよね、はい、わかりました、はい、じゃあその全盛期の一曲を、はい、じゃあご紹介ください、
1: はい、一応バージョンがいくつもあるんですけど、うん、これはまあそのライブ用だけのためのやつです、
0: へ
1: え、オンディグリーって言った時ですね、はい、はい、

0: すごいライブだからなんか盛り上がりが伝わってきます ね、
1: はい、すね、
0: すごいすごいですね、
1: はい、
0: うん、であれですか、今は TLC は頑張って、まあ、でもまあ復帰したといってもね、
1: まあ活動を止めてるわけじゃないんですけども、多分ただやっぱり1位のセールスの記録を持ってるのと、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、ファンがやっぱりまだ根強くいたっていうのがやっぱり、うん、彼女らのやっぱりもう感動したし、うん、やっぱりなんとの続けててよかったって、うん、この前もその2年前ぐらいにやったコンサートをやってよかったっていうのもやってたんで、
0: 50万人ですもんね、
1: すごいですよ、
0: すごいですよね、
1: まあ、その映像もすごかったですけど、
0: はいはいはいはい、なんか熱いものを感じますね。はい、いやまた次回もよろしくお願いいたします、はいはい、
1: ありがとうございました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 伊藤雄大のクリスタルラジオ。5月、そしてゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福島県出身のシンガーソングライター、私伊藤雄大と、今日もラジオで楽しい音楽あふれる時間を一緒に過ごしていきましょう。ということで、勝手にペラペラと今日もね話していきたいなと思っておりますが、ラジオの向こうで、スマホのアプリの向こうで、もう今日はぐでーっとねリラックスしながら聞いていただけたらなと思っておりますが、ゴールデンウィークは皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。真夏日のようなね暑さでしたね。そして場所によっては大雨だったり強風だったりと、予定通り楽しんだ方、なかなか計画通りにいかなかった方、そしていつもと変わらずお仕事だったよという方も本当にお疲れ様でした。僕はね前半福島に帰省しておりました。父の七回忌だったので弟と一緒に母のもとへね実家に帰省しまして、お墓参り行ってお寺で拝んでもらってと、この6年間見守っててくれてありがとうございますと、父へ伝えてきたところでございました。ゴールデンウィークに帰省するっていうのは僕にとっては種まきや田植えの季節っていう風にねこう体に染みついてるんですよ。祖父母の家がね田んぼもやっていたので昔小さい頃から家族総出でこの時期は田植えをするんですよ。稲を育てるためのねこうプランターがだいたい大きめのまな板ぐらいので、厚さ5センチぐらいのこう長方形のプランターに、僕はこう小さい頃新聞紙を引く係だったんですけれども、まずそのケースにこう新聞紙を引いてベルトコンベヤーに乗せていくんですね。そしてまんべんなくこう土を乗せてから水をかけられ、で稲になるための、種もみを巻いていくんですよ。でそれをハウスの中に並べて、水かけながら育てていって、ようやくこのゴールデンウィークの時期に、育ってるんで、その育った苗をね田んぼに植えていくんです。もうちっちゃい頃だったんでもう汗だくになるし、すぐ飽きるしつまんないな、家でゲームしたいなとかそんなこと思いながらね当時はやってたんですけれども、

休憩の時にご一服だどーっておじいちゃんばあちゃんに声かけて、田んぼの土手でみんなでねこうアイスを食べたりするのが、もう僕はそれだけが楽しみでしたけどでも今思うと、季節をこう常に体でね感じながら生活していた田舎での暮らしっていうのが本当に懐かしくて、こうふと田んぼを見た時とかいろいろ思い出が蘇るんです。そして今思うと、そのね、田舎のおじいちゃんおばあちゃんって本当とんでもない体力あったんだなと思って、田んぼで田んぼってこういくつもあったんですよね。何個も何個もあって、であのトラクターとか機材がないお家の田んぼを手伝ってあげて、田植えとか稲刈りっていうのを手伝ってあげたりもするので、ご近所同士いろいろこう協力しながらやってたんでね、毎日早朝からこう日が暮れるまで、ノンストップでこう田植えだけじゃなくて土手の草刈りやったり、山ほどこう力仕事があったんですよね。でおばあちゃんはこういつもこう顔にほっかぶりして、ボクサーぐらいね顔に汗かいて仕事してたんですけれども、でも僕の記憶ではこう疲れた素振りっていうのは見せずにね、ニコニコして作業していて、だからこうね、その昔の体力っていうのかな、今でもずっとこうあるから、僕のステージでマイケル・ジャクソン踊ってるのを見たら、おばあちゃんも今でも、ビリー・ジーン踊ったりできるのかもね、知れないですね、そんな、ゴールデンウィークの思い出でしたが、今日最初の一曲は、僕のライブ音源から、父が好きだった中島みゆきさんの楽曲をね歌わせていただいた時の楽曲をお届けしたいと思います。中島みゆきさんの誕生、お聴きください。

中島みゆきさんの誕生歌わせていただきました。お聞きいただきありがとうございます。そしてもうすぐ母の日ですね。さらにロケではですね、来月母が還暦なんですよ。皆さんは還暦のお祝いってどんなことをするんでしょうか。今ね、こう弟と話し合ってるんですけれども、どこかでお食事がいいかな、温泉がいいかなとかいろいろ考えてたんですけれども、今回のゴールデンウィークの帰省の時にね、グランピングなんかもいいねって話が出まして、グランピングしたことないんですよ。まあ福島にいた頃毎日がグランピングみたいなもんだったからでもなんかグランピング楽しそうだねって言って、そんな話をしていたところなんですが、なんだかね、赤いちゃんちゃん子っていう感じでもないじゃないですか、というかないんですよ。一番ね、伊藤家でエネルギッシュなのが母なので、どんな還暦祝いをしたらね楽しくなるかなと考えているところですが、皆さんはねどんなお祝いをするんでしょうか。ちょっと教えていただきたいな。さあ今回も、皆様からのお便りが届いておりますので紹介させていただきたいと思います。まずは常夏のココナッツさん、いきなりの弾き語りオープニングいいですね、このサプライズ。さて雄大さんのハークバック時代のカラース、そうですね、前回ハークバックという僕が学生時代から社会人入ってちょっと経つまで組んでいたバンド、解散したわけじゃないんですけれども、幼馴染とこうずっと、重ねてきたハークバックというバンドのね紹介と楽曲を前回放送させてもらったんですけれども、若き日における人生の不安、苦悩、焦燥、そして希望の光、雄大さんの青春の一曲、そしてお帰りの扉は、こちらも温かないい曲でしたねと、ありがとうございます。ヒデさん、昨年のテルサホールのクリスタルコンサートでは物販を担当されていたとのこと。私雄大さんのキーホルダー購入しましたが、その時対応していただいたのがヒデさんだったかもしれませんねと、ありがとうございます。キーホルダー買ってくださったんですね。多分ヒデだったんじゃないかなと思います。さてさて、人生には不安や悩みはつきもの、むしろその連続と言ってもいい。竹内まりやさんの人生の扉という曲があるでしょう。20代の扉、30代の扉だけではない、人それぞれですが人生の節目節目の扉がありますと。大学入学であったり就職であったり結婚などなど、その度に人は悩み、時には壁に当たり、そしてそれを乗り越え成長していく。ある程度年を重ねますと健康という不安が新たに加わりますと。そうですね、雄大さん、今のうちにいろいろな扉を開けてみてください。そしてほどほどに悩んでください。楽な扉だけ開けていたのでは成長ありませんから。ただし悩みすぎるのはいけませんよ。その先には必ず新たに輝く伊藤雄大ワールドが広がっています。成長、乏しさ、まだまだ未熟な私が何言ってるんだって話ですけどねと、常夏のココナッツさん、ありがとうございます。なんかすごく背中を押されるメッセージでした。ね、前回ヒデっていう僕の幼馴染との音楽をね、初めてこうラジオで流させてもらって、その時のこうエピソードだったり僕の青春時代のお話をさせてもらったんですけれども、あんまり声のトーン良くなかったのかな、なんか

構雄大さん体調悪いんですかって連絡ありました。暗かったかもしれない。声がすいません、今もちょっとガラガラしてて、なんかねまだ花粉が終わってないような感じで鼻水がね止まんないんですよね。ほどほどに悩んで日々成長のためにいろんな壁ぶつかりながらもね、今引き続き突っ走っていますので、どうかご心配なさらず楽しんでいただけたらなと思ってラジオやっておりますので、あんまりこう暗いトーンで話したんかな。でも本当にこう希望に満ち溢れて、ハークバックっていうね、デュオ、アコースティックデュオだったんですけれどね、活動してました。そしてラジオにもね、日で今度出てもらいたいなとも思ってるし、あと皆さんからお便りをいただいて、その文章を元に何か曲を作りたいねっていう話をしたんですけれども、その伴奏もね、よかったら手伝うよって連絡来たので、ぜひ皆さん楽しみにしていていただきたいなと思いますし、今前向きな言葉というふうに募集していて、前向きな歌詞をね、皆さんから送っていただいたものをもとに、僕がメロディーをつけてクリスタルラジオの中で一曲作ってみたいなと思って、今何か前向きなフレーズを、引き続き皆様から、お聞きしたいなと思っております。いくつか届いてるんですけれども、曲を作るタイミングでちょっとずつ紹介しながら一緒に作っていけたらなと思っているので、引き続きフラワーラジオ局の、メールフォームの方に前向きな言葉たちを送っていただけたらなと思います。そして明るい一曲を皆さんと一緒に作っていけたらなと思っております。さあ、もう一つ、お届けしようかなと思います。ラジオネーム純比さん、雄大さんの歌声は心地がいい、ありがとうございます。お便り読んでくださりありがとうございます、といつもありがとうございます。富岡町の桜ですが行ってきてません、わら。でも生きてる間には、いや数年の間には行こうと密かに計画中です。美味しいお米も魅力的ですから、と。そうなんですよ、桜が綺麗な富岡町、ぜひ皆さん行ってみていただきたいなと思います。そしてね、お米を食べてきてください、めちゃめちゃ美味しいからね。今はもうね、実家でも作ってないんですけれども、お米は。だけどやっぱり懐かしいですよね。もう日焼けしながらね、みんなで力を合わせて作ったお米、そしてお水も美味しかったからね、やっぱりこう新米って美味しかったんですよね。秋になったらまた稲刈りの話でもねしようかなと思うんですけれども、純比さん、メールありがとうございます。今日はもう一曲ほど、次は僕のオリジナル曲をね、皆さんにお届けしたいなと思っております。これは自分が作った中でも新しい方の楽曲で、タイトルが22世紀への奇跡という楽曲です。これはちょっと YouTube とかCD 化もまだされてないので、ライブにお越しいただいた方しか聞いたことがない楽曲になるんですけれども、福島から出てきて今埼玉に住んでるんですけれどもね、初めて去年福島でコンサートをした時に、もうずっと会ってなかった方と

どんだけ離れてても伝わるものがあったんだ、変わらないものってきっとあるんだなっていうふうに感じたんですね。福島でコンサートをするというのが決まってからこの楽曲を書いたんですけれども、どれだけこう離れても、どれだけ時間が経っても、22世紀になっても、この声をあなたに届けたい、そんな思いで書きました。22世紀への奇跡、お聞きください。

誰かのために書きたくなったり、頑張るために書きたくなったり、その都度その都度ね、いろんなことを思いながら、その時感じた感情とか思いっていうのを曲にして、これまでやってきました。これからどんな曲を書くのかねえ、すごくこう自分の曲を聴いてもらうのってなんか素っ裸にされたようなね、ちょっと恥ずかしさっていうのもいつまで経ってもあるんですけれども、その時の生の感情、そして大切な思いっていうのをね、こう写真を撮るように曲にしたり、いつまでも残ったらいいなと、そして22世紀に聞いても、あ、なんか心が伝わるなっていうか、未来いつ聞いてもこう胸に届くような、そんな歌を残していきたいなというふうに思っています。SNS とか最近ちょっとね、更新頻度少ないかもしれないんですけれども、音楽と向き合う時間、こう自分の音と向き合う時間、やっぱりこう情報が多いじゃないですか。ちょっとだけ遮断したりしながらね、自分の思いっていうものを見つめながら音にしていくっていう活動はね、ずっともう毎日のルーティンとしてやってますので、必ず僕は新曲を皆さんに届けるでしょう。ぜひね、その時を楽しみに、気長に待っていただけたらなと思うんですが、こうしてね、毎週ラジオでお会いできる時間は、変わらずあるので、ぜひ何でも構いません。僕にメールをくれるような感覚で、フラワーラジオ局のメールフォームの方まで、この番組の感想、リクエストお寄せいただけたら嬉しいです。さあ、今日も愛はきっとを聞いてお別れしましょう。それでは、伊藤雄大でした。

22世紀への奇跡お聞きいただきました。本当にね、歌が好きで音楽を始めて、自分で曲を書くようになって、どんな思いで曲を書いたらいいんだろうとか、最初はなんかこう自分の感情のままに書いたりしてたんですけれども、ある時

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリー・トモミーノです。4月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌ブロー・イン・ザ・ウィンドです。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

月の塔のヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲からまた明日をお送りします。この曲は北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲から、ロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん、福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 4月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第7夜目の放送です。4月といえばやっぱり新年度、新学期、出会いの季節というイメージが強いんですけれども、この4月始まりの習慣がある国というのはね、世界的に見てもなんか少数派みたいなんですね。これはイギリスの影響が強いというふうにね、ちょっと調べてみたんですけれども、私はねこの4月の桜の季節というのがね本当に大好きで、いつもねワクワクしてしまいます。今日のゲストはですね、そのワクワクをね届けてくれるかと思います。カタマンさんをゲストにお呼びいたしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、カタマンさんは、はい、最近ねお知り合いになったばっかりで、
1: そうですね、
2: はいはい、よろしくお願いします。音楽歴からまずご紹介していただいてよろしいですか。
1: はい、中学2年生の時に、はい、フォークソングブームがあって、はい、それで友達とアコギを買って始めたのがきっかけですね。
2: はい、あ、はいはいはい、それでちょっと資料によると中3の時に全国生徒の前で、
1: うん、そうですね、はい、体育館に全生徒が集まって、
2: はい、
1: あの頃学年で6クラス7クラスある時代だったんで、
2: はい、
1: 700人か800人集まって、
2: はい、
1: 合唱コンクールとやる学校
2: なんですね、はいはいはい、
1: でその合唱コンクールの合間に出演していいよってなって、
2: はい、
1: で2人もやってみたんですけど、はいはい、まあ、その時の緊張が、はい、忘れられないまま今まで続けてるっていう、
2: はい、その時にもう目覚めた。
1: そうですね、
2: 人前で
1: そう
2: やることに目覚めてしまったんですね。
1: はい、ましたね。
2: はい、それで高校生になったらエレキに、
1: そう、高校入学としてにエレキギターを買ってもらって、
2: はいはい、
1: でロックで、まあ、最初はビートルズとかキャロルとか、
2: はい、
1: まあ、その辺から入って
2: 、
1: 文化祭で頑張ったりね。
2: あ、なるほど。その時は何名グループだったんですか。
1: もう文化祭のために組んだようなバンドだったんで、はい、4人ですかね。
2: 4人で、はい、で片間さんがボーカル。
1: いや、歌は本当に自信がないんで、ギターだけ。
2: なるほどなるほどなるほど。それでさらに大学に進学し、
1: はい、やっぱり大学行ってサークルに入って、うん、でバンドを組んで、
2: はい、
1: まあ、そこで女性ボーカルに行ったんですけど、
2: はい、
1: まあ、暇なんでフュージョンとかやっぱり歌を歌わないで済むやつをやりながら、
2: はい、
1: いろんなところに、ね、いろんなところに出させてもらって、
2: はい、なるほどなるほど、で大学生の、うん、でちょっとそういうロック系のバンドをして、で就職されてからはこんな感じで、
1: 就職してから、男5人でバンドを組みまして、
2: はい、それは同じ会社の方なんですか。
1: いや、友達の友達とか友達の友達の弟とか薄いところをかぐって
2: あまり濃すぎるとこうね、まちまちになっちゃいますからね、
1: はい、続けていこうねって遊びで、未だにたまに、
2: それはすごいですね。じゃあもう友達の友達から友達になっちゃったみたいな感じ
1: で、そうそうそう、家族ぐるみで、ね、子育ても一緒に、
2: すごいいいですね、いい関係ですね。
1: そんなこともあります。
2: じゃあたまにこうまたコラボして、
1: はい、
2: すごい素晴らしい音楽の醍醐味みたいな感じですよね。みんなでね仲良く音を出すっていうのがね、うん、憧れます。
1: みんななんか人生いろいろあったなって
2: あ、なるほどね、いろんなことがありました、うん、40年ですっていう、うん、すごいいいです、いい関係なんですね。40年経ってまだ未だに一緒に、
1: うん、だからその時は続けることを目的にするからねって話して、
2: ああ
1: みんなそれはいいねって言ってくれてね、
2: 当初のね、うん、そうそうそう、目的通り、はいはいはい、それで、
1: うん、
2: 40年も続いているバンドの他に、
1: はい
2: はい、北本で組んでるバンドもあるんですね。
1: あ、そうですね、12、3年前にストライクっていうバンドを組んで、
2: はいはい、
1: まあ、これ北本のソフトボール連盟の仲間同士の組んだ、
2: ね、そうなんですね。片山さんはロストされるんですか。
1: 過去形ですね、
2: 今はしてないんです。
1: してないです。
2: あ、そうなんですね、うん、北本のソフトボールクラブ、
1: うん、そうですね、なかなか、うん、しっかりやってるで、
2: ああ、なるほどなるほど。どこ守ってたんですか、ちなみに。
1: セカンドとか、
2: ソフトでセカンドってめちゃめちゃ重要なポジションじゃないですか。
1: いや、体が小さいからじゃないですか。
2: いやほら距離が短いからやっぱり野球より、うん、類感が、
1: はい。

0: とやっぱりセカンドしっかりしてないと、
1: そうですね、
0: もうね、はい、どんどんどんどんアウト取れなくなっちゃう。さすが、なんか運動神経良さそうだなって思ってました。
1: いやいやいや、後付けじゃん。
0: いやいやいや、今もずっと初めて会った時から、あ、この人は運動神経だと思ってました。はい、それで、10年前から、その、ソフトボールのストライク。あ、それがストライクなの？
1: そう、そう。
0: あ、なるほどね、はい。ストライクって言われたいです
1: よね。デッドボールじゃダメだもんね。
0: そうです、そうです、そうです、そうです。それはもうダメですよ。はいはい、あ、それでストライクなんですね。
1: そうです、
0: ね。あ、なるほど。今つながりました。でもこのバンドさんは女性ボーカルさんですよね。はいはい、私も一度あの、はい、拝聴する機会があったんですけど、はい、なんかとっても上手。なんかなんてこんなことおこがましいというかなんかあれなんですけど、すごいなんかしっかりしたバンドさんだなと思ったんですけど、はい、
1: 毎月1回ちゃんと練習してるんです。
0: あ、そうなんです。ストライク取りに行ってるんですね。
1: 取りに行ってます。
0: 皆さんもじゃあやめちゃったんですか、スポーツは。スポーツの方にやっちゃった、
1: うん、そうですね、やってないですね。
0: でもバンドは続けていくっていう感じですね。はいはい、あと他にも2つ、うん、バンドを組んでいるっていう、
1: は
0: い、
1: この2つは両方ともアコギで、はい、おっさん2人ずつ
0: 4人、計4人、
1: 計4人ですね。いや、1人かぶって
0: た3人です。3人でした、すいません。計3人、はい、
1: で、ニッパチ4人っていうバンドは、はい、チャーだとか、うん、イーグルスだとか、うん、クラフトンとか、
0: うん、ううチャーさん、
1: うん、
0: へ
1: ロフトをね、はい、でもう一個のますますっていうのは、はい、大学の時の同期で40年ぶりぐらいに会って、はい、何もギター弾いてないっていうから、
0: うんうん、
1: それはもったいないだろう、もったいないだろうってなって一緒にやろうねって、でまだ始まったばっかな、
0: そう、それで今度ザオさんの前になるから、はい、イベントにね、
1: 去年のクリスマスに初練習をする
0: とちょっと頑張って練習してる感じですか。
1: クリスマスどんだけ暇なんだって話なんだけど。
0: いや、それはね、もうこの5年になるとやっぱりこんなね、ちょっとね、あの街に行こうっていうね、お互いね、
1: はいはい、
0: そういう感じでもないですもんね。そうですよ、はい、じゃあ今度の3月29日が楽しみです。
1: はい、
0: あ、この、うん、録音トリガー、まだ3月中なんですけど、放送日は4月なんですけど、はい、まだね、聞いてないんですけど。
1: じゃあ、その時は、無事終わったねと。
0: そうですね、
1: よかったねと。
0: 放送日の日は、よかったねっていう感じで聞けると思います。
1: 頑張ります。
0: はい、頑張ってください。片間さん、とってもね、ギターがお上手なので、私も何回もイベントにね、いろいろ誘ってしまうんですけれども、うん、これから、なんて活動が結構あるかと思うんですけれども、うん、はい、何かこう、告知しておきたいことがあれば。
1: はい。まあ、5月の30日に、
0: はい、
1: アディオのエコーズカフェさんのバンド集まりみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: やつにエントリーして、
0: はいはい、
1: それはストライクとして。
0: あ、ストライクとして。ああ、なるほど、ね。
1: で、6月の28日に、はい、北本公園の野外で、はい、芝生公園でやるアコライブ。
0: アコライブ。
1: こちらにニッパチ4人で、エントリーして
0: ます。はいはいはいはいはい、はい、
1: まあ、これからね、熱心にいろいろ活動を広げていきたいと思ってますので、
0: は
1: い、
0: あと4月の29日私おはかけてますよね。
1: 3月、
0: あ、そうだそうだ、ちょっとちゃんとエントリーしてますから
1: ね。そうですね、
0: 危ないです。
1: これ極秘じゃないですね。
0: 極秘じゃない、これはもう公になりました
1: から。なりましたか。
0: なりましたから、はい、
1: すごく楽しみにしてます。
0: うちの駅を毛川で、
1: うちの駅、
0: ハワイアンフェスティバルというのがある中で、アコギのコーナーがあるので、ね、うん、カトマンさんにオファーかけたので、うん、ぜひ聞いてもらいたいと思って、はい、皆さんにね、聞いてもらいたいと思って、
1: は
0: い、楽しみですよね。なんかあそこいろいろ楽しい、うんうん、イベントもありますし、うん、それになんか販売、うん、もうなんかご飯も美味しいし、うん、なんか、はい、なんかお祭り気分で、
1: 昨日前車で通って、
0: うんうん、
1: 白いこう屋根の、ね、
0: そうあそこでやるんですよ。おーですよ、ね、
1: そ
0: あそこで行くんだって。そうなんです、あそこで、
1: ね、ワクワクが止まらない。
0: ワクワクが止まらない。隣はね、ドッグランもあるので、ワンちゃんいたら、
1: いないから自分で走るしかない。
0: 自分がアコギ持って走る。

0: そうなんです。あそこワンちゃんもいますし、なんかすごい楽しみで、皆さんにまだこの放送を聞いてまだ間に合います。
1: そうですね、はい、ぜひ
0: ぜひね、聞きに来てください。4月29日と5月の16日に、はい、行きますので、ね、4月29日はカタマンさん、
1: はい、もう一生懸命やります、
0: ね、頑張ってあの素敵なね音楽、はい、何を弾くかはまだち
1: なみにまだまだ
0: 決めてないですね、うんうん、はい、そうですね、まだこれから練習、
1: はい、はい、まあでもレパートリーあるものをしっかりやろうかなと思ってます
0: けど、ね、はい、ありがとうございます、はい、それからね、マスさんもこれから初めて私の配当することができるので、は
1: い、
0: すごく楽しみに、
1: はい、
0: 他のねバンドさんもぜひワンコインやアコルハに出ていただければいいかなって思ってます。バンマスがされてるんですね。
1: はい、そうですね。
0: そう、じゃあもう片山さんの一存で、はい、
1: 取り
0: していただけるってことなんです。
1: そこは練習生、
0: 練習生なんですね。
1: そうなんですか。
0: 俺がじゃないです。確かに40年も続いてるバンドさんなので、はい、確かにね、はい、
1: ただどのバンド出たいかなっていうのは自分で決めさせてもらってから、
0: なるほど、
1: 仲間
0: で自分で、このバンドに自分でオファーしようって、カタマンさん窓口、
1: そうそう、だから自分がこういうお仕事の話をね、もらった時に自分のいつかやってるバンドの中からどれで出よう
0: かなって考える。あ、そうなんですね。
1: それを考えたらそこにすぐも
0: らう。あ、そうなんですね。なるほど、じゃない、自分のバンドのあれ的な、こう実力的なものも考えちゃったりしてるんですか。
1: いや機材の構成もあるじゃないですか。ドラムセットがないところは
0: 聞いてるバンドメンバーで結果出ちゃう。そんなこと言わないようにな。そう、マジでした。そうですよね。私たち呼ばれてないんだけどってなったらね、この先活動に支障が出ちゃうので、これはね、ちょっと切っときます。バッサリ切りますから大丈夫です。ここはもう。わかんないですよ。放送民だとガッと流れてるからわかんないです。信じられない。いろいろね、問題があるかもしれないので、ここ一応尺があれば切ります。はい、ありがとうございます。じゃあ5月の何日です、もう一回、
1: 5月は30日、で阿部尾の江小塚、
0: はいはい、
1: で6月28日が北本公園のアコライブ、
0: はい、
1: はい、で4月の29日が道の駅桶川で出させていただきます、
0: はいはい、それ以来の日はまだ空いているってこと
1: で、ね、そうですね、
0: もしね、はい、この放送を聞いて、はい、ぜひ片山さんにオファーをしたいって、ね、方がいらっしゃったら、
1: そんな幸せってあるんですか。
0: あります、あります。まだ間に合いますので、他の日は空いてるそうなので、オファーをしてみてください。は
1: い
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。はい、今日はね、インタビュー受けていただきまして、ありがとうございました。
1: こちらもそう、
0: この後ね、カトマンさんのね、演奏もね、放送いたしますので、最後までお聞きください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。伊崎フードの曲でサクセスを作ります。サクセスって締めさせていただいてお願いします。

ただ押したい

0: カトマンさんでサクセスいかがでしたでしょうか。続いての曲はフレッツ4で5番街のマリーです。今年の2月7日8日と北本の東部公民館祭りというイベントがあったんですけれども、フレッツもこちらのイベントに本来でしたらね、出演する予定だったんですけれども、そちらのイベントが中止となりまして、皆さんね、せっかく練習したんですけれども発表する機会がちょっとなくなってしまったんですけれども、アコロハフェスタでね、発表する機会をいただきました。ゆいゆいのこんな夜はのコーナーでもフレッツの皆さんのパフォーマンスを紹介していきたいと思います。4月の今回はですね、私も所属していますフレッツ4の皆さんのパフォーマンスを紹介します。
1: 5番街のマリーです。

使えます。おばあちゃんは古い町で。昔からの人が。という娘と

5万回で済んだ頃は

0: という娘と、
1: あり
0: がと
1: う
0: 悲しい思いをさせた、それだけで集めた。五番台は近いけれど、

0: はい、ありがとうございました。ここまでグループ4のメンバーでした。どうもありがとうございました。
1: フレッツ4のグワン街のマリ、いかがでしたでしょうか。最後はですね、ブルーストリング井上さんのカエマナヒラ、リーガ大川さんの二人でお酒を聞きながらお別れです。
2: ハワイアンの定番の曲なんですけど、ウクレレで撮らすの初めてなんですけど、カエマナヒラっていうのは、はい、皆さんご存知の曲だと思うんで、ハワイのダイヤモンドヘッドを歌った歌ですけど。

0: 上杉京さんが歌ってた歌なんだけど、まあ、歌ってのね、景色とかね、生活を歌う歌とか、まあ、一番多いのがラブソング、恋とか別れとか、あとお酒の歌とかも多いですけど、まあ、二人でお酒をっていう歌をやりますけど、これは恋と別れと酒が入っている歌ですね。
1: 全部入って
0: ん
1: じゃん、要素が。
0: これをやってみたいと思います。1、2、3、4

0: をお酒、二人でお酒を打ちた。
1: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聴きいただきます。曲はウークライナ、ピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、K シティ、デザートタウン、忘れられずに、遠い夏の日、すべて PKO の作品です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: ご出坂の郷秀樹です。
2: 女優の宮尾すみれです。
1: さあ、宮尾さん、最近はどうですか？
2: 最近はなんかもうことごとくオーディションに落ちてるので、もう気分がドゥーンと落ちてます。
1: オーディション
2: もうこれはね、長年受けてますけど本当に慣れない、
1: うん、オーディションは大体どんなことやるんですか？
2: その時によりますけれども、はい、まあ名前言って事務所所属行って、あとまあ年齢言う時もありますね、はい、でそこで向こうから前もって提示されている台本に沿ってでやることもあれば、もうなんていうんでしょう、ただざっくりとこんな感じですっていうのだけを伝えられて、それに対して相手方とまあアドリブというか
1: 即興で
2: やり合ったりとか、あとはあの物とかそういったものをこう紹介するじゃないですけれども、そういった CM インフォマーシャル的なものですと、じゃあこれを使って説明してください、その説明書きとかも自分次第というところのアドリブになるんですけど、はいはい、これを使ってうまくこの商品を説明してくださいとか、うんうん、何ですか、うまく持ってくださいとか、うん、どうやったら綺麗に持てるかっていうところを見られてるんだと思うんですけど、うん、その一挙一投足のその体の流れというか、そういったのを全体的に見られたりとか、
1: うん、実演販売資産の学校というか、ま、習うとこがあるんですけど。
2: ああ、そうなんですね、
1: はい、そこ有名な方がやってるとこだと思うんですけど、そこを行ってみたらいいんじゃないですか。実演販売士になれ、そこ通えばなれるんで。
2: あ、確実にな
1: れるんですよ。
2: へ
1: え。で、自分で好きな商品見つけて売るみたいなことができるらしくて。
2: へえ、そういう学校があるんですね、
1: はい、女性の実演販売士さんってそんないないから、なぜか男子が多いじゃないですか。
2: あ、まあでも確かに、確かに
1: それいいかもしれないですよ。
2: 実演販売士、
1: 実演販売士の免許持ってますっていうだけで、
2: なんかその全然
1: 商品系は、
2: はい、
1: で普通というかドラマのオーディションとかでも、え、この実演販売士の免許って何ですかって多分
2: なりますね。
1: 見る側は聞きたくなると思うんで。
2: 確かに、
1: 実はこれここで、でこんなん売ってるんすよとか。
2: へえ。
1: 多分この
2: 初めて聞きました。
1: 歩いてる人急に止めてなんか売るっていう、あのスキルだからいいと思うんですよね。
2: そうですね、
1: 女優業に向いてる、俳優業に向いてると思うんですよ。
2: 確かに
1: 俳優さんでね、結構やってる人っていないと思うんですよ。
2: ああ、いらっしゃらないかもしれないですね、うん、でも

0: もう案外多いんですよ、
1: うんうん、
0: あのも要は なんて言えばいいんでしょうね、あの大きいスーパーとかだとあの動画が流れていたりとかすると思うんですけど、はいはいはい、ああいうのとか我々オーディションを受けてたりとかもするの で、
1: はいはい、
0: でそういうところでやっぱ今みたいなのが必要だったりするから、おー、なんかそういう格好あるんですね。
1: 説得力が説得力があるだけでちょっと受かりやすくなりそうな気が
0: 今しますね。
1: 今しましたね。
0: そうですね。
1: どうせだったらあこの人に頼んだらこっちで想定してるプラスアルファなんかあるかもしんないなみたいな。
0: そうですね、
1: 気になると思うんですよね。実演販売、
0: 実演販売、
1: 実演販売士、あのレジェンド松下さんとかがやってるところが確かあったと思うんですよね。
0: へえ、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: 実演販売士の学校、
0: もうレジェンド松下さんといえばですからね。
1: 多分そのレジェンド松下さんのプロダクションとかが開いてるとこもあると思うんで、
0: あ、
1: そこに所属できたりしたらね、
0: 強いですよね。
1: はい、いいと思いますよ。
0: 私この方の実演好きですよ、
1: はい、あ、やっぱ実演販売士募集みたいなのが出てるから、
0: へえ、
1: これ習いに行ったらいいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 真面目にちょっと本当に考えて、
1: はい、良さそう。
0: いや、いいお話をいい情報を得ましたよ。
1: 男性がやっぱ多いから、なんか 女性でしかなんか売りづらいものとかあると思うんですよね。
0: あ、
1: なんかいいストッキングとか化粧品とか、
0: ね、うん、確かに確かに、
1: それはいいかもしれない、
0: いいかもしれない、うん、いや真面目に真面目に本当にそれをいいかもしれない、
1: まあ、本当いい提案してますよ僕は。宮尾さんにちょくちょく、
0: はい
1: 採用されないけども、
0: はいズキズキドキドキ
1: いやいやいや半年とか1年ぐらいで戦力になりそうな気が、そんな何年も通うとこじゃなかった気がするんで、
0: はあ、まあ、これもまたある一種の才能ですよね。
1: うん、
0: この実演販売っていうところでは、はい、
1: これは絶対表現力とか、
0: うん、磨かれ
1: そう、磨かれると思うんですよね。
0: 舞台出身者だからうるさいし、いろいろ
1: そうそうそう、いい
0: 表現的な部分では
1: 声も出せるし、学校みたいなの調べてみますか。
0: ああ、いいですね、
1: はい、
0: 学校、もう高校出てからは養成所を行ってそれっきり学校は行ってないからな、
1: はい、
0: だから今のあの私高等専修学校の1期生なんですけれど、
1: はい、
0: 今の私が通っていた頃の高校と今のうちの高校、
1: うん、
0: もう全くイコールにならないほどに違う学校になってるってこの間会った先生に言われて、それはそれで興味あるなとは思ったんですけど、
1: 偉いですね、昔の先生に会うの全
0: 然会わない。この間飲み会がありました
1: 偉いな
0: そうなんですよ、高等専修学校なんで、うん、結構あのまあ一期生だったっていうのもあってすごい先生と近かったんですよね。で先生っていう呼び方をしてなくて何々さんとか、
1: うん、
0: やっぱそういう話し方をしてたんで、うん、近しいっていうのがあって、なんでまあ卒業後、まあ、連絡先知ってるわけがないので、
1: うん、
0: まあそういったところでその Facebook とかそういうのでつながって、うん、じゃああのこのメンツが集まったからじゃあ飲もうかみたいなところで、
1: そうそうそう、 Facebook がわーって広まった時に関東に住んでる友達3人ぐらいで1回飲みに行ったぐらいしかないですね、もう高校の人とかだと。その中学とかはもう本当全く会ってないですね。
0: そうですね、幼馴染とか、でも会ってても1人2人、
1: 全然全然ですね、昔の友達と合わない
0: 合わない、ましてやね長崎から東京に出てこられてるから余計ですよね。
1: 九州だったらまだあったのかもしれないけど、
0: そうですよね、
1: 全く合わない
0: なかなかね、周りの人たちがまた東京に出てきてるかどうかもわからないですしね。
1: 高校の友達と会ったのももうそれも10年以上前だから、
0: 2000
1: 年代初期だから、
0: 初期でも10年って早いですよね。
1: 全然 合わないな。
0: 合わない、確かに合わない。
1: 合わない。
0: もう少し、もう少しなんかこうね、会えるようにしていこうかな。
1: うん、そうですね。でもたまにそういう中学、今度中学の時の友達と会うんだけどさみたいな話聞くと偉いなーと思いちゃう。
0: 偉いなー
1: な。なんか大事にされてんだなーっていう。
0: ああ、そっち、ね、
1: お互いに。
0: うん。
1: 年賀状やり取りだけ小学校の人としてるとか聞くと偉いなーと思います
0: ね。それは偉いですね。
1: 全然何もしてない本当。
0: いやもう私も
1: 何もしてない。
0: 何にもしてない。
1: 実演販売士はマジで。
0: 実演販売士、はい、真面目にちょっと学校探ります。
1: ちょっと行ってきてください。はい。
0: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
1: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
0: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーナスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。畑元博でポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑基博でポケットに魔法を入れてでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらのニュースです。
0: ストレス社会の処方箋、自分にご褒美、ギルティ消費がブーム。
2: はい、ギルティ消費というのが、たまにこうカロリーも脂質も糖質も気にせずに満足感を得たいという、そんな需要を捉えたギルティ背徳、ギルティグルメがブームということで、自分へのご褒美としてギルティ消費を楽しむ20代30代が増えているという。
0: で、
2: サントリー食品、
0: はい、
2: 現在はサントリービバレッジ&フードが、3月にギルティ炭酸ノープというのを出したということなんですよね。なんかフルーツやスパイスなど99種類以上のフレーバーをブレンドして、甘み酸味旨味苦味塩味を配合し、糖度の甘さの糖度の指標であるブリックス値は一般的な炭酸飲料より高めの 13.3 に設定、濃い甘さで病みつきになる味わい。
0: これなんか最近広告で電車内でよく見ますよね。
2: 見ますよね。あのノープ、なんかちょっとこう
0: 丸顔の顔に
2: あえてちょっとどぎつい色みたいなの使ってる、
0: そうそうそう、でーってやってる絵の、
2: へー、ギルティー消費。炭酸飲料、 コーラとかそういうの、はい、たまにしか飲まないですもんね、これ炭酸自体も。
0: あ、そうなんですね。
2: その味のない炭酸は飲みますけど。
0: あ、炭酸水、
2: はい、
0: はい、
2: その炭酸飲料とかこうたまにファーストフード店、ギルティー消費じゃないですけどファーストフードとか行こうかとか、体調がこれ悪くなりそうだなっていう時にその日にケンタッキーを食べる。
0: なんで？
2: そうするとこう持ちこたえたりするんですよ。あのジェーンスーさんも言ってましたけど、なんかケンタッキーを食べ健康のために食べるみたいな、
0: すごい。
2: その時とかあのコーラとか飲みますけど。
0: ああ、まあまあそうですね。
2: でも最近も悲しいのが、その多分最近マクドナルドさんとかも新しいバーガーとかどこ、はい、あの続々と出るじゃないですか。
0: 出ます。
2: そう、たまにこう食べたくてダブルチーズ、なんか2種類のチーズが入ってるハンバーガーとか、あとケンタッキーさんでチーズに溺れるハンバーガーとか、
0: ありますね、
2: うん、なんか出た時あ食べようかなと思って、週に1回ぐらいとかですかね、
0: 週1、うん、
2: なんかそういう時行こうかなと思って行くんですけど、悲しいのがこの老いを感じる瞬間というか、あの食べるのは全然平気なんですけど、
0: はい、
2: そのファースト店のファーストフードのお店のメニューで自分が頼みたい商品を探すスピードがめっちゃ落ちてるっていう。
0: ああ、それわかる。
2: ね、チーズのあの入ったねっていうのも、なんかチラシみたいな、こうチラチラして、どれって、あのもう最近もやっぱもういい感じでもう中年男性になってるから、なんとかってなかったでしたっけって聞けるようになってて。
0: 素晴らしい。
2: あ、それこちらですって別のところにデカデカと書いてあったりとかして、
0: そういうのがね、見てるところとは違うんですよね。
2: 目に入んなくなってるんですよね。
0: いや、わかるな。
2: あとこの本当にない時もあるんですよ。そのショッピングモールに入っている店とかだと、
0: はい、
2: それはうちで扱ってないんですよのパターンもあるから、あるのかないのか、
0: うんうん、
2: でその目が悪いくせにメガネもしてないから。
0: あ、目悪いんですか？
2: 意外と悪いんですよ。
0: あらあらあら、
2: メガネで免許証取れるぐらいなんですけど、うんうん、してないもんだから遠くから探せないんですよ。
0: あ、
2: だから結構もう現場一発勝負みたいになってチーズのねってこうすごい
0: ちょっとこう、
2: チーズのなんか入ってるやつなんですよみたいな、あのもたもたが発生するようになったな。
0: 私それスタバで起きます。
2: あのスタバは僕行かないですよ。
0: あ、行かないです。
2: もう無理だと思って花から諦めてます、ね、
0: から私もうあの最近アプリケーションで、
2: うん、
0: あのまあこれある意味ギルティー消費なんですけど、
2: うん、
0: あのアプリ

0: あれをアプリケーションでゆっくりできるんですよ。何がいくらプラスになるっていうのも全部出てるんで、
1: じっくり。あ、それいいですね。
0: そう、じっくりできるんで、でそれで一通り、うん、出来上げたものを、うん、レジに持っていてこれくださいって。
1: あ、それはそれぐらいの優しさは欲しいですよね。やっぱこう並ばれると焦っちゃうから、もう本当頼みたくないやつ頼む時とかもあるから、もうこれでいいやってなっちゃう。
0: なります、わかります。だからもう私いつも同じのしか頼まなかったんですけど、はい、もうそのアプリケーションを使うようになってからはなんかちょっと楽しめるようになりました。
1: 確かもう2台なんか2台あれこれ注文ですもんね。
0: そうそう、
1: ラーメン二郎とスターバックスっていうのは、なんかになんかあれこれ言わなきゃいけない、もう行かない、もう最初から行かない、あれこれ言わなきゃいけないところは行かない。
0: ラーメン二郎もわかんないな。
1: スターバックスはもうやっぱ最初からもうタバコが NG っていうことで、
0: あ、
1: も
0: う
1: ほとんど行ったことがないですね。たまにこうなんか新幹線かなんかで乗ってどっか行かなきゃいけないとき、スターバックスがあったら、そうテイクアウトだったらは、うんうん、とかはありますけど、あんまり店とかで行ったことないですね。でもこのギルティー消費は確かにわかるなっていう。やっぱ書いてますね、二郎系のラーメンをアレンジしたとか。
0: あ、やっぱりそうなん。
1: 週に1回とか2週間に1回とかいいんじゃないとか。あとやっぱ美味しそうなんですよね、やっぱ。
0: そうですね。
1: なんかタルタルソースいっぱいこうかかってるとか、チーズかかってるとか。
0: たまらんですね。
1: 美味しそうに見えちゃうんだよな。
0: 確かに。でも背徳感満載ですね。はい、いや気持ちわかるな。
1: 何なんですかね、背徳。なんかすげえ背徳って言い出しましたね、ここ。
0: 言い始めましたね。
1: 背徳感。
0: でも私そこ別に。ね、普通でいいんじゃないって思うんですけどね。
1: 背徳って、うん、栄養を取る正当な行為のはずなのに、背徳って言わない、なんだそれって思いますけど、でもそこがやっぱりいいんでしょうねっていう。
0: ああ、そうなんですかね。
1: 背徳的なうまさとかが普段は結びつかない言語の組み合わせがやっぱ目を引くし、うん、耳にも入りやすい。で逆説、やっぱ逆説が入ってるんですよね。背徳的なうまさどういうことってなってやっぱ気になるっていう。
0: 詩
1: と一緒で当たり前のこと言われても別にだけど、ちょっとこうフックになるというか、あれって疑問を浮かびさせる。
0: あ、うまいな広告宣伝が。
1: うまい。
0: 言葉のチョイスがすごいな。
1: 背徳
0: でもコンビニも多いですね。
1: たまに食べたくなりますよね、やっぱ。
0: いやでも確かに最近食べてないな。
1: 健康志向かこういう背徳感の二極化してるということで。
0: 確かに、
1: はい、はい、では続いてはこちらのニュースです。
0: 餃子はタイムカプセル、愛媛県歴博で伊予の餃子か名品店。
1: はい、愛媛県の県歴史文化博物館で伊予の餃子か名品店が開かれているということで、この餃子ってのは何だっていうと、なんかお経を筒に収めて、その戦乱のようでこうお経、大切なお経が燃えてしまわないように未来に残そうとするタイムカプセルみたいなもんだということで、
0: いや、はい、いや、あの この今写真が出てるんですけれども、ね、この筒何があっても燃えなさそうと思っちゃいました。
1: なんかね、鉄みたいな銅かなんかなんですかね、なんかねできてて、
0: はい、
1: 1150年に見つかっ、愛媛県で見つかったのがもう最古の年代ぐらいだと。はあ。で2021年に個人から県の歴史博物館に寄贈されて、およそ3年の修復を経て初公開されたということなんですよね。
0: 3年も修復にかかったんですね。へ
1: え。法華経が入っていて状態がよく、細かく書かれた文字も見える。だからあの映画トンコウみたいなやつですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: また中の文字も読めるってことは密っていうか、
1: ね、土の中とかに入れてあったんでしょうね。すごい。
0: すごい。
1: 今日残したいっていう発想がやっぱいいですね。やっぱさ、
0: 仏教国。
1: 三次元だから、これやっぱリアルな物質っていうのはやっぱ強いですよね。今もこう、なんていうの？インターネット初期の頃のブログとかがもう続々見えなくなってるから、やっぱデジタルなものってもうなくなっちゃうなっていう。
0: ああ、そうですね。消えていきますね。はい。
1: 保存しててもやっぱなくなっちゃうから、パソコンに入れてても

0: パソコンがなんかしたら消えちゃいますからね。
1: クラッシュしたら終わりますから
0: ね。確かにデジやかこの物として残すっていうのは強いなっていう、
1: うんうん、
0: ほぼ千年前のねお経が綺麗に残ってるってことですから。
1: そうですね、密閉の具合もすごかったんだろうな。
0: 愛媛県、
1: うん、でも愛媛県伊予市だから大きいなんかこう事柄が起きなかったってことですよね。ある意味ではその大空襲云々っていう話ではないですけれども、なんかこの見つかるまでの中でなんかこう、
0: それはひょっとしたら起きたかもしれないですけどね。でもそれでも大丈夫だったのかもしれないみたいな。
1: ああ、そっかそっか。
0: 例えばこう地面の下とかに埋めてたら、うん、その戦国とかで、ね、なんかがあっても、
1: うんうん、
0: その隠し通せるというか守り通せるみたいな。
1: ああそうか、
0: はあ、なかったかもしれないし、
1: うん、
0: どこで見つかったのかにね。
1: そうですね、そこが書かれてないですもんね、
0: はい、けどいいですよね。
1: 日本の技術は素晴らしい。
0: 日本すごい日本来産の方向に持ってきましたけども、はい、では続いてはこちらのニュースです。
2: 目には目を、カラスにはカラスで対策、繁華街でカラスの鳴き声を流して憤慨阻止。
0: はい、越冬で飛来する、冬を越すために飛来するミヤマガラスという種類ですね、カラスの、はい、ミヤマガラスによる憤慨が熊本市中心部で目立つようになり、熊本県熊本市の中心部で目立つようになり、熊本市が、音声を流す対策を実施しているということなんですね。
1: うん、
0: 他のカラスの鳴き声をカラスは警戒すると、というか縄張り意識とかなんですかね。
1: そういうことですね。
0: なので他のカラスの音声をこう鳴らしておくとカラスが近づいてこないみたいなことなんですよね。繁華街の路地とかに、箱型のスピーカーを置いて、カラスの鳴き声を繰り返し流すと、すると電線で羽を休めてた大量のミヤマガラスが一気に飛び立って去っていったみたいな。
1: へ
0: え。頭いいから。
1: 頭いいですね。これ毎日っていうかずっと流してるんですかね。何かセンサー的なものがあるんですかね。
0: 集まってくる時間帯とかやっぱり調べてるんじゃないですか。
1: 時間帯か。
0: 夕方とか。
1: やっぱそういう団体行動って言ったらあれですけれども。なんですね。初めて聞きました、ミヤマガラス。
0: 熊本市はカラス対策を専門とするコンサルタント会社の協力を得て追い払う方法をいろいろ模索。かつてはライトを当てる対策とかもしたが、すぐに戻ってくるなど効果は限定的だったため、現在は音声での対策に力を入れていると。はあ。でおよそ40日間のこ
1: う
0: 対策初期の期間を数を調べたところ、1万567羽が2024年度は来てたんだけど、2025年度は3882羽にまで減少。
1: そんなに、はい、すごい効果。
0: 職員が、市の職員がねぐらの調査を行い、個体数が多い箇所で重点的に対策を実施。ただカラスも頭が良くて慣れてしまうため、鳴き声の組み合わせを変えた複数のパターンを準備したり、電源を入れた後しばらくして時間差で流れるようにしたり、対策だと気づかれないように工夫をしていると。でもね、シジュウカラの鳴き声にも言葉とか意味があるみたいなのね、本が最近流行ってますけど、
1: そうですね、
0: カラスもね絶対ありそうですからね。一回鳴いたらこうとか、こういう鳴き方はとかで効果的な声とかもあるのかもしれないですね。
1: そうですね。なんでカーカーなんですかね。
0: カーカー
1: なんか2回鳴くイメージありません？
0: いや、何回かその回数によって意味が違うみたいなことを調べてるこうブログとかそれこそあったりしますよ。
1: へ
0: ー。あーの時もあれば、
1: はい、
0: その数回、3回、夜中とかに行く、4回とか。
1: 夜中に泣く？
0: 泣いた時もありますよ。で、何回だと警戒してるとか、何回だと餌があるぞみたいな意味とか、なんか調べてる方いらっしゃって、それが、
1: すごい、そこまで分析されてるんだ。
0: たまにすごい近くで泣く時ありますよね。そう、歩いてて、もうすぐそこの電柱に飛んできて泣いたりとか。カラス結構見ちゃうんですよね。
1: そうなんですね。私最近カラス見てないかもしれないです。はい。
0: カラス 見ますよ。

0: はい、鳩は見る。
1: 鳩はよく見ますね。
0: あとスズメ見ない。
1: スズメも見ますけどね。
0: あ、本当ですか、はい、私の周りにカラスとスズメがいないのか。
1: 超
0: 不思議。
1: 大都会ですね大都会でもカラスはいますからね。
0: そうですよね、いますよね。本当に見ない。
1: でも神社とかに行った時カラスとかが来て鳴いたりすると、お、なんかいいじゃん、いいことありそうと思いますけどね
0: カラス、
1: カラス
2: 私は好きですけどね。
1: 僕も基本的に話しかけますからね、撮る、あの
2: 何してんのって何って、
1: あの最近よく行く鉄棒でよく会う鳩がいるんですよ。
0: おお、鳩、はい、
1: 鳩も柄とかであのなんとなく見分けがつくようになってきて、
0: すごい
1: よくいる鳩だなっていうのが分かるようになってきて、ちょっと心の中でお話ししてますよ、はい、やりすぎるとね、ちょっとあの中年男性がメルヘンなことをやるとね、ちょっとね、怪しいになっちゃうんでね、ピュアとは取られないから、中年男性のピュアは怪しいだから、はい、以上気になる三面記事のコーナーでした、
0: はい、ではここで一曲お聴きください。玉置浩二でファンファーレ。

0: お送りしたのは玉置浩二でファンファーレでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、はい、気になる人物でーん、
1: ね、
0: このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、ね、放送作家の皆さんにラーメンやヒップホップその他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、ね、というわけで南部さんです、
1: ね、
0: お願いします。
1: もうゴーさん、ゴーさんライブちょくちょくたまにやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: ライブとかいろいろな、そのなイベントとか
2: 催し物ね、
1: 一番年間でしんどいなみたいなライブとかあります、
2: うん、いや僕は今は全然
1: そんなない
2: ですよ。はい、そんな大変なことやってない。
1: 年一であるんですよ。
2: あれ何曲がりですか。
1: 七曲がりです。とですね、
2: はい、
1: この季節がまた来てしまいました。七曲がり、の単独ライブですね。
0: あ、
1: 七曲がりさんが毎年やってる七祭りっていう、
2: 七祭り、
1: はい、単独ライブ七祭り2026、うん、今年もやるんですけれども、うん、もうまずもうこれ本当毎年言ってるんですけれども、毎回言ってますけれども、内容が頭おかしいと、一般的な芸人さんが、
2: うん、やる単独ライブね、
1: やる単独ライブって大体、まあ7本ぐらい、
2: うん、6、7本ですね、
1: 6、7本で、しかもそれをまあ同じ内容何回もやってツアーとか回ったりするんですよ、うん、
2: 何公演何公演みたいな、
1: うん、はい、あるいは、うん、まあ、一般的な芸人さんが下ろすネタの数、大体、
2: うん
1: うん、年間で多い人でも20本とか、
2: うん、それ相当多い方だよ、
1: ね、多い方で、多い人のそれぐらい。七曲がりさんはその単独ライブ、うん、4回公演、
0: うん、
1: 2日間で4回公演、
0: うん、
1: まずこれ散りばめない、
2: うん、
1: 2日間でギュッとやる、
2: うん、2days
1: 2days で4公演で28本下ろすんです、
2: う
1: ん、
2: ネタを、新ネタを、
1: ね、はい、これはね、狂気の沙汰と言わざるを得ない、
2: うん、いないですよそんな人、
1: そんな人はいない。
2: はい、
1: はい、
2: 下手したら立川談志さんとかだったら怒っちゃうかもしれない。
1: 怒ると思う。大切にやった方がいいよ。
2: 結構ね、初日6本7本のライブでも初日かけて、うん、あそここうしようで、で2日目からちょっとこう手直しして、
1: そうですね、
2: 2日目の夜とか3日目ぐらいで、うん、あ、完成が出たねみたいな、
1: そうなんですよ、
2: 感じが多いですけどね。
1: でもお客さんからしたら大体その初日と楽日と最終、
2: 千秋楽を見てどんだけ変わったかみたいな、
1: うん、
2: ここ死んでたから、うん、手直しとかも別にせず、
1: ね、
2: 毎回まっさらな状態から
1: 始まるからどんどんこうネタがクオリティ良くなっていく。逆にその初日はまあフレッシュな状態の良さがある、
2: うんうん、
1: そういうのもなし、
2: なし、
1: もう全身ネタ28本を、うん、だ7回下ろす公演を4回やるんで、
2: うん、
1: 7本下ろす公演を4回やるんで28本、
2: 単純に掛け算と、
1: 単純に掛け算
2: 7本は7本なんだね。
1: 7は7 まあ大体それだろうぐらいの、うん、7曲がりだし、
2: やっぱ、あ、なるほどね、はい、7だし、
1: 大体そこにちなんでるんですけど、
2: 高橋さんだけなんか違うんだよな、なんか芸人さんの中でもなんかやっぱパラレルワールドから本当に来たんじゃないかな。
1: パラレルワールドだからもうなんか1日40時間ぐらいある世界から
2: なんか違うんですよね、
1: 来てんじゃないかってぐらいの、
2: なんかね、
1: うん、
0: まあ、話聞いてるとそんな気はしますけれど、
2: ね、熱量というかこう、う
1: ん、
2: バイタリティ、はい、エネルギーの量がなんか違う感じするんだよな。
1: そうなんですよ、
2: 七曲がりさん
1: えぐいんですよ、
2: 話聞いてると。
1: まず体力がすごいですよね。
2: はあ、
1: 七曲がりさん、うん、いや僕が初めてね、
2: うん、
1: その七曲がりさんの話ここでさせていただいた時に比べて、
2: うんうん、
1: どうですか、
2: うん、
1: も
2: う
1: 七曲がりさん結構今テレビ出てる、
2: 忙しいよね、
1: はい、売れてる、
2: うん、
1: だからもう年々、
2: うん、
1: その単独の進行がタイトになってきてる。
2: なるほど、
1: しんどい、
2: しんどい、
1: はい、それでもやっぱこのなんか、ね、その例えばルミネとか出るじゃないですか、
2: うん、
1: でもうそのなんか3公演ぐらいあって、
2: うん、
1: で自分たちの出番がまあ3回あるわけですよ、
2: うん、
1: でその間にあるその1時間ぐらいでもううわっとネタ作るみたいな、
2: うん、はあ大変だ、うん、じゃあ作家はその間ずっといなきゃいけないんだ。
1: いなきゃいけない。
2: あ、それはそれで大変ですね。
1: あ、いや僕はいないですよ。
2: ああ
1: 僕はいないです。もう2人で考えたやつがもうなんか道ボンボン LINE で送られて
2: きて、
1: これ台本にまとめとけ、
2: はい、
1: でこういう音が必要だ、用意しとけ、押すっつって、でこの28本っていうこの質量がどんだけしんどいかって、そのもうあの百戦錬磨の舞台監督さんとか音響さん照明さんとかがもう絶対にテンパるんですよ毎年。
2: 確かにね、
1: そう
2: 28個あんだもんネタが、
1: はい、ごめんなさい、あの1の出囃子のところなのに2の出囃子流しちゃいましたとか、なんかすいません、なんか別の音のなんか打撃音流しちゃいました
2: しかもコントだからね。
1: そうコントですよ、これを、でしかもその、ね、コントの

0: 単独って大体そのネタとネタの間に V 流すじゃないですか、
1: はい、
0: この V の内容も毎回変えるんで、
1: はあ、
0: これもうえぐいですね。
1: そこは一緒でいいじゃないと思って、
0: そこは一緒でいいじゃないと思います、僕も毎回。でも言い出せない、なぜならあの人たちが28本作ってるから。V も、まあ、当然だから、オープニング V やって、あって、だからまあ、一公演で大体5本ぐらい V あるんですね。で、だから20本ですね。
1: かける4。
0: はい。でも、まあ、オープニング V は柿沼清っていう、僕の知り合いの映像作家に頼んでるんですけど、はいはい、まあ、それ以外もちょっと手分けしてわーっとやってて、だから、16本。
1: は
0: あ、これすごいですよ、16本って。
1: 話聞いてちょっと疲れてきちゃったな。
0: ね、眠くなってる。
1: 眠くなってる。
0: 眠くなって
1: ちょっと一回寝たいと思っちゃった。
0: 僕の話血糖値上がるでしょ。
1: ちょっと一回寝て、ちょっと、頭すっきりさせて。
0: やばいですよ。
1: 大変だな、大変だな。
0: そうですよ。で、そのやっぱこう、最初に、2022年に長祭り始めた時は、うん、やっぱこう、これも1、2回で終えたいと。
1: 祭りだから。
0: うん。だその、賞レース取って、うん、お疲れ様でしたって、そこからもなんか、優し、なんか、柔らかい単独を、まあ、年一でやっていく感じにしようよ、みたいな感じだったんですけど、
1: はいはい、
0: なんだかんだやっぱ取れず、
1: うん、
0: ね、七曲がり、初瀬さんもこの間 R1 決勝まで行きましたけれども、うん、取れず、
1: うん、
0: M1 も取れず、ザ・セカンドも取れず、キングオブコントも未だ取れず、ダブルインパクトも取れず。
1: インディードの CM は面白いけどね。
0: インディードの CM は取った。
1: あの短さで七曲がりだなっていうネタをやられてますよ。
0: でも、その冠を被って、うん、一旦、賞レース大丈夫ですの体制にはどうしてもなれない。
1: ああ、まだか。
0: ね。っていう感じで、うん、しかもなんか一回、
1: うん、
0: 前回か前々回の七祭りのゲストで、チョコレートプラネットさん出ていて、なんか打ち上げにその松尾さんも来ていただきまして、
1: うん、
0: この七祭りって結構続けてんだよね、みたいな。
1: うん、
0: ああ、そういうの、賞レース取るまではちょっと続けるわ、みたいな。七祭りさんって言って、同期なんでね。
2: う
0: ん、
2: ああ、同期なん
0: だ。チョコプラさんと七祭りさん。いや、賞レース取ってこれやめんのダサくない？みたいなことを松尾さんが言い出して。
1: まあ、レゲエの血が入ってる、
0: うん。そうですね。ダサくない？それ僕らじゃない？で、七曲がりさんが、あっちゃーみたいな顔して、これ、一緒？みたいな。嘘でしょ？みたいな。
1: 大変だ。
0: で、七曲がりさんはあっちゃーみたいな顔してるんですけど、僕はもうその横でもちょっと腹筋にグッと力入れて、冷や汗がもうちょっと止まらないという、
1: ね。力を入れて。
0: 嘘でしょ？
1: 障害ネタ本数最高になっちゃうよ。
0: 最高になっちゃう。やばすぎる。そんなね、七祭り2026がね、あります。
1: うん、
0: これも、で、本当に、これに関しては、申し訳ないんですけども、ちょっとチケットがもう売れておりまして。
2: そうでしょうね。
1: 配信はある？
0: 配信があるんです。はい。配信をもしよかったら見ていただきたい。うん、ね。その、東京以外にお住まいの方とかもね、
1: うん、
0: 配信なら見れるので。
1: 配信はいいですよ。
0: はい。で、七祭り2026、単独公演、治水花粉。
2: 治水花粉、う
0: ん、まあ、地面、水、火、風で治水花粉4公演ございます。
2: うん、ああ、そういうことね。
0: はい。
2: あ
0: で、まず、1回目の公演、地、
1: うん、
0: ゲスト、サルゴリラさん。
1: おー。
0: キングオブコント王者。
2: 惜しい。
0: はい。4月11日ですね。
1: 高円寺の優。
0: 高円寺の優。はい。高円寺出身芸人。僕の唯一の地元の先輩。サルゴリラさん。
1: はい。
0: そして、その4月11日の夕方から、
1: うん、
0: 7月2026、水。
1: 水の
0: 会。ゲストが、真空ジェシカ。
1: おー、すごい。人力車から。
0: 人力車から来ました。
1: ほう。
0: そして、これ、次すごいですよ。翌日2012日。
1: うん。
0: 七曲がり単独公演火なんですけれども、これゲスト、
1: うん、
0: もう一番やばいかもしれない、今まで呼んだゲストで
1: デヴィ夫人、
2: わおわお、
0: 今一番やばいですね、
2: 今一番
0: やばいですね、もうこれキングオブノー炎上じゃないですか、
2: あノー炎上、
0: はい、キングオブノー炎上、
1: 誰だ、
0: もう脳みその構造が実は七曲がり森下さんとかとすごく近くて、
1: 佐久間一行さん、
0: あ、違います、もっと上、
1: もっと上、
0: もっと上です、
1: 誰だ、
0: うわってなると思いますよ、はい、元祖ナンセンスみたいな人です、
1: 元祖ナンセンス、
0: はい、
1: コンビピン、
0: はい、
2: ピン
1: ザコシショ、
0: あ、
2: わお、
0: 正解言っていいですか、
1: はい、
0: 関根勤さん、
1: おお、
0: やばくない、やばくない？
1: ラビット関根が。
0: ラビット関根が。はい。
1: やべえ。あ、でも、夫人と年代的には近かった。
0: そうなんですよ。
1: ご高齢、ご高齢。

0: 方向だったね。
1: キングオブ農園場
0: はあ、
2: ひどい。
1: でもやっぱ本当になんかその場で思いついた架空のこととかをなんかうわーって言う、はい、なんか関根さんの YouTube に以前七曲がりで出させてもらったことがありまして、その時になんかコラボ企画で架空芸能人を50個出し合う、
0: あいいね、
2: すごいな。
0: それなんて小サキンってワオ
1: 小サキンってワオみたいなことをね やってました。で、まあ、事前でやっぱ七曲がりさんとちょっと3人で喋って、うん、やっぱ関根さんやっぱ芸能生活50周年っていうことで、あ、まあ、50って数字だったんですけど、おじいちゃんだし、うん、そのおじいちゃんって言うと失礼ですけど、まあ、お年を召してらっ
0: しゃる。スピードはそんなでしょうと。
1: だからまあちょっと森下さんが30ちょいで、うん、で関根さんがまあ20弱ぐらい出してくれたらまあまあみたいな、うん、まあ、まあ下手したら10とか、
0: うん、まあ、でもそれもなもう打ちますよ。ま
1: あ、森下さんがまあパスする形でなんか行きましょうかみたいな感じで言ったら、はい、もう全然、バチバチ。
0: ゲートパンって開いてポーン
1: ポーンで、もう本当に
0: すげえ、
1: やっぱ関根さんって今ね優しい、うん、柔らかいおじいちゃんみたいなイメージじゃないですか、うん、もうやばいですよ、もう
0: 怖い、
1: もう俺が一番受けてやるぐらいの、
0: はあ、
1: もう今でもやっぱそういう気持ちがある人なんですよ。
2: やっぱ魂が違う、
1: 魂違う。
0: 鎌が見えた、
1: 鎌切り剣法が見えました、鎌
0: が見え
1: ました、
0: 鎌
1: が見え
0: た、
1: 見えました。でもう
0: ギラリと、
1: その時も架空芸能人も森下さん1個出したらもうノータイムで関根さん出して、でそしたら森下さんもノータイムで出してみたいな、バンバンバンバンって出して、最後なんか2人で作ったやつ2個やって終わるみたいな、やばすぎる。それの縁でまあ今回ライブゲストでねお呼びして、
0: その回だけでも配信のもう価値ありますよね。
1: ありますよ、はい。そして、七曲がり2026、風、最終公演、うん。これ、ゲスト。
0: 小坂井さん、小坂井さん。
1: じゃあ、まとめるよ、小坂井で。じゃあ、小坂井でまとめますよ。
0: ウドさん。
1: ウドさん、いや、じゃあ、キャインさん呼ぶ
0: よ。あと、浅井誰かいた？
1: 浅井で呼ばねえよ。橋の海さんとか。呼ばねえよ。浅井じゃなくて、あれなんですけれども、うん、ドンデコルテさんですね。
0: ドンデコルテ、
1: はい、もう今一番アルブラが乗っている、
0: うん、
1: ね、去年の M1 グランプリで
0: ドブロかなと思ってたから、ドまであってたね。
1: いやだから浅井企画芝居じゃないよ。ドブロックさんでもないし、
0: 浅井デーじゃないの、
1: 安全漫才アラポンさんでもないんですよ。浅井デーじゃない、
0: ドンデコルテさんが、
1: はい、
0: まあ、どっちが先輩後輩でいうと、
1: でもどう考えても七曲さんの先輩ですね。で、うん、ドンデコルテさんは、うん、七曲さんが、うん、まあ、大阪でいうところの何期か分かんないです、東京でいうところの111期と同期なんですね。ははで、ドンデコルテの渡辺さんが14期なんですよ、
0: うんうん、
1: で小橋が僕の1期下で19期なんですね、
0: うん、
1: 僕18期なんですけど、うん、だからもうちょっとそういうちょっとだいぶ空いてるコンビなんですね。
0: なるほどなるほど、
1: はい、そんなドンデコルテさんです。だからもうサルゴリラさん、真空ジェシカ、そして関根勤さん、ドンデコルテ、
0: この
1: 4組を、
0: ね、
1: ゲストで呼んでやりますんで、
0: 下手したらドンデコルテさんの回も関根さんの話しちゃいそうだもんね。
1: しちゃいそう。
0: さっき関根さんがさって言いそうだよね。
1: いや、も
0: う
1: 本当その関根さんの話でいいですか。いや、そのもう本当かっこよくて、
0: かっこいい、
1: なんかすごく発想が鋭利で、
0: うん、
1: でそのなんか最初トークみたいなのあって、うん、その後その3人でトークしながら、うん、新しい架空下ネタ考えようみたいなあって、最後その架空芸能人50個出るまで帰れませんみたいなやつ。
0: 架空縛り、
1: はい、
0: 架空が一番面白いもんね。
1: そうです。結局でもう結構徐々に森下さんも分かりやすくもうエンジンかかってって、もううわーっていろいろボケる。でそれに対してその関根さんも爆笑しながらそのボケに乗る乗る乗る乗る、乗り合う乗り合う。でも初瀬さんがもう声枯れるぐらいまで2人でボケ合うみたいな、そんな感じだったんですけれども、なんか終わって、
0: うん、
1: いや関根さんって絶対突っ込まないよね。突っ込まなくて、あ、絶対に一回飲み込んで肯定してそのボケに乗るんだよね。
0: 重ねの人なんだね。
1: 重ねの人なんです。これでもう森下さんが、七曲がりの森下さんもだいぶ感銘受けてて、
0: うん、
1: 終わった後その森下さんと二人であの
0: ラーメン屋
1: なんか店屋みたいなとこ入ったんですけど、
0: 店屋みたいなとこ
1: 入ったんですけど、
2: お店に入った、
1: お店に入って飯食ってた。いや、ちょっとなんか目標みたいな人見つかったかも。
0: お、すごい
1: 言ってるぐらい、そのかまされて、それぐらいそのなんだろう、関根さんの戦闘能力というか、芸能面白戦闘能力というか、
0: 言われてみれば七曲がりさん

0: 先だもん
1: にいるかもしれない、
0: いるかもしれない、
1: そう
0: 吉本では探せないもんね、そういう人。
1: そうなんです。
0: なかなか。
1: いなくて。で、やっぱその、森下さんも、うん、やっぱなんか大阪のイメージ強いかもしれないですけど、あの人出身神奈川なんですよ。で、あの、大阪の大学に進学するから大阪に行った人なんですね。ずっと神奈川だったんですけど。というのもあるし、やっぱその、ツッコミっていうよりはなんかそういう、こう、いわゆるその、東京っぽいお笑い。やっぱり銀ちゃん仕込みの。
0: はいはいはい。
1: なんか、ああいうの方がちょっとなんか DNA にあるみたいな。で、もう本当にもう、
2: 確かに。
1: 本当パッと思いついたようなこと。うんこうなんかアクションで表現していくみたいな、
0: まさに金ちゃんじゃん、
1: まさに
0: 今金ちゃんの番組があったら森田さん大活躍だよね、
1: いや出ると思いますよ、はい、ただね下ネタがね
3: そんなえぎつい
0: でも架空だからね、
1: まあ架空
3: 架空やけ架空架
1: 空そうですね、下ネタダメだよって言われちゃうかもしれない、
0: はい、まあ、下ネタに行っちゃうよねやっぱ、はい、回転が早い人は、
1: はいまあそんな感じのやつを今ヒーヒー言いながら、
0: うん、配信はもう1ヶ月ぐらい見れるんですか、
1: 配信アーカイブ大体1ヶ月ぐらいなんですけれども、うん、あの見てくれる人が増えれば増えるほど徐々にこう
3: 伸びるんですか、
1: 伸びていくんですよね、てかなんで見れなくなるのかが意味わかんない、
0: 確かにね永遠見れていいもんですからね
1: 永遠に見れていいだろうと思うんですけどなんかその吉本のねそのハニーっていうそのシステムがあって、その社員さんに俺直談判したことがあるんですけれども、うん、ちょっとねあのサーバー維持費もねお金がかかるということで、
0: なるほど、
1: そこはもう天下の吉本興業ね、お金にはね非常にシビアということで、うん、やらせてもらってますけれども、この公演売れるぞ配信がってなったらもう徐々にこういわゆるアーカイブの期間も伸びていきますので、皆さんぜひ、
0: ね、今お聞きでも、あもう公演終わってんなと思っても、あの配信は変えますからね、
1: 変えます、はい、1ヶ月の間は変えますので、はい、もしよかったらチェックしてください、僕もね袖でね、うん、あの白骨化してると思いますのでで
0: も今、まあ、改めて思ったけど関根さんの回見たいなと思ったけど、よくよく考えたら前回ネタが違うんだよね、
1: 全部違います、
3: はい、それがすごい、
0: 全部見たくなるよねってなると、
1: だからその言い切る幕間で、うん、まあ、ちょっとだけ言いますけど言い切る男の幕間の部位があるんですよ、
0: うん、
1: だからあの関根さんだの回だけ見ようと思ったらその幕間の部位であの言い切る男3しか見れない、
0: あ4本あるんだ
1: ことになってるんで、
0: 初瀬さんのあれが、はい、はあ、あれも面白いよね、
1: で、あと4つその配信4公演まとめ買いでややお得になるみたいなやつもあるので、
0: いいですね、
1: はい、4つまとめて買うのがおすすめだと思います、
0: はいはい、ぜひぜひ、
1: はい、ぜひお願いします、
3: はい、
0: 七曲がり、ひらがな七曲がりで、
1: はい、七曲がり、七曲がりを何どうぞよろしくお願いします。
3: 以上気になる人物伝でした、はい、ナブさんまた次回もよろしくお願いします、
1: お願いします。
3: ではここで1曲お送りしましょう、ドタマ&DJ ツバメでビューティフル。

0: キリからスポット当てる感受性本能だって感受ね
1: ダイナミックに移動鮮やかな色彩センシティブにもタッチは繊細あられもなくとミスタークールキッズ異物さちゃんぽいゴラフアグリーグラフィカ

0: お送りしたのはドタマ &DJ ツバメでビューティフルでした。
1: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
1: リアオスミレのモテないラジオ、
2: リアオスミレのモテないラジオ。
1: 郷秀樹、リアオスミレのモテないラジオ。
3: そろ別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
4: そうですね、南部くんが忙しそうという。
3: いや、体壊さないことを祈るんですけどね。っていうか毎年この時期 ね、なので本当に本当ひどい顔で来る時ありましたもん、ね、大丈夫って、
4: はい、今日もあの結構終わった後ラーメンでもね、南部くんを誘って食べ行こうかなと思ってたんですけど、なんか一応この後何あるのって言ったら、この映像のいろんな人が撮ってる映像のデータを送ってもらって、そのフォーマットを合わせなきゃいけない、それが4時間ぐらいかかりそうとか言ってて、あ、これはダメだなと思って誘ったらもうかわいそうだなって。
3: 南部さん絶対乗ってきて、乗ってきちゃいますもんね、
4: はい、断らないだろうから。で見たらね、外も雨が降ってたんで、 雨だからちょ今日は鉄棒がやれなさそうだから、その南部くんを誘うからと。
3: それが理由だった。
4: でもね、南部くんとやってる付箋剥がしもね、
3: 取
4: った分はもうちょっと編集しちゃったんで、近々取りたいんですけど、ちょっと七曲がりさんと若手芸人ヒップホップ同好会がある間、ちょっと厳しそうだなっていう。
3: そうですね、
4: はい、
3: いやーでもすごいな、本当多彩ですよね。
4: 任されちゃうんですよね、だから多彩だから。
3: わあ、すごい
4: 多彩だから、多彩だから、本来別料金がかかるものが一人でできちゃうから、一人の作家ギャラとして頼まれちゃうから。
3: ですよね、
4: 大変で。
3: これ絶対一個一個頼んだらべらぼうな値段になりますもんね、うん、本来であればその値段取るべきよ。
4: なんか
3: 取るべきよ、
4: なんかね、企業の映像の CM とかなんかあればディレクターとしても多分いけますから、曲も作れるし、
3: うん、いやむしろもう会社立ち上げたらって言いたくなりますもん。
4: 本当ですね、うん、音楽作れて映像撮れて編集できて企画考えられるじゃないですか。だからもうマジで頼んだらいいと思うんですよね、うん、そのいろんな企業の方がね、あの大きいところに頼んでめちゃめちゃお金取られてるぐらいだったらって思うんですよね、
3: 個人にね、南部さんにね頼んでね、
4: そのルートがないだけで、
3: うんうん、
4: いけたらすごいと思うんだけどな。
3: そうですね、
4: はい、
3: もったいない、
4: はい、ということで、
3: はい、
4: 三山さん告知の方はありますでしょうか。
3: はい、先週もお伝えしたんですけれども、延長になりまして、
4: はい、
3: ホーユーメンズビゲングレーヘア編、こちら、はい、メンズビゲン、ありがとうございます。
4: ありがとうございます、
3: BS でインフォマーシャルが流れているとのことなので、うん、まあ、あの今の私よりもちょっと若いかもしれないですけども、そこはもうご愛嬌ということで、はい、スルーしといていただければと思います。
4: 怒らないでね、怒らないでくださいね。
3: そう、怒らないでね、あのほうれい線とかね、あの目元とか、ね、
4: 実物見たら全然違うじゃねえかじゃないんですよ。じゃないんですよ、過去の宮尾さん。
3: そうそうそうそうそう、
4: はいはい、ということなんで
3: よろしくお願いいたします。
4: ぜひ見てください。さて、この番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
3: 以上、モテないラジオでした。

0: 吉田さときのフラワーサミット。
1: デナリの盗聴こちらを撤退という形で、そのデナリの麓になるわけですけれども、タルキートナにいる、吉田さときさんと6月22日に、お電話でつないでお話を伺った模様と6月23日にお聞きしたお話の模様、これからお届けするわけなんですけれども、毎日のように衛星電話ではやり取りをしていたわけなんですが、衛星電話という部分でいうと、電波事情もね、必ずしも良くなかったりとか、それからあと、バッテリーの問題とかいろいろあるので、短い時間しかお話できなかったので、実際にはどういうことが起こっていたのかということで、ちょっと詳しくね、掘り下げてお聞きしていたわけなんですけれども、まずは日本時間6月22日にお聞きしたお話をお届けしたいと思います。お聞きください。
2: はい、もしもし。
1: もしもし。
2: はい、もしもし、すいません、
1: 大丈夫ですか。
2: はい、
1: 今日のデナリはどんな感じですか。
2: ですね、直接こちらから見えてはいないんですが、空は綺麗で、近くまでは見えるという感じです。山のデナリそのものは見えなかったんですが、山脈は見えるといった感じです。
1: なるほど、あまりにも麓なので、はい、逆に見えないんですね。
2: というよりはちょっと今日は雲がかかっていて、昨日とかはですね、アラスカ鉄道の例えば線路を渡るときに、こう線路の先にドーンとデナリが見えたりもしたんですが、
1: はい、
2: 今日はちょっとこちらは晴れてるんですが、山の方はちょっと雲がかかってるようで、はっきりとは見えません。
1: なるほど。デナリ自体は標高が6000メートル超えてるわけですけれども、
2: はい、
1: 今いらっしゃるところも標高は結構高いんですよね。
2: タルキートナ自体は

0: 全然高くなくてですね。
1: あ、そうなんですか。
0: 500メートルもないはずですね。
1: あ、はい、そうなんですか。
0: なのでもう本当にベースキャンプなど2000メートルまで一気に飛行機で飛んでいってしまうというようなイメージですね。
1: はいはい、あ、なるほどね。そうなんですね。はい。はい、
0: なので、あの、ランニング編の時というか、あの、森に入る前もですね、アップダウンはたくさんあったんですが、あの、結果的にこう、いた標高というのは250メートルとかそのぐらいだったと思いますね。
1: なるほど。はい、あの、じゃあ、はい、アップダウンを繰り返しつつも登るんではなくて、単純に平地をアップダウンしてたという、そういう地形なんですね。
0: はい、オーストラリアの時がそれが顕著だったんですけども、あの、獲得標高といって、あの、時計でですね、はい、登った距離の累算を見ることができるんですが、まあ、その累算はかなり高くてもですね、はい、いる現在地の標高が必ずしも高くないということはありまして、まあ、あの、今回もそのようなケースだったのかなというふうに思います。
1: なるほど。やっぱり、はい、あの、日本とはやっぱり全然違うんですね、大陸は、地形が。
0: そうですね。なかなか。ゆっくりと登っていくわけではなくて、例えばあの富士山で C2 サミット、あの沼津からですね、富士山登ったこともあるんですけども、はい、その時は比較的こう穏やかにずっと登っていったあれだったんですけども、うん、ちょっとオーストラリアとまたあのアメリカでは、うん、まあ、土地柄もあるのか、うん、ちょっと様子は違いますね、アップダウン。
1: なるほどね。はい、はい、やっぱり行ってみないとわからないそういう部分ですよね。
0: そうですね。はい、
1: なるほど。はい、はい、で、あの、今の状況を教えていただけますか。
0: はい、ですね、現在はあの、まあ、タルキータの町にいるんですけれども、タルキータの町にいる理由はですね、パスポートを、山の中に置いてきてしまったので、はい、まあ、それを、取りに行くか、それとも取ってもらうのを待つかということで、まあ、とりあえず待機をしている状態なんですが、はい、アップデートとしては、昨日ですね、あのレンジャーの方が、山の中にやはりヘリコプターで探しに行ってくれたようでして、うん、今日はそのレンジャーの方と話をしてきました。
1: はい、
0: で、あの、結果なんですが、パスポートとクレジットカードは返ってきておりません。
1: おりません。はい。
0: ただですね、はい、返ってきていません。ただ、最後のですね、氷河上に、止めていたテントと寝袋などの、道具はですね、持って帰ってきて、うん、くれました。
1: はい、
0: なので、2つ山の中に、大きな荷物があったんですが、1つは、最後の氷河のピックアップされる前に置いていたテントとかで、もう1つがですね、その、道のりの中で、途中で荷物があまりにももう2人分を持つのは重いのでということで置いてきた荷物で、うん、まあ、その2つ目の道の途中で置いてきた荷物の中にパスポートと、クレジットカードとかいろいろ入っていたんですが、うん、まあ、それは、ヘリコプター上から探すことができなかったよということで、
1: うん、
0: まあ、またの機会になるけど、まあ、すぐに例えば1週間以内にもう一回行くということはないと思うよということを言われました。う
1: ん、あ、なるほど。その道の途中というのは、はい、やぶの中というか、はい、森の中ということですか。
0: 森の中はもう抜けていてですね、森を抜けてこう川の本当に上流の方に行きまして、まあ、氷河が始まりだしてですね、その氷河の一部と雪が溶けて、まあ、川ができているわけですけれども、はい、その、ちょうど川の終わりと氷河の始まりのあたりが、うん、もう、モレーンと言いまして、氷河の、こう、氷があるんですが、その上とその脇にですね、うん、こう、石と、こう、砂だらけの、地形がありまして、
1: はい、
0: まあ、そのモレーンのあたりでですね、うん、パートナーのグッさんがもう動けないような状態になってしまって、うん、まあ、そこから荷物を2人分運んだりをしたわけなんですけども、なので森の中というよりはその氷河の始まりの部分でまだただ雪はないというような、うん、状態のところです、
1: うん、あ、なるほど。
0: 森と氷河のちょうど接続部分というイメージですね。
1: なるほど、はい、なかなかまあ、上空からなかなかちょっと見えにくいっていう感じなんでしょうね。
0: はい、はい、岩場なので、ね、もちろん下は全て見えるんですが、もう本当に岩も入り組んでいるので、うん、 なかなか探すことができなかったようで、うん、まあ、ここら辺を行ったよということで Google Earth でそのあのヘリコプターのログとともに見せてもらって、確かにあの我々が置いた

0: ようなところの上を行ってくれてるんですが、なかなか見つけることができなかったようで、うん、まあ、難しかったということです、
1: うん、なるほど、そうですか。まあでも、はい、一部だけでも戻ってきてよかったですね。
0: そうですね、はい、大変ありがたくて、うん、もう昨日行くこと自体もまあ、直接は言われてないですけども、おそらくかなり特別な、本当に親切心から、困ってるのでということで、うん、まあ、言ってくれた、ことになると思うので、
1: はい、
0: まあ、本当に荷物の一部だけでも、ね、言ってくれて、しかも、拾ってきてくれただけでも、本当にありがたい、ことですね。
1: あ、なるほど。はい。さて、まあ、パスポートは再発行するということになると思うんですけれども、
0: はい、はい、そうですね、はい。
1: 現金少し戻ってきたりとかしたんですか？
0: そうですね、現金は少しは自分がいろいろ荷物を分けて、はい、現金も分けて入れていたので少しは、まあ、戻ってきたということですね。 あとは、まあ、今日あった出来事で非常に本当にありがたくて、まあ、ちょっと泣いてはいないですが、かなりグッときたのはですね、エタクシーの会社で働いている女性の方がいてですね、はい、まあ、おそらく私の母ぐらいの年齢なんですが、
1: はい、
0: まあ、寒波といいますか、うん、ずっとフリーズドライフードを山の中で食べるはずだったフリーズドライフードを食べてるんだよっていう話をしたら、まあ、これでチーズバーガーでも食べないと言ってですね、まあ、寒波をくれてですね、
1: はい、
0: まあ、まだそれは大切にまだお金は取っといてますけども、まあ、そういうことでちょっとずつそのキャッシュという意味では、うん、手元には増えてきていてですね、うん、まあ、本当に、まあ、クレジットカードも一応、出てきたというか一応メインじゃないのは手元に今ある状態にもなったので、
1: はい、
0: まあ、それでキャッシングをするのか、キャッシングができなければサンフランシスコに住んでる友達にもちょっとその話をし始めていて、もしかしたらその友達が現金をまあ、トランスファーで銀行間の送金で送ってくれるかもしれないということで、はいはい、まあ、なんとか、帰るためのお金はなんとかなりそうだなという目処はついてきました。
1: あ、そうですか、よかったです、はいはい、で今泊まってるところ、泊まってるというかあれですよね、はい、こう施設の中の仮眠室みたいなところなんですよね。
0: そうですね、もうエアタクシーの会社の持っている、まあ、家みたいなものがありまして、はい、基本的には、まあ、エアタクシーで連れてきた山の お客さんをですね、うん、まあ、シャワーを浴びさせてあげたり仮眠を取らせるような、まあ、施設になるんですけども、うん、まあ、2段ベッドがなんとかバンバンバンとあってですね、うん、まあ、そこで、まあ、寝てもいいよということで、うん、まあ、2階建てなので、うん、まあ、そのちょっと2階の部分を今使わせてもらっているというような感じです、ね、
1: あ、そうなんです
0: か。なので硬い床で寝ているというよりは、うん、ちゃんともうベッドがあって寝させてもらっているという感じです、うん、
1: なるほど、はい、はい、まあ、本当に皆さん親切な方っていうのは前提にあるにしても、やっぱりこう、はい、冒険をする人たちに対するなんかこう思いがあるでしょうね、やっぱり土地柄なのだと思いますけど。
0: そうですね、うん、本当にそれはあるのだと思います。まあ、挑戦をしてきた後だからしょうがないっていうような、うん、多分まあ、ちょっとね、そういう心と、うん、
1: はい、
0: あと、まあ、本当にちょっと困っているのと、うん、あとは、まあ、アラスカの人が本当に温かくてですね、
1: うん、
0: おそらくなんですが、まあ、これはランニングで道で感じたことなんですけど、やはりここはすごいフロンティア精神があってですね、もう最後のフロンティアと言われているように、もう辺境の地でここに渡り歩いてきた人はやはりこう土地を開拓して、周りの人と助け合ってこう、まあ、こうやって文明を築いてきた経緯があると思うので、うん、はい、まあ、そういうアラスカ精神みたいな感じですね、うん、困ってる人を、まあ、助けようというような、うん、思ってる方がもしかしたら強いのかもしれません、うん、他の世界の今までの4つの遠征でも本当にお世話になって助けてもらったのはあるんですけども、まあ、アラスカの方の特有のこう、うん、フロンティア精神と助け合いの心みたいなのが、うん、もしかしたらあるのかもしれませんね、うん、
1: なるほど、わかりました、
0: はい、
1: さて今後のことなんですけれども、
0: はい、
1: まあ帰国の準備

0: 備という感じで捉えていいんですか？
1: そうですね。基本的には、基本、帰国に向けて、パスポートを再取得して、ということになります。で、今までですね、このデナリを登った後に登る予定だったシアトルのマウントレーニアという、山があるんですが、これは4000メートル強の山で、イメージ的に言うと日本の富士山のような、ちょっとアメリカの中でも、デナリも象徴的なんですが、マウントレーニアの、美しい形があるので、こう富士山のようなちょっと象徴的な山なんですけれども、それを登る予定だったんですね。
0: はい、
1: でそれを、最後にもしかしたらやるかもしれないし、もうそのまま帰国するかもしれないということで、どのみちこのデナリのですね、国立公園エリアで何か本格的に冒険をするということはもうなしで、ここを離れるような準備を、徐々に進めていくことになると思います。
0: わかりました。はい、
1: はい。
0: ではちょっと振り返っていただいて、
1: はい、
0: 昨日熊の話を聞いたんですけども、
1: はい、
0: はい、その後はどうしたんですか？
1: ですね、その熊を見て、
0: はい、でもその日は交代で花瓶をうとうとでしょうけど、
1: はい、はい、結局グッサンも寝てしまっていたので、なんか最終的に交代にはならなくて、
0: はい、
1: ちょっと朝怖かったんですけど、起きて生きてるという感じで、よかったという感じでですね、
0: はい、
1: ゆっくり準備を始めて、まだ物資が最後ちょっと続いてたので、そこを越えて川にその日はたどり着いてですね、
0: はい、
1: あとは河原の部分ですね、川の石と砂がある部分と水の中と、そこを進めない場合は川の脇の物資の中を進んでいったことになります。
0: なるほど。
1: で、はい、そうですね。でその次の日はですね、その河原を歩いてるときに、たまに足跡があるんですけども、そこで子グマと親グマの足跡を見たんです。
0: ああ、はい。それは
1: それは、
0: 河原の脇ですか？
1: 中洲の方なんです
0: けど。あ、中洲の方に、はい。
1: はい。なので、そうですね、両側に川が流れていて、その、中の方に、石と砂 の大陸があって、川を渡りつつ、そういう中洲も移動してたら、下を見たらですね、熊の足跡は、その前からは見ていたんですが、子熊が明らかに小さなですね、跡が見えてですね、
0: はい、
1: これは良くないということで、かなり緊迫すると言いますか、というのもですね、やっぱり子熊がいるとですね、母熊が子熊を守ろうとしてですね、なりふり構わずもう襲ってきてしまうというのを、何度も聞いていたので、子熊を見たら本当に気をつけた方がいいというのは、何度も言われていて、その足跡を見たわけなので、近くにもしかしたら子熊がいるかもしれないという、警戒がまずあってですね。
0: で、子熊って好奇心が強いから寄ってきちゃうんですよね。はい、
1: そうなんです、そうなんです。まさにそうなんです。
0: ね、
1: ですね、道の途中でですね、会った方みんなに聞くと、子グマは本当に好奇心が旺盛で寄ってくるから声を出しても通用しないことが多くて、で子グマが寄ってきちゃうと、母グマがその後ろなり、あるいは自分の後ろなりで、いてですね、守ろうとして襲ってきてしまうということを聞いていたので、今まで一生懸命栄養栄養と叫んでいたんですけども、もちろんその子グマの足跡を見た後も叫んでたんですけれども、これが本当に意味のあることなのか、あるいはこれを叫び続けることによって逆に子グマに、好奇心 をこう刺激してしまって、こう呼び寄せてしまうんではないかとか、いろいろ考えてですね、非常にその時は怖かったですね。
0: で、結果は会わずに済んだんですか？
1: 会わずに、はい、済みました。
0: よかったです。遠くでもなくて。
1: 遠くにもなかったので、おそらく、ですね、川を横切って逆側に行っただけだと思います。
0: はいはい、
1: 川の上は本当に何か、 あの食料があるようなところでもなくてですね、川の中もあの特にあの鮭が遡上しているとかそういうこともないので、あのおそらくは移動だけにあの中州を渡って移動していったということだった。

0: 思います。
1: なるほど。でも足跡が残ってるっていうことは、はい、本当にニアミスだったんですね。
0: そうなんです、うん、会っていたら大変なことになっていたと思います、うん、
1: はい、よかったです。はい、
0: はい、
1: で、はい、はい、その後は、
0: はい、すいません、あ、そうです

0: ものすごい近くではないんですが、あまり離れていないところで、うん、まあキャンプをテントを張ってですね、そこでまああの熊よけということで火を焚いて焚き火をしてですね、
1: はい、
0: その焚き火の、ま、煙と炎で、うん、ま、獣を避けていたような、うん、形になります。
1: なるほど。焚き火はのやっぱりそのブッシュとかでこう集めてきて、河原で
0: そうですね、はい、
1: 石を組んで、そういう感じですかね。
0: そうです、石を組んで、あ、木をま、細いものと太いものを組み合わせて、はい、焼いていたという感じですね、
1: は
0: い、
1: なるほど、なるほど、はい、わかりました、はい、じゃあまた明日お話をお聞きできたらなというふうに思います。またアップデートの情報もお願いしたいと思いますので、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: いやー、やっぱりあれですね、出ましたね、クマ本当無事に戻ってこれたから、今だから話せる話の類だなというふうに思うわけなんですけども、まあ、やっぱりそれだけ自然豊かで、野生動物がいるっていうこと、そして、野生動物と遭遇してしまうという、まあ、リスクでもありますけれども、こう、まあ、ある意味遭遇してみたいというね、それは安全な日本にいるからこそ、思ってしまうことなんだろうと思うんですけれども、結構緊迫感があるねお話でしたけれども、では続いては日本時間23日に聞いたお話なんですけれども、まあ、やっぱりこう電話でのねお話なので、まあ、タルキートナにいるのにで時間はあるわけなんですけれども、まあ、一つ一つちょっとテーマを絞って、お話をお聞きしているので、おおむね、ね、20分ぐらいということになるわけなんですけれども、まあ、実際にねスタジオにいたら本当にいつまでたっても時間を考えずに、お話をお聞きしちゃうんですけれども、そんな感じでまたどんなことがあったのかお聞きしております。ではどうぞ。
0: はい、もしもし。
1: もしもし。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、
1: まずはですね、アップデート情報が何かありましたら、お話をお聞きしたいんですけれども。
0: はい、ですね、こちらに戻ってからはパスポートをどうするか、山の中の荷物をどうするかということで、まあ、滞在しているわけなんですけども、まあ、山の中の荷物をですね、パークレンジャーさんに任せてですね、はい、我々は、まあ、パスポートを新しいものを取ろうという方向で動いています。で、アップデートなんですが、あまり今日はなくてですね、うん、まあ、土曜日ということもあるんですが、
1: はい、
0: そうですね、現地のですね、領事館の方に必要なドキュメントをこちらに送っていただいたので、今日明日でその、ドキュメントを埋めるくらいですね。あとは写真が必要なんですけれども、パスポートのための写真が、タルキートナだとそういう写真を撮れるところがないので、近くの町まで行かなきゃいけないということを話していたらですね、はい、まあ、こちらの、そのエアタクシーの会社の、方が、まあ、明日休みだから連れてってあげるよということで、まあ、明後日ですね、月曜日に、隣町まで車で連れてってくれる、うん、ことに、なりました。そのぐらいがアップデートで、なかなか土日なので、いろんなところも閉まってしまっていて、
1: はい、
0: まあ、月曜日にいろんな申請をできるように、まあ、必要書類等を、まあ、書いて待つというような感じになると思います。
1: あ、 やっぱり日本のね

0: 土日とだいぶ様相が違うのかなっていう気はするんですけれども、どんな
1: そうですね、
0: 感じですか？
1: 特に田舎町というか、お店は観光がメインの町なので、お店はかなり開いてるんですけれども、なかなかそういう郵便関係であったりとか、そういう公共系のサービスは土日は結構閉まってしまうので、なかなか動くに動けないというような感じですね。
0: どういう方が観光にいらっしゃるんですか？タルキートナーでいうと、やっぱりデナリに行くみたいな人たちがいるんですか？
1: ですね、私もそう思ってたんですけど、デナリに実際に登りに行く人は、かなり少数派で、そのデナリに登るためにこうエアタクシーという飛行機サービスを我々は使うわけなんですけども、その飛行機サービスを使ってデナリの近くまで行って、こう氷河を見たりとか山々を近くで見ようというようなツアーがあって、そういうのに参加している人が非常に多いみたいですね。
0: なるほど。日本で言うと、飛行機に、飛行機、そういう空中から、
1: 刹那みたい
0: 刹
1: な、
0: 那みたい
1: 感じ
0: な
1: ですね。
0: 感じで、空中から見て楽しむみたいな、そんな観
1: そう
0: 光
1: で
0: です
1: ね。
0: か？
1: なので、英語で言うと、サイトシーイングじゃなくて、こう、フライトシーイングっていうふうに書いてあって、こう、上空からこう、ね、山を眺めて楽しもうというようなことをやってるみたいですね。
0: なるほど
1: で、実際
0: ね。
1: に国立公園はもう少し北の方なので、国立公園でキャンプとかをする人は、タルキートナに立ち寄るぐらいで、こちらに泊まって何かをするということはあまりないようで、やはりこの飛行機の施設があるので、それを求めて結構来てる人は多いみたいですね。
0: 季節的には観光の季節ではあるんですか？
1: みたいですね。やっぱりアラスカの夏で、比較的暖かくて、もう昨日も一昨日とも同じように、今日もですね、ポカポカ陽気で過ごしやすくて、自然が見れるということで、ウィンターシーズンはウィンタースポーツで、電動ソリとかでこう、そういう観光業もあるみたいなんですけども、夏は夏で、一応観光の開けたハイシーズンみたいですね。
0: なるほど、そうなんですね。ちなみに空中から見るのにはいくらぐらいお金かかるんですか？
1: ですね、ちょっとそちらの方は聞いてないので分からないんです。おそらく100から200ドルぐらいなんではないかなという
0: なるほ
1: イ
0: ど
1: メージなん
0: ね。
1: ですが、ちょっと正確なところは分からないですね。
0: でもそうすると、比較的、ちょっと、それを目的にいらっしゃるっていう方にとっては、そんなにすごく高いわけでもなくっていうところで楽しめるってい
1: そうで
0: う観
1: す
0: 光
1: ね、
0: なんですね。
1: そうで
0: そう
1: す
0: なんで
1: ね。
0: すか。今、エアタクシーの、会社の方で、こう、まあ、あの、休んでるところではあるんですけれども、エアタクシーの、会社ってどういう会社なんですか？例えばすごい従業員さんがいたりとかっていう感じなんですか？
1: どなたがいる？
0: 従業員さん、ド
1: ど
0: ライ
1: ちら
0: バー
1: です
0: さんか。
1: か？そうですね。従業員の方がいて、大きく分けると3種類の感じの、方がいて、オフィスみたいなところがあって、いわゆるこう観光の拠点になっている、オフィスみたいなところがあるので、そこで受付をして、こういろんな事務的なことをやる方が、いて、それがもう大きく、観光の人も山に行く人もそのオフィスを訪れて、その人たちと話していろいろこう、アレンジしてもらうんですけども、そのオフィスで働いている人は一人と、あとはそういう荷物とかいろいろなものがあるので、そういうロジスティック周りをやってる方が、空港とロッジで働いていて、あとは実際に飛行機が飛ばなきゃならないので、パイロットの方が、奥の方に控えているという感じですね。
0: なるほど、そうなんですか。お二人のことは、そういう部分で言うと、どういう話題になってるんですか？ 冒険家
1: い
0: であるわけ
1: や
0: で。
1: ですね、帰ってきた時は帰ってこれてよかったねという感じで、もちろん、 例えば成田

0: とか羽田みたいに大きな空港ではないので、その会社内でタルキートのエアタクシーという会社内ですけども、まあ従業員のその事務方の人も10人いるかいないかぐらいなので、まあみんなもちろんそのことを知っていて、まあ帰ってきてよく帰ってこれたねという感じで、まあ日本人2人がまあどうなのかっていうことは、1人マリーさんという方とずっと話したんですけど、もちろんまあみんな知っているというような状態でしたね。
1: なるほど、はい、はい、まあ良かったっていう声をかけられたっていう感じなんですね。
0: そうですね。まあちょっと心配を、まあしてた部分もあるとは思うんですけども、まあみんな迎え入れてくれました。
1: 良かったです。はい。まあでも、はい、なんだろう、まあ日本でいう普通の車のタクシーと同じような、はい、こう雰囲気で飛行機のタクシーがあるってことですよね。そちらでは。
0: そうですね、まあ、それよりはハードルが高いというか、普通にタクシーでひょいっと行けるような感じではないんですが、まあ一応こう空を飛んでどこにでも連れて行けてあげるよという意味で、おそらくエアタクシーという呼び方をしているので、まあ決まったルートもありつつも、まあ、リクエストに応じては他のところも連れてってくれるような、まさにタクシーのような、役割を果たしてると思いますね。
1: すごいですね。なんかやっぱり、
0: なかなか、はい、
1: 想像がつきませんでした。エアタクシーって聞いたときに、なんか、未来、はい、みたいな、未来の世界みたいな感じですけども、実際にはそういう需要があるってことですよね。
0: そうですね、なかなかやっぱこれだけ広大な土地がないとなかなかできないことなのかなとは思うんですけど、まあ、アメリカアラスカならではのことなのかなというふうに思います。
1: ではちょっと道中を冒険の中身をちょっとお話をお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、
0: はい、
1: グリズリーの話題がね、やっぱり結構私なんかもショックだったりとかもするわけなんですけれども、
0: はい。
1: はい、その他にも、大きい、動物いるわけですよね。ヘラジカもそうですけれども。
0: そうですね。
1: 大型の動物。はい、そういう動物とかとは別に遭遇はなかったんですか？
0: そうですね。遭遇はなくてですね、ヘラジカは実はお話したんですけども、アンカレッジからスタートした1日目、はい、ランニングをしてるときに、親子を見たんですが、はい、それ以降は少しずつ、ちょっとずつ見た、どちら見たんですが、藪の中に入ってからは一度も見なかったです。で、他にはですね、いる動物として大きなものは、狼と、カリブー、まあ、トナカイなんですが、はい、その2つも、いるはずではあるんですが、見かけはしなかったという感じですね。
1: そうですね、狼いますよね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、山に本当に入っていく日にはちょっとなんか狼の声がするかもというようなことをですね、現地の人は言っていたんですが、目撃はしなかったですね。
1: あ、なるほど、そうなんですか。
0: はい。はい、
1: 一番氷河に出るまで手こずっていた藪なんですけれども、
0: はい。
1: お話を聞いていて想像はするんですけれども、やっぱり日本でいう藪とは全然やっぱり種類違うんでしょうね。
0: ですね、そうです、違うんですね。まず笹とかそういう種類のヤブというよりは、もう木のマングローブみたいな木がですね、放射線状にこう根っこから、伸びていて、はい、それがやっぱり枝がある程度硬くてですね、しかもそれが平等にこう同じ高さに生えているわけではなくて、足元にあることもあれば高い、背より高いところにもあるということで、その枝が硬くて、しかもこう方向もこうある意味高さもまばらでということで、なかなか進むのが難しくて、足元が見えないぐらいこう枝があったりするので、そうするともう足元のこう枝を何度もすねでこう蹴ってしまって、あざだらけになってたような感じですね。
1: なるほど。そうすると、藪をこうね、私たち日本人の感覚でというと、さっきお話が出て、

0: たように笹尾とかね、そういうあのこう茂みをこうかき分けるというイメージなんですけれども、
1: はい、
0: あのそうではなくて、その巨大な根っこをこうか、なんだろう、乗り越えるみたいな感じですかね。
1: そうなんです。あの、うん、そうです、あのまさに日本でいうやぶこぎというと、こう下半身埋まれつつもこう一生懸命足を動かしてこう進んでいくイメージなんですが、そういうよりはですね、こう枝をこう押しのけ、枝を越えという感じで、ちょうどあのスパイ映画とかであるようなですね、あのレーザーのセンサーが張り巡らされていて、それに引っかかるとブーブーってなっちゃうような、ああいう感じですね。四方八方からこう枝が伸びていて、その間をこうまあバックも持ちながらこうくぐり抜けたり、時にはまああの枝もこう折りつつこう進んでいく感じでした。
0: なるほど。それはもうものすごい体力も消耗しますし。
1: そうなんですね、
0: まあ、大変ですよね、うん、
1: あのそういう状況なので、あの天気的にはですね、あのもうこちらでも言っているようにポカポカ陽気なんですが、うん、なのであの半袖短パンでもあの過ごせるぐらいの陽気なんですけども、そういうふうに枝がもう張り巡らされているので、もう長ズボンを履いてジャケットを履いて、うん、着てですね、でヘルメットもつけてサングラスもしてっていうような、うん、もうフル装備、手袋もしてですね、うん、なので ものすごい暑くて、うん、まあ、その暑い中ずっとこう進んでいったという感じですね、うん、
0: なるほど。でもあの、はい、一応キャンプができるようなそういう広場は見つけられることができたってことですよね。
1: そうです。なのでしばらく我慢していると、うん、ちょっと開けたところが出てきて、まあそういうところにキャンプをしていました。で、あの、後半の方はですね、ずっとまあ、やぶっていうよりは、まあすごい少し背の低い、まあ進めるような平原があって、またやぶがあって、平原があってというような、うん、まあコンビネーションになったので、うん、まあその平原のところでキャンプをできたということですね。うんうん、でも結果的にはその平原のところでキャンプをしていたら、あの、熊に遭遇したということで、
0: はい、
1: まあ熊もやっぱりこう通りやすいところをまあ通ってるんだなというような印象は受けましたね。
0: あ、なるほど。わかりました。はい。はい、で、まあ、そういうところが、あの、ずっと約2日間は続いたわけですよね。3日間。
1: そうですね。はい。
0: 3日間ぐらいですかね。はい。うん、
1: 最初の2日が本当にもうやぶの中という感じで、まあ、3日目が平原とやぶのコンビネーションで、はい、4日目が、川と、まあ、やぶのコンビネーションという感じでした、
0: ね。
1: う
0: ん、なるほどね。まあ、はい、事前にはあの、まあ、Google Earth などで、大まかな状況はあの把握されていたとは思うんですけれども、やっぱりその
1: そうですね、はい、
0: このブッシュ感というか、そういうような植生までは分かんないですもんね。
1: ブッシュ感って本当にいい言葉だと思います。あのそのリアルな感じはですね、うん、やっぱりあの、まあ、Google マップであったりとか、うん、あの紙のマップを見ては伝わってこなくて、うん、実際にですね目で見てもですね、うん、遠くだと あそこら辺だと高い木もないし、うん、あの色も薄い感じだからあそこら辺行くと大丈夫かなって言って行ってみると、うん、決して背が低くなくてですね、うん、あのもうブッシュだらけというところもあって、うん、なかなか実際の目でも見極めるのが難しいような状態でした、
0: うんうん、なるほど。ということはあの到底人も獣も入ってないところですよね、そこはね、きっと。
1: そうですね、うん、あの獣に関してはあのヘラジカはですね、あの足跡や糞を見たので、はい、どうやら力強く進んでるようなんですが、今考えるとおそらくクマはあそこにはいなかったのではないかというふうに思います。
0: あ、なるほど、そうなんですね。いや、はい、まあ、あの大変な経験ですけれども、やっぱりあのそういう部分でいうと誰も行ったことがないところにやっぱり行ってたんだなっていうのが改めて分かりますよね。
1: そうですね、あの、
0: うん、
1: 本当実感を持って、ああこれは冒険だなと思いながら進んでいましたね。
0: はい。ではあの、まあ、今あのいろいろな書類の手続きとされているということですけれども、あの、
1: はい、
0: お食事とか大丈夫ですか？ドライフードを中心
1: そう
0: に
1: ですね。
0: 食べてらっしゃるという話は聞きましたけど。
1: はい。パスタと、お米系のアルファ米という、お湯を注ぐとできるですね、ものを山に持っていく予定だったので、それをですね、消費しつつ、ちょっとだけ、野菜とお肉を買って、ちょっとずつそれを入れて、味付けをして、料理を作ってる状態で、あとは、フリーズドライのお味噌汁を結構持ってったんですが、それが美味しくてですね もう、出汁に助けられていて、それを毎回、もう飲みつつ、なんとか、アメリカの食事ではないですが、パスタだったり、和食のご飯だったりを食べています。
0: なるほど。一応スーパーみたいなものはあったりとかするわけですよね。やっ
1: そう
0: ぱり
1: です
0: 町
1: ね。
0: ですから。
1: 一通り、山で、3週間から1ヶ月ぐらい分の食料があったので、食料は実際は大量にあってですね、それを、うまく、ちょっと、野菜とかと混ぜつつ、調理をしている感じですね。例えば、チキンライスの、アルファ米とかがあるんですけども、それに実際にちょっと買ったチキンを入れて、野菜も入れて、炒め直して、ちょっと卵をかけたりして、オムライス風にしたりとか、そういう感じでちょっと工夫をして、飽きないようにしてます。
0: そうなんですか。ああ、
1: は
0: よ
1: い。
0: かったです。わかりました。じゃあ、またね、日本時間で言うと、明日は、月曜日になるわけなんですけれども、そちらは日曜日ということで、
1: 日曜日ですね。
0: 公的なところはお休みですから、そういう情報のアップデートはないかもしれませんけど、ぜひね、そういう街の日曜日ってどういう感じなのかなってちょっと興味があるので、
1: ああ、そうですよね。はい。僕も興味があるので。
0: またちょっとそういうお話も、していただければ嬉しいなと思います。
1: はい、わかりました。
0: じゃあまたよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、日本で飛行機なりなんなり、ヘリコプターなりセスラもそうですけれども、観覧のためにというね、ところが多く、日常的にその運ぶということだったりとか、レナリのね、タルキートナのエアタクシーももちろん観覧もあるということなんですけれども、プラスアルファ、本当にタクシーというように、いろんなところに物資を運んだりとか人を運んだりとかっていうところがある。それは日常生活的に行われてるっていうのは、もうお話聞いて初めてね、分かったわけなんですけれども、やっぱり山々に囲まれている、で、自然豊かというよりかは自然そのもののアラスカならではのね、そういう職業だなというふうに思ったわけなんですけども、それにしてもね、人が踏み入ったことがないところに行くという大変さが、また今日もね、いろいろとつき、こうね、分かったという感じなんですけども、ヘラジカの足跡があったと。立ち入ってるのはそういう感じなのかっていうところにね、思いましたけれども、でも進まなければ絶対先に行かないので、立ち止まることできないですしね、引き返すこともできないですしね、そういう意味で言うと、その時のね、とりあえず、一歩一歩、進んでいくというその心境。山も登山もそうなんですけれどもね、歩かなければ登頂しないし、登頂しなければ下山もできないっていうところもあるので、すごく気持ちがよく分かりましたけれども、 いやそれにしてもね、こう

そのイメージと多分かなり違っていたと思うので、その辺のね、こう気持ちのこうの保ち方っていうのはね、なかなかだったんではないかなというふうに思います。まあ、今は日本に戻ってきて、また新しいね、あの活動されている吉田さときさんなんですけれども、まあ、とても今回のデナリ、まあ、撤退になりましたけれどもためになったという話なので、ぜひね、どういうふうにためになったかということもね、これからこうお聞きしておりますので、皆さんとも共有できたらいいかなというふうに思います。吉田さときのフラワーサミット、ぜひ次回もお楽しみに。

NHK 教育テレビですよね。爽やか3組ね、セニョール佐川さん、爽やかな川柳。お姉ちゃんとサウナで流す汗と、はい、汗と読めません、はい、セニョール佐川さん、もう一つね、あ、爽やかですから、爽やかって意味分かってますかね、大丈夫ですか、爽やかセニョール佐川さんだ、ラジオネーム爽やかがついてたんだここに、いきましょう、もう一つね、ダメだってこれ。ラップ風に読んでねって書いてあるんですけど、ラップ風で読むにも、もう一言目からあんまり言えないじゃないですか、これね。はい。毒ケムシさん、爽やか川柳。頭から炭酸水を浴びる朝。炭酸水で頭洗うと毛穴きれいになるとかよくね、言ったりしますよね。本当なのかな。毒キムシさん、もう一つ、爽やか川柳。せせらぎに足を沈めて匂い取る。ダメダメ、せせらぎが臭く、せせらぎが臭くなっちゃうからダメ。爽やか川柳、マナミンチさん。風吹いて新緑揺れる音を聞く。いいですね、新緑がいい季節ですよね。ふわふわポッポさん、爽やか川柳。ウグイスの鳴く声耳にすがしいな。これはですね、すがしいという言葉のね、使い方がとても素晴らしいですね。響きが美しいですね。すがしいね。間違うとこれ、すがしかおしいになっちゃいますからね。すがしかお。ずっと設計していた。ふわふわポッポさん、もう一つ、爽やか川柳。雨露に濡れた木々の芽語ってる。もうこれ雨露がいいですね、響きがね。雨露に、ね、L サイズのエンペンスさん、爽やか川柳。来年もここで会おうね、天の川。これは非常に季語が入ってますからね、川柳というよりはこれ俳句の世界になってきますね。天の川というね、いいですね。Lサイズの MP さん、もう一つね、爽やか川柳。ひまわりの笑顔輝く17ページ。これはね、佐久間秀樹さんの名曲17ページとこう掛け合わせた感じの川柳でとても美しいですね。Lサイズエンピンさん、もう一つですね、爽やか川柳。西風に思い巡らせ初夏の空。あ、これ西風じゃなくて涼風ですね。読み手が間違えましたね、これね。いいですね、初夏の空、いいですね。ショッカーじゃないですよ、ショッカーの怪人とか出てきちゃいますからね。ヒューヒューヒューとか出てきちゃいますからね。ショッカーの怪人じゃない、初夏ですよね。エモンさん、爽やか川柳。木陰まで届く潮風波の音。いいですね、木陰まで届く潮風、これ海辺のね川柳ですね、美しいですね。エモンさん、もう一つ、爽やか川柳。木陰まで届く潮風、佐久間歌。

0: これはとても美しいですね。よく佐久間さんが言っておりますけれどもね、じゃあ私誰よ佐久間さんが言ってます、ね、今誰になっちゃってるのこれ。川柳評論家の千子になっちゃった。千子ね、千子と申します。どうぞよろしくお願いします。川柳評論家の千子でございます。一十百千個でございますね、はい。このね、美しい佐久間歌、佐久間さんも申しておりましたけれどもね、どこからともなく佐久間さんの歌声聞こえてきて吸い込まれるように会場まで来ちゃいましたというよく言うショッピングモールでね、初めてのお客さんがそんなこと言ってくださる時ありますけど嬉しいですよね。三代目ピース君いきましょう。爽やか川柳。朝目覚めうぐいす鳴いたほうほけきょ。あ、これいいですね。ほうほけきょはね、この辺でも聞こえてくる、埼玉でもね聞こえてくることありますもんね、たまにねたまにですよ、街中ではないけどね、ほうほけきょって聞こえてくる時ありますね、うん。これは吉見町とか行ったら聞こえてきましたね、ほうほけきょってね、聞こえてきましたよ、ね。朝目覚めうぐいすない。これ方法結局がですね、西川のりおさんになっちゃうとまたちょっとこれ川柳美しくなくなるんですね。ちょっとやってみましょうかね。朝目覚めうぐいすないた
1: 方法結局。
0: ね、分かる世代の方しか分からないと。ね、この今分かった方はきっと「おさむちゃんでーす」もきっと分かるでしょうね。おさむちゃんでーす。ねえ、むそじのマダムさん、爽やか川柳。汗かいてずら取る瞬間風が吹く。もうまさにね、
1: 風が語りかけるんですね。
0: 風が語りかける、ね、
1: うまい、うますぎる、
0: ね、おまんじゅう食べたくなってきました、ね。武蔵野マダムさん、もう一つ、あ、もう一つじゃない、あ、もう一つですね、はい。
2: イエローのドレスの水木はひまわりの花。
0: いいですね。ひまわりの花。ね、ありがとうございます。きっと本人もね、喜ぶと思いますよ。
2: マリルさん。爽やか川柳。ナスの風。引っ越ししたい、この土地に。
0: ねえ、那須行くと確かにね、温泉もあるし自然もあるしね、いいなと思いますよね。マリルさん、もう一つ爽やか川柳。
2: 横浜のカモメの隣座りたい。
0: あ、これは埼玉にいたら出てこない句ですね、これはね。横浜のカモメがねいますからね、公園とかにね。マリルさん、もう一つ爽やか川柳。
2: 古墳から花びら一枚手のひらに。
0: 古墳から花びら一枚手のひらに、いいですね、美しいですね。なんかこう古代ロマンを感じますね、この花もね。何時代から咲いているの花なのかななんてね思うとね。小江戸カエルさん、爽やか川柳。
2: 春の風優しく運ぶ彼のズラ。
0: ズラがね飛んでいく、まるまる飛んでいくってことはまずないのでね、まずないのでねって、まずないですからね。ズレるってことはあるかもしれない、ね。照ノ富士にこう両手抱えられて、キュッと力士がガッと浮くっていう、あれぐらい浮くことはあるかもしれないですね。小江戸カエルさん、もう一つ爽やか性。

二郎ラーメンですね。二郎系ってね、ありますけどね。背脂のね、油切ってるね。まあ、美味しいんですけどね、油がね、またね。体に、まあ、いいかはどうかわかりませんけどね。オロエンさん、爽やか川柳。風語る。うまい、うまいよ、十万石。かぶってきましたね、完全にね。私の頭じゃないですよ、かぶってきたんですね。ネタがね、十万石かぶってきました。しかもね、生放送聞いて送ってきたタイミングじゃないんでしょうからね。私とオロエンさんの気が合うということでございます。十万石に行ってしまうというね。はい。オロエンさん、もう一つ、爽やか川柳。風薫る。5月といえば、5月場所。5月場所ですね。もう真っ最中、さあどうなるのかというね、感じになってきましたけれどもね。たくさん今日もね、ありがとうございました。爽やか川柳ということで、今日は美しく、ね、美しいものばかりではなかったですけどね。美しいものにたまに、汚いものが入って、汚くはないですけどね。ちょっとなんか面白いものが入ってくるというのはね、また、人生もそうですけど、アクセントの一つとしていいんじゃないんでしょうかね。ということで、今日は解説千個がお届けしました。ではまたお会いしましょう。爽やか川柳、ウェンズデイの時間でございました。

ザクバクバパラダイス生放送でお届けしてます。さあライブがですね、今週末は羽生のレストランオルトン、土曜日です。27日土曜日、羽生のレストランオルトン、ね、でございます。お席があといくつだ、本当にごくわずかですけど残ってはいるので、もしお越しになる方はね、ご連絡ください。そして6月4日日曜日、6月4日日曜日が埼玉水族館、羽生市にあります埼玉水族館にて行います。これ埼玉水族館の館内ではないのでね、まあ無料で見れるって言ったら変ですけど、こう水族館に入らないところのエリアのところでライブをやりますのでね、そちらの方で、まあ、もしね、ぜひぜひ水族館も見てほしいんですよ、ね、淡水魚、珍しい川の魚のみがいるね、だんだんね入ると上流に向かっていく感じなんですよ。最初下流から始まる鯉とか船とかね、でだんだん上流に行くとタナゴとかね、綺麗な魚とかどんどん出てくる。いや鯉とか船が汚いんじゃないよ、別にそういうこと言ってないよ、うん、そういうなんか面白くなってますんでね、ね、その埼玉水族館の外にあります休憩をするような屋根があるね、大きなとこがあるんですけど、神殿みたいなね、でそこでライブやります。10時30分から山彦和幸です。そして11時から、演歌歌手水木、11時30分から私佐久間秀樹という感じでやります。午後は1時からですね、1時1時半2時というそういう同じ順番でねやります。ね、また山木歌うのかな、ね、この間歌ったからびっくりしたね。まあこね、歌うでもあいつ歌うとどうしても藤井フミヤみたいにね、昔からそうなんだけど、山木歌うとどうしても藤井フミヤみたいな声になっちゃうね、うん、まあ、藤井フミヤは好きなチェッカーズが好きなんでしょうけどね、まあちょっと、まあ、バラードとか吹いたらね、ソプラノサックスでバラード吹くのの俺ね、音はすげえいい音だなって思うんだよね。だちょっとね、そんな面白さもありね、グッとくる曲もあり、ぜひ耳のね、耳の癒しにいらしていただければ、癒されるし面白いしね、というライブ予定でございます。そして鴻巣シネマ6月11日は、思い出がいっぱいでおなじみの H2O 中澤健二さんと佐久間秀樹のジョイントコンサートとなってます。1時半から始まります。

チケット3500円、これもお席が若干あと少しですけどありますんで、よかったらね、コーノスシネマ多目的ホールでございます。思い出がいっぱいを生でね聞いていただきたいと。で、私もねジョイントでね、一緒に何か中澤さんの曲やるというコーナーがありますから、もう H2O 並みのこのコーラスでハーモリをお届けできると思いますからね、ぜひお楽しみいただけたらと思います。さあ、三代目ピース君、佐久間さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。眠気に負けちゃった話ですけど、家族とファミレスに行った時の話です。当時2歳だった末っ子が席に座るなりうとうとし始め、料理が届いた時にはまぶたが閉じていました。ご飯食べると聞くと口を開けたまんまで食べさせていました。きっと食欲と眠気とで戦っていたのでしょう。きっとね、食べたいんだ、まだね。眠いんだけど食べたいんだね。ね。しかし結局眠気に負けてしまい、その場で熟睡してしまいました。ね、かわいいですよね。そうね。魔法使いポコマルさん、時間余った時のコーナー、今週は仕事で広島に来ているので、おお、広島しばらく行ってないな、広島で聞いてます。ありがとうございます。広島はいいな、市内ですかね、広島のね。お好み焼きを食べようと思っていたのですが、混ぜそばも美味しいみたいで、そっちばかり食べています。へえ、混ぜそばって僕は食べたことないな。今日の放送豆乳混ぜそば食べに、今日の放送後豆乳混ぜそば食べ行く予定です。佐久間さんは広島で思い出ってありますか？いっぱいありますよ。広島ってね、大好きだったから、大好きな街だった。なんだろう、大好きな街ってのは要するに、なんか反響が良かった。ストローというグループで行った時にね、まあ、全国どこが反響良かったですかって言うと、まず福岡が出てくるのね。福岡、福岡のね、ほんとストリートライブ、博多駅前だったり天神の方だったりね、歌ったりとか、もちろんライブハウス B1 ってでっかいライブハウスで歌わせてもらったりとか、反響が良かったんですよ。熊本も良かったしね。で、熊本、佐賀、長崎、鹿児島も結構盛り上がったな。宮崎はね、ライブハウスやってないんですよ、あの時。ストリートライブだけ一番街でやったんですけどね。今思えばね、一番街なんてしょっちゅう通る。丸山さんと出会ってからはね、しょっちゅう行く場所になりました。一番街でね、私の曲流してくださったり。その一番街。その頃はそうなるとも知らず、ね、一番街でストリートライブやったなぁと思い出がありますね。で、大分は、もうやったね、大分ね。で、反響が良かったのじゃ、ちょっと、ベストいくつかに絞りますけど、福岡で広島で、高知で、愛媛、大海道じゃない、あれ、帯屋町じゃなくて帯屋町は高知か。で、大海道が愛媛ね。そこはすごく盛り上がったな。もちろんライブハウスもやってます。松山サロンキティって、ハローキティじゃないですよ、松山サロンキティっていうライブハウス覚えてるね。高知だったら、高知なんだっけな、ライブハウス、なんかね、砂漠みたいな名前なんですよ、高知。あー、出てこないな。で、あとはね、あと大阪ね、大阪。そうなるとね、そうだ、今五大都市言っただけみたいになったじゃん。福岡、広島、大阪、名古屋、仙台、札幌って五大都市みたいなやつ言っただけになっちゃった。ねえ。まあ結構ね、盛り上がったなと。もちろんね、他の町もいっぱい盛り上がってましたけどね。で、広島ね。で、広島は、まあ、ライブで行った時はね、街中のライブハウスで何度もやったことあってる。ストリートライブも本通りっていう商店街があってね、東急ハンズとかがある、ちょっとねクランクするんですよね、カクンってクランクする商店街であって、商店街、あそこの商店街面白いな、いろいろあって、 HMV でやったこともある。で、まあその広島でご飯食べたりするんだとね、僕はいつもね、みっちゃんってお店があってね、これはチェーン店で広島市内にいっぱいあります。みっちゃん、ひらがなで

駅にもあったな、うん、みっちゃんでデラックスってやつかな頼むいつも。ねえ、行きたいな広島。ねえ、で、あのお金がない時はサウナね、広島の街中のね商店街のどっかに、商店街じゃないな、ちょっと外れの方なんだけどサウナがあって、そこ泊まってね、うん、メンバーみんなで風呂入ってねそんなことがあったな。ねえ、あとはねお好み村ってのがね、東急ハンズのちょっと裏商店街のね、本通りから東急ハンズの裏側あたりのところに、あのまあその辺も広くなってるんですよ、公園みたいになってね。でそこにねお好み村ってのがあるんですよ。5階建てぐらいのビルなんですけど、ビル建てちっちゃいビルなんだけど、そこ全部がね1階2階3階4階全部がお好み焼き屋になってて、1階に4店舗か5店舗入ってるの、もうカウンターだけみたいな感じのずらーっとね、そういう場所があるんですよ。だ かつて露店で、なんていうのあれ、露店屋台、屋台か、屋台で出してたお好み焼き屋さんがやっぱ始まりみたいなんです、ルーツってね、もともとはね。でそれがやっぱりこう衛生的にうんぬんって感じになってくるじゃないですか、時代とともにね。でそういったそういうお店をじゃあいっぺんにお店にまとめましょうということで、お好み村にドーンとできたらしいんですね。いっぺんにお店、屋台のお店がドラーッと入った。でその中にみっちゃんもいたんですけど、みっちゃんは、独立して自分でお店を、チェーン店を出してるという展開をしてるんですね。うん、でそのお好み村行っても面白いしね。でね、お好み焼きをね、ヘラで、中くらいのヘラで切るんですよ。鉄板のまま出てくるから、鉄板、自分の座ってる前に鉄板がもうあるんでね、お店の人も鉄板の向こう側にいてね。でお好み焼きポン出てきたら、自分のヘラでカットして、そのままヘラでグッとすくった、そのままヘラのまま食べるっていうのが通な食べ方なんだっていう、お好み村でね、お店の人に教わった。やってみてください、ぜひ。暑いから熱々ってなるからね、気をつけてやってみてください。もし行かれるようなら、でも違うとこ行くのかな今日は。ねえ、ゆっくりとね、広島の夜をお楽しみください。あ、いいな、広島でね、思い出した、くまくまパラダイス広島で撮ったことある。ツアー中にこのくまくまお休みになっちゃうから、旅先で録音するんですよ。でね、ホテルの部屋で、今日は広島からお届けしますよ、収録ですけれども、みたいに撮ったことあったな、思い出した今。収録終わった後、みっちゃん食いに行ったんだけどね。やっぱ行ったんか。ちゃうちゃうさん、時間が余ったら、100曲ライブ、面白そうですね。前にスタレビさんが、煩悩ライブで108曲歌いましたよね。そうそう、スタレビさんってね、よくやる。100もやったことあるんじゃないですか、一回。108もやってる。アルフィも、うん、オールナイトでやった時99曲やったのかな昔、うん、あのナオトもねやってましたよね、テレビでね、ナオトインティライミね、でであれは2夜に分けて歌ってたんですかねと、アスタレビはね、坂間さんもチャレンジしちゃいますかと、オリジナルが100曲あるってところがそもそもすごいです。100曲じゃね、多分収まんないんですよ、もっとあるんですよ。だから全部やっちゃおうかなと思った最初。全曲ライブっつってね、あの CD で発表してる全曲ライブでやろうと思ったんだけど、多分100曲超えちゃうんで、それはやめようかなと思ったんですよね。だから100曲に絞ろうかなって。江戸川区のリスナーさん、眠気で謎かけ、昨日はどこのどんな夜だったとかけて西城秀樹と解く、その心は。どちらももちろん眠れぬ夜、ね、眠れない夜と雨の日は忘れかけていた。秀樹感激 ねオフコースのね曲も、僕はね眠れぬ夜は西城秀樹さんで聴いてるからね、逆にオフコースがなんか、あ、西城秀樹さんの歌歌ってるって思った時ありましたもんね。いちごちょこさん、相撲落合情報、ああ落合情報教えてくれるんですね。今日は落合と豪の山、落合は豪の山に敗れ、ああ豪の山に敗れたの、今場所初黒星、初黒星ってのは負け、あらそう、連勝してないんだ、今日負けたんだ。豪の山ってのはほら、このくまくまでもいつも言ってたじゃない、お便りでね、あの親戚が力士やってます、相撲取りになりましたつってね、西川って言います、じゃあ西川応援しましょうつったら、この西川が今名前変わって豪の山ですから、この豪の山が落合を破ったんだね。だから西川ってのも十両まで上がってきてますから今ね、

すごい、このなんかクマクマを通して一人の相撲取りがね、だんだん大きくなる力士になってね、あの力士って言えるのは十両から先です、上ですからね。まあ今だから力士ですよね、もうね、うん、あ力士じゃない、関取か、関取ね、ありがとうございます。たくさんその後もお便りをいただいているんですが、全部が読めるかな。あ、L サイズエンペンさんね、川柳読んでくださってありがとうございます。そんな佐久間さんに一言あるんですが、3番目の川柳の涼風ではなく本当は涼風。あ、涼風ね、読み方涼しい風で、そっちの方がおしゃれだったかも、さあ、じゃあ今日は眠気の話しましたんで、ちょっと眠くなる佐久間秀樹の曲でお別れです。オレンジの思い出、に乗せてお別れになります。この後はね、ムクムク菩薩への道ですけれども、なんだろう、5月24日放送、5月24日なんだ、オープニングはあ、ほらグレッグ・ヘイガーさんが来てたから、カントリーウエスタンいいよかな、カントリー&ウエスタンいいよ、うん、たまには当てさせてください。すずさん、たまには簡単なやつでお願いします。ね、5月最後の放送だよあたり、来週言ってください。ではまた来週です。佐久間秀樹でした。お付き合いありがとうございました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: コスモスアリーナ吹上館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。コスモスアリーナ吹上館長山由香こと、ね、山崎由香さん、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コスモスアリーナ吹上のホームページ、2020年4月1日付で、自宅でもできるエクササイズのご紹介という項目があります。そちらをクリックしていただくとですね、生活筋力向上ゆっくりプログラム、介護予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム、生活習慣病予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム、ゴムバンドエクササイズというねメニューがあります。これやっぱりゆっくりっていうのは一つのキーワードなんですか？
1: そうですね、はい、
0: なるほど。では、そこの介護予防体操をクリックしていただきますと、お写真付きで、はい、ポーズがあります。その中で、今日はですねお辞儀、
1: はい、5番目のお辞儀です、は
0: い、こちらをね教えていただきますけれども、はい、まあ、お辞儀ってね、
1: はい、
0: 普通に日本人であればしていますよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、アイスホッケーの日本女子のチームも、ね、こうお辞儀をするので非常に、ね、有名になったりとかもしましたけども、いい動作ですよね。
1: そうですね、はい、はい、
0: まあ、それがこうエクササイズになるとどうなるかということなんです。

0: けれども、はい、まずどこの部位に効くんでしょうか。
1: と使うところはですね、お尻と背中です。
0: はい、
1: はい、
0: 今ねビシリビブームでもありますので ね、お尻は大事ですよね。
1: はい、
0: はい、それでは詳しく教えていただきたいんですけども、
1: はい、写真見ていただくと分かると思うんですが、はい、皆さんが普段しているお辞儀とは少し違う、ね、ものになっています。
0: はい、
1: 頭を、ね、顔をもう下げてしまうお辞儀を普段しているかと思うんですが、このエクササイズの場合は胸を張りながら行いますので、うん、顔はまっすぐ前を向いたまま、腰のところですね、はい、股関節のところから倒すようなイメージでやっていただきます。
0: うん、ただもう頭の先から、まあ、その腰のあたりまでが、はい、もうまっすぐ、
1: そうですね、
0: まっすぐなる感じ、はい、なるほど、はい、
1: 足を肩幅に開いていただいて立ちます。はい、胸を張りながらお尻を突き出すように上体を倒していきます。でこの時にですね、手は腰に当てていただくんですが、手の指が腰側に来るように
0: 当てていただく。手の指が腰側、
1: はい、お腹の方じゃなくて、
0: はい、
1: 腰側ですね、はい、親指がお腹の方
0: を向いてるように、お腹で、はい、ウエストの部分を後ろ側で指で包み込むみたいな感じですね。はい、
1: こうしていただくと、胸がこう閉じるってことないので、
0: あ、はい、
1: 逆にだと
0: 確かに、
1: ね、はい、胸が閉じてしまうので胸を張るようにしたいので、はい、指が後ろに来るようにして、はい、
0: そうすると自然に肩も後ろに引
1: っ張れますね。そうですね、
0: はいはい、
1: で背中を丸めないようにして上体を起こします。
0: はい、まずは起こす、
1: はい、
0: 倒す前に
1: 倒して
0: 、はい、
1: で起こす、
0: 起こす、
1: でこれが、倒すのに4カウント、うん、起こすのに4カウント、うん、で顔は正面向いたままやっていきます。
0: はい、
1: で倒すとき1、2、3、4で起こすとき5、6、7、8でやっていきますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、はい、
0: それはカウントを口ずさみながらやっていいっていう感じですか。
1: はい、
0: この時ってお腹ってどん締めてた方がいいんですか。
1: そうですね、うん、お腹も締めていただいてやっていただくとお腹にも、ね、
0: うん、
1: 効きますから、
0: はい、なるほど、はい、分かりました。この動作背筋もすごく大事かと思うんですけれども、はい、まあ、お尻のね美しさと背中の美しさというのはね、絶対必要な部分になるわけなんですけれども、
1: ね、
0: 背中を意識する時のコツってありますか。やっぱりなんか筋肉動いてるみたいな感じですかね。
1: あ、筋肉動かすというよりは、うん、まっすぐ姿勢が維持できてるような、
0: あ、はい、はい、
1: 丸まってないっていう、
0: なるほど、
1: はい、
0: それをこの、まあ、腰に当てるのは手を当てるのは、
1: はい、
0: 一つのこうなんて言いますか、ポイントというか、きっかけ、
1: はい、
0: 体のきっかけにはなると思うんですけれども、そういう意味では背中が丸まってないっていうことをこう手で意識するっていうのは、
1: そうですね、あとは腰のあたりの、はい、こう筋肉使ってるなっていうのを、はい、
0: うん、
1: 感じていただけるかなと思います。
0: はい、はい、なるほど、分かりました。これ何セットぐらい。
1: これもですね10回3セットやっていただくといいかなと思います。
0: はい、
1: そんなに大変な動きではないかなと思いますので、
0: はいはい、
1: ちょっと気がついた時にやっていただくっていう感じでもいいかなと思います。うん、
0: は
1: い、
0: なるほどね、はい、顔を、はい、まあ、こう首をなんて言いますか、下に向かないようにするわけですけれども、はいはい、その時のコツってありますか。自分でこうやればなんて言いますか、首がこう自然とうなだれてないよっていう目線ですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当に前を向いて、うん、そのまま視線を下げていくというよりは、う
0: ん、ええ、
1: 下向いてしまうと背中も丸まってしまいますので、
0: はいはいはい、
1: できれば笑顔で、
0: 笑顔で、
1: はい、
0: はい、
1: 笑顔で倒して、
0: ええ、
1: いただくと、
0: はいはい、目も、
1: はい、
0: 目も上に向いてるし、
1: そうですね、
0: それから

0: もこう下に向かないみたいな。
1: そうですね、あの遠くの何か柱とか、はい、木とか、うん、そういったものを見ながら倒していただければ、うん、下は見ないと思うので、うん、
0: あ、なるほどね、はいはい、それがまあ、自分で気づくというところの、ね、はい、ポイントになるっていう感じになるわけですね、はい、これをやるぞっていうことではなくて、何か日常の時にちょっと腰を伸ばそうかなみたいな感じでもいいんですか。
1: は
0: い、
1: 大丈夫です。
0: あ、なるほど。はい、そしたら今ね、テレワークなどで、皆さんずっと椅子に座っている場合にちょっと立って、
1: そうですね、はい、
0: やってみるのも一つの方法かな
1: と、はい、おすすめです。
0: なるほど、わかりました、はい、これを 10回、
1: はい、
0: 3セット
1: 、
0: はい、これ続けてやっていいんですか。
1: 続けてやってもいいですし、うん、分けてやってもいいんですが、うん、あくまでもゆっくり動作していきますので、はい、もうそれが早くなっちゃうようですと、はい、回数減らしていただいて大丈夫だと思います。
0: なるほど。例えば腰がちょっと痛いなっていう時はやっぱり控えた方がいいですか。そうです
1: ね、はい、
0: はい、わかりました。腰が痛いのでのこれをやると、いいんじゃないかっていうことではなくて、ね、ということですね。はい、わかりました。いや、背中伸びて気持ちよさそうですよね。
1: はい、
0: はい、わかりました。今日はお辞儀ということで、はい、何気ない動作も、はい、エクササイズになるという、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: JOZZ3AVFM 鴻巣フラワーラジオよりお届けします、アンテメリディアン。この番組はヘイワールド、ウニクス鴻巣店、エコーロジテム、アサミグリーンプランツ他各社スポンサーの提供でお送りいたします。さて、朝の1時間はですね、私浜田伊織の楽曲を紹介していくお時間、その名も浜田伊織の世界と題しまして、私の楽曲を、まあ、解説とともにね、流していくお時間でございます。さて今日の1曲目はですね、スマイルアゲインというミニアルバムからまずはお届けしていきます。1曲目は笑顔という歌でですね、唯一本格的に、ミュージックビデオっていうかね、プロモーションビデオみたいなのを、このアルバム出す時に作っていただいて、今も YouTube とかで見ることができますけどもね、この歌の内容に沿った、ドラマみたいな感じのね映像を作っていただきました、思い出の一曲です。それでは聴いてください。笑顔。

笑顔をお届けいたしました。なんかこう爽やかなね、こう青空の下でっていうような、映像が浮かんできますけども、そういう撮影でだったんですね。で、いい天気でね、歌詞の中に桜が出てきますけども、確かその桜が咲いてる頃のね、どこだったか、疲労だったかな。

なんかあの辺の公園でねまず撮影が始まって、で映像の中では、俳優さんがね2人男女出てきて、まあ、その恋の物語みたいなね、シーンを撮ってくださったりとか、あってね、なかなかお金かかったんじゃないかなと思うんですけどもね、ありがたいことに、作っていただきました。さあ、笑顔という歌でしたけども、続いてはね、まあ、その同じスマイルアゲインの中から、ダンデライオンという歌を流しましょう。まあ、この歌はですね、まあ、ダンデライオンというのがまずはそのタンポポっていう意味なんですけど、私が初めて、ステージに立ったっていうか、まあ、ライブハウスですね、ライブハウスに、初めて出た、これが、お店の名前がダンデライオンというお店でね、最初は竹の塚っていうところにあって、まあ、その後北千住に移転して、まあ、長いことねお世話になってましたけども、まあ、そんなお店が、まあ、今はないんですけども、そのタンポポが、まあ、その場所にはねなくなってもまたその種が飛んでどこかに咲き続けるっていう、まあ、その我々の思い出の中に生き続けてますよっていうようなことを歌にしたくて、作った曲です。ダンデライオン聴いてください。

アンデライオンお届けいたしました。いかがだったでしょうかね。またなんかタンポポっていうとなんかこう可愛らしい、イメージがありますけども、まあ、曲調としてはね、かなりこう力強い、感じで表現されてますけども、はい、続いてもう一曲、ありのままっていうタイトルなんですけども、この曲はね、まあ、今から遡ればですけども、だいぶ、昔に作った曲で、それこそ二十歳になるかそこらの時に作ったんじゃないかなっていう、曲で、自分のオリジナルっていうのはね、まあ、実際作り出したのは高校生ぐらいだったかな、中学生、高校入ったぐらいから作り出したのかな、まあ、あんまりはっきりと覚えてないですけどもね。でもそっからね、まあ、ポンポンポンポンできる、わけもなく、なかなかやね、やっぱりその曲作る、詞を書くっていうのは難しくて、その最初の頃はね非常に苦労しましたけども、そんな中生まれた一曲で、まあ、ありのままっていうタイトルの通りなんですけどもね、もうその自分のまんま、自分の思うままに、進むしかないだろうっていうね、そんな、まあ、まだ若かりし頃のまっすぐな、歌詞ですけどもね、最近はあまり歌ってませんけども、まあ、その当時よく歌ってた一曲です。ありのまま聴いてください。

埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

76.7 フラワーラジオ JOGG3AVFM コーノスフラワーラジオよりお届けしておりますアンテメリディアン。朝の1時間は私の楽曲を紹介する浜田伊織の世界をお届けしております。今日はまずはスマイルアゲインというミニアルバムから曲を流しておりますが、続いては枠という歌をお届けいたします。枠っていう漢字で言うと水が湧き出るっていうね、枠という漢字ですけども、人間から湧き出るさまざまなものを、生まれてから今までの一つの人生のドラマみたいなものを描いた一曲です。それでは聴いてください。浜田伊織で枠。

子どもの意見箱、あなたの意見を聞かせてくださいということで、鴻巣市をよりよく住みやすい街にするために子ども若者の意見を聞かせてください、鴻巣市にこうなってほしいなど何でも構いません。ぜひ多くのね、皆様の意見を聞かせてくださいということです。まあ、ただ友達や知り合いの悪口や傷つくことは書かないようにしてください。それから個人情報、名前や住所を書かないでください。こちらね、ぜひいろんな意見を お寄せいただければなというふうに思います。

施設のネーミングライツパートナーと愛称を決定いたしました。市の施設に企業名や商品名などの愛称をつけるネーミングライツについて、これから申し上げる西施設を株式会社ラクロ様、代表企業ですね、および株式会社コーノスシティフットボールクラブ、こちらは構成員と契約が締結されました。決定した愛称は令和8年4月から使用を開始しましたので、皆さんもぜひ積極的に愛称を使用していただ

ければと思います。まずこの市立陸上競技場の愛称ですけれども、ラクルフィールドコーノスとなりました。令和13年3月31日まで9時まで、ね、使用ができます。それから神谷総合公園サッカー場の愛称としては、コーノス、ノースサッカーフィールドというふうなネーミングになります。契約期間令和13年3月31日までの5年間ということになりますね。こちらお問い合わせは資産管理課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が2282、内線番号は2282です。

野市市民活動情報、河野市内の市民活動情報が満載です。市民活動情報センターでは利用努力を行った団体が自らイベント、それから部活動報告と情報を掲載できるほか、河野市の町情報の閲覧や AI 市民活動相談チャットボットの利用が可能となります。ぜひ、ね、河野市民活動情報サイトをご覧になっていただき、いろんな情報をお寄せいただくのもいいし、こう、ね、入手するのもいいしというふうに思います。ラジオ広報河野市、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

さあ浜田夜の世界後半戦ですけども、スマイルアゲインというねミニアルバムからもう一曲だけお届けします。太陽と月という、まあ、タイトルの歌でね、つい先日の、ライブでもあのリクエストがあってアンコールのアンコールで歌ったんですけども、妹のね結婚式の時に、歌うために作った、歌で、あなたたちは太陽でいてほしい、そして私であったりその親はね二人を照らす月の明かりでいたいというような、気持ちを込めた歌で、まあそれでそのこの間久々に歌ったらね、いい歌だなってね、またこういつものことですけどもね、こう自分で自分を、褒めてしまう、感心してしまう、久しぶりに歌ったらね、あこんなにいい歌だったんだなっていうね、まあ、こんなこといつも言ってますけどもね、そんな一曲でございます。それでは太陽と月聴いてください。

太陽と月お届けいたしました。さあ、そう、この間歌ったっていうのが北千住のライブだったんですけども、次はね、北千住が舞台になった歌を、お届けしましょう。先ほどまではスマイルアゲインというねアルバムでしたけども、次は、風景というアルバムからお届けしたいと思いますが、ライブでもよく歌っているねハイボールっていうタイトルの歌で、北千住のトラヤっていう店がありましてね、そこでの

情景というかね、まあ酒飲みが集まる、ている雰囲気の場所での、まあ物語っていう感じですかね。今はね、トラヤは日本酒をなんかメインに扱うお店になってますけれども、その当時はね、まあ立ち飲みの居酒屋みたいな感じで、ハイボール、今でこそ角ハイボールとかね、そういうのメジャーですけども、その当時トラヤではね、氷を入れずにまず炭酸を入れて、その上に角のウイスキーを入れるっていう、それも混ぜるんじゃなくてね、上にこう静かに注いで、ウイスキーを炭酸の上に浮かせるという、出し方をしててね、なかなか、いい雰囲気だったんですけど、まあ、そのハイボールをイメージして、書いた一曲でございます。さあ聴いてみましょう。

ハイボールお届けしました。歌い出しの、ね、歌詞で、寂しくなったら吹き溜まりっていう言葉が出てくるんですけども、この曲できた時にね、師匠なぎら健一先生にこんな歌作ったんですけどちょっと見てくださいって言って、歌詞を見せたら、これは

ですねって、吹きだまりですねと、もうその歌詞を見てそこをねこう直してくれて、寂しくなったら、吹きだまりっていう言葉がいいんじゃないですかって言ってね、つけてくれたっていうね、そんな逸話もありますけども、ハイボールという歌でした。さあ続いてはね、砂の道というタイトルの歌です。まあ、これもですね、最初は砂漠っていうタイトルだったんですよね。でまた凪良先生に歌詞を見せたら、いよりこれは砂の道だなって言うんですよ。ありがとうございますって言ってあのタイトルをね、あの決めてもらったっていう一曲なんですけども、まあ曲調としてはやはりその凪良さんの時代、60年代後半から70年代前半の、フォークの世界をね、あの、まあ、音楽的には、表現しているというか、そういうフォークソングであるという砂の道、聞いてください。

砂の道お届けしました。いかがだったでしょうか。最近ライブでは歌ってないんでね、うん、今久しぶりに聞いたら、あ、ちょっと今度歌おうかなっていう気持ちになりましたけども、さあ浜田いおりの世界ラストの曲になりますね。はい、最後は、このアルバム風景の最後に収録されているまるで映画のようにという歌を、流したいと思いますが、これもね、まあ長いこと歌っていて、CD にしたのは、約10年前ですけども、作ったのはもっともっと前でね、まあ彼女との別れの歌なんですけども、なんかこう美しい風景が見えてくるのかなっていう、親友の山ちゃんもこの歌が一番好きだなんてね言ってくれますけども、さあそれでは聴いてください。まるで映画のように。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は神栖市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと神栖ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも神栖の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
4: 時刻は9時3分になりました。アンテメリディアン、ここから生放送でお届けしていきます。お相手